0: Radio Sofia Yuan.
1: Broadrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra Vavaka mahevaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozona toy ny posy fampandanam-polo ozona avy any amin'ny razambe ozona avy amin'ny fianakaviany ozona nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozony fanompotsana niasa botsoavy zao ho amin'ny sivira maraina fohy be ambady voretsimo tanàna masina Gava fa tianao te sosy bisy 32
2: Isoratsika ny sosy indray amin'ny androany ity ary dia tononona mitsetsara avy anatin'ny tokantrano any ny fiadanan'i Jesosy tononona mitsika mpanaraka ny fandaharana tononona ihany koa amin'ny vahoakan'Andriamanitra rehetrarehetra eto izany tsy miteneny kristianina sany silamo sany bodista sany témoin jehovah sany asany tsentilisa sany mpanompo samy fa ny vahoakan'Andriamanitra eto no teneny hoe dia miarabantsika vahoakan'Andriamanitra rehetra mpanaraka n'ity fandarana fifoazam-panakitanyity etany ko de mbola andro fahateny mondroany de mbola mirary soa ihany atsika zay nanao fanadinana tamin'ity androany ity ary mbola anao ihany ko rahapitso mety maraina ianao mihanao an'ity de mbola anatanteraka an'izay a fanadinana zay koa ianao rahapitso de mirary soa anao mandrakariva mbola ivavaka anao ihany a eto eto anatin'ity fandarany itya de mora ny vavaka ho antsika mpianatra mihitsy aloha no tanterahana voalohany mba hahazo ianao satria mbola misy fotoana kely androany hianarana lesina mbola misy fotoana kely alohany ivoanany trano amadiana lesina hoe mba hanatadiavana azy de hivavaka ho anao aloha midirantsika anatin'ny fandarana rehetra sotranao zay tompo noho ny fitiavanao anay fa lehibe ny famitrabonao ao anatin'izao fandarana fifoazam-panakitianina izao de mitondra mamboavaka nyreto mpanala faladiny anyreto a ianao jesosy de tsy mba mpandaingy ianao tsy mba mpamitaka fa rehefa nyteny ianao hoe ho ataonao de ho ataonao izany ary ianao eo koa nefa jehovah ny amanitra jesosy malalako dia mpamindra fo mpamela heloka ianao araka ny tenin'andriamanitra namitondrainao ateto tamin'ny farany tompo e andriamanitra iza no anameloka ny olombofidin'andriamanitra andriamanitra ny manamarina azy ianao jehovah ny manamarina anreto mpanala fanadiny anreto ianao ihany koa no angatahako ny olontsainan'izy roany anatin'ny ekola sy anaovany ianarany ihany ianao ihany koa no ametraka fitadidiana any anatin'ny tokantrano any anatin'ny saintsy mifonitao tsiraray hafa ireo ka mangataka aminao a jesosy malalako taio ny vahoakanao taio ihany koa ny mpino tay ihany koa ny tsiraray afa mpanala fanadinany ao anatin'izao akatoky ny PPC zao ianao ny fahitahana izy ireo ary eto a tompo malalako de mangataka aminao reo karazana fanahantsy fombiazana rehetra amin'ny anaran'i jesosy de didiko tsy ho ampinina amin'nyreto mpanala PPC reto zany jehovah ny manitro fa nitsodranonao dia ho tanteraka sy ho lavirary amin'ireo mpanala fanadinina rehetra hoe ho voasoratra any amin'ny lisitra ny anaran'izy ireo voninahitra jesosy tono ihany sotra jesosy io amen ao anatin'izany ihany koa tompo de mangataka teny velafy aminao zay aoka ny fanamasonao nitarika anay ao anatin'izao tenin'andriamanitra zao aoka ny fanamasonao ihany koa nampivelatra ny sainay ao anatin'izao tenin'andriamanitra zao ka mitenena tompo araka ny fombanao ary aoka ny fanamasonao ihany koa nanendry vavaka sotra jesosy io amen isaorantsika an' jesosy zay fa voalohany indrindra aloha de azadiny fa atsika ny fanomanana ny congressitsika atsika rehetrehetra ny misampana aloha zany sy ny foibe ny fiangonana rehetrarehetra fifoazam-panahy kristiana alohany anambarako andreoko etsika aloha de itimako ikambanany ity ty filazana ity zany ikambanana mba tsy hisy hoe izahay tsy nahalala izahay tsy naheno na hoe aiza ve de efa ny amin'ny onze o ianao vao maheno hoe amin'ny amin'ny 17 ny ny congresy de tsy mety zay fa mifampilaza ity moa de efa fantatrtsika tamin'izany ve ty de efa fantatrtsika ty hoe ny congresy a amin'ny volana ho ny congresytsika fifoazapa mihaino tsara tsika de mifampilazala zao ny pasteranao any misy anao any na ny conseil pastoral na ny nanao any fa ikambarana eto ho averiko filazana eto mako le zavatra ny voriana ny rehefa zavatra ny voriana zay mako a ny arahana tamin'nyray aman-dre ny pastera profety mifidy malala mivady a sy ny conseil pastoral dia zavatra efa voapetraka efa voalamina tsaraka afaka mihaino tsara nyity filazany ity lohatsika rehetrarehetra hikasika ny congresy mako ty ary olazay mety foana ny congresy tsika satria ao anatin'ny congresy koa de misy croisade goavana be mitondra lohahevitra hoe asan'ny apôstôly 2026 fa andro talata moa no novatsika azy amin'ity amin'ny volana otia mba tena hoe andeha andraisantsika fahefanasia andraisantsika fampianarana ihany koa le izy le démonstration ataon'le izy satria ao anatin'ny rodirodim-panafahana ko tsika ao anatin'io fotoana io koa ny iviny amaranantsika an'le rodirodim-panafahana amin'io zany tena marantsetso fa any aminao any mbola andalo any ny rodirodim-panafahana ao anatin'izay fotoana ray volana sy tapan'izay ka ohatran'izao programan'ny congres sy miteny tsy mahimeno tsyreto itsika aloha de efa nyfandamina tatiany hoe ianatsika tianao diabe eto atapitanana ny fianaratsoa de samy mitondra ny azy isatsapany de ao anatin'le programa de mizavatra ohatran'izao hoe samy ny amboniny zany a de fanevany 15e anniversaire zay fifoazam-panahy-kristiana 15e anniversaire dia zay zany ny ambony zay zany 15e anniversaire zany ny polo atsika na ny t-shirt atsika zay mety amintsika na ny jogina ambony ambanitsika na lana vavy a de afaka manao an'izay jogina zay ny an'ny vehivavy zipony ambany a de ny ny lehilahy pataloany ambany dia azatiny zany zay de na de efa nivorokotsika hoe fa ny fiangonana de misafidy ohatra zao raisiko ohatra zao ohatrany hoe zao a ny fibe ambady forie tsimo a dia ny safidy izy ny endry zareo atao anakiroa atao mizara telo mihitsy ary endry zareo misy eo ny hoe polo ny misy eo ny polo a mivaky fotsy ana fotsy mavokely ny ambony de misy eo ny hoe de mavokely ranoray de misy eo hoe fotsy ranoray zay ny amboniny de ry zareo ihany no manapaka ny ambaniny a de zay tiandry zareo fobe ohatra hoe ry zareo etsy amin'ny travo izay ety amin'ny travo de ny anay ny amboniny fotsy daholo ny anay ny amboniny fa ny ambaniny anay ataonay fleury mavokely asa tsy fantatro fa zay safidy zay araky le zavatra le araky zavatra ny fampiresantsika ihany io a de tonga moa ny fotoana io manana satria efa ray volana sy tapany sa de ho tonga giatona zay congres zay a de miomana ao anatin'izay tsika ao anatin'izay ihany ko a de ny congres de mida 17 o mba mandray isa stylo kely moa ianao de mba raiso kely hoe mba raiso kely de amarino amafiso tsara io 17 o io a andro latsinaigny mida 17 o a ny congres ny pasteur ny evangeliste ny mpiandry ny groupena telefa ny olo mahositra rehetra zany miditra eo latsinainy io miaraka amin'ny pastera apôstôly aja zay tarian'ny prophète fito malala moa nitarika atsika eo anatin'izay congres national zay de ao anatin'io congres national io a de ny miditra zany tsika latsinainy de avy de ao mamatana ndray tsika croisade lehibe a ny talata croisade lehibe mitondra ny loa hevitra hoe roa asan'ny apôstôly 15e anniversaire famaranana ny rodirodim-panafahana zay le izy zay ny atalata no amarana antsika an'io de ny alarobitsika mandray an'ireo ny romanao délivrance spécial an'ireo loha ao anatin'ny fianarana daholo zany mba atsapana hoe ohatran'izao zany ny zavatra ataon'ny ety amin'ny fobe aty de ny alakamisysika manao an'le diabe mamaky vaky an'ny fianaratsoa ny alakamisy no manao an'le diabe a mamaky vaky an'ny fianaratsoa de azadino fa ny tenu de ianareo any no mifidy azy hoe ny anay fotsy ny ambony na mavokely ny ambony na mavokely ny anay polo ny anay t-shirt arakaraka zay zay a programa ny programa ny vitana zay avy de ambaraka eto moa ny prixny t-shirt dia 5000 sy ray alina ariary zay zany 5000 sy ray alina ariary a de azadino mifampilaza afaka ny olona ny alaka misy ny tenina zany a afaka milaza ny olona any atsirabe hoe ny ambony ny ambony a de t-shirt polo t-shirt na polo a de 5000 sy ray alina ariary de ny ambany misafidy ianareo misafidy ianareo ohatrany renitsika rehefa manao croisade reny zao de avy maka mividy lamba zay tiako a de mandato anaky telo na efatra anako de ianao aizarana atao de nareo nofo de itiny kolera tianay de inony atao de ohatran'izay ko ohatrany ohatra anareo zao a etsy atapinjiny raisiko ohatrany izy ohatra natapinjiny de ny paster anareo a mifi mitondra lamba roa na telo zay maharesy lahatra anazy de adymieny anareo hoe aiza amreto ny lamba tsitsika ary de mifidinareo tiny atsika de inony tambatra vidiny de raha mividy bride gromaky de mba moramora izy sady am'izay koa tsy misy samihafa fotrany izy o atapinjiny ray manontolo de jupe fleur io mavokeliny anazy de mitovy daholo fa tsy hoe misy mavokely de misy mangamanga ny sasany de misy sasany fa mitovy daholo ohatran'izany kotrany izy hoe anjomay tsara raisiko ohatra tia sao de tsy voateny ray anao de fa maninona ny tsy nitenenina ny ana fa ohatra ty tenga ohatra zao anjomay tsara amteny hoe aa ny anay de fotsy ambony tiserta fotsiny ambony de ny ambany anay ataonay marron marron fleuri de azay mety aminazy de miade ny paster anareo ihany no maka ano misy zava-piangona maromaro fa maka sombina lamba zany izy anaky telo de atorony anareo de zereritrinyde itiny anay avyty anjomay tsara de vidina amy balina de raha mi balina manko reny lamba ho any reny toatra ny dimanjato sy roa arivo metatra dimanjato sy roa arivo ny metatra de ohatran'izay ho atsika any alaka misy ny tenina ohatsika any alaka misy ny tenina miaino tsara de mifampilaza ohatsika any alaka misy ny tenina ano zany ny andriko tsara anazy dia satria mo cp pieralino miandraikitra an'izay anany amin'iny faritra alaka misy ny tenina izay a de mety hampatsiahan'izay anareo any izy ohatran'izay koa ny alaka misy ny tenina hoe any anay tiserta mavokely ambony na polo fotsiny tapaka mavokely ambony de teny ambaniny anay ataonay menamena be de io zany zay safidinareo any any fa ny diabete arana ny fampilaza amin'ny congres io ny atao any congres de miditra 17 o ary mifarana 22 o fanosorana lehibe amin'ny 22 io a de anasana antsika rehetra izay programma lehibe zay a mba ho voninahitr'andriamanitra eto ty anentana anao ihany ko hoe miatsoa ty amin'ny foibe aty ny sampana zany de mila miantso aty amin'ny foibe aty tsy tapaka mba tsy handringany jesosy kristy tsy hoe ohatra zao hoe tanana ny any tsara fi de meny tanana ohatra ny metimety tsara fa zay zavatra atao de mety de ohatra hoe ny any mitoerakafa tongotra de fa maninga maninona mandringandringa ny tongotra de fa ny fampiantso aty foana hoe inona manahoana sy manahoana ny programma mba rahapahatonga ny sevitony zay a mba ho voninahitr'andriamanitra mety misy manontany hoe efa tonga ny poloa efa tonga ny tiserta efa tonga zay fa zay mety aminao de zay dimy arivo sy ray alina ariary zay mividiny tiserta afaka maka am'izay ianao mba ho voninahitr'andriamanitra fa ny pastera ny cp no voavaka ao anatin'le hoe tisy tsoginina ambony ambany ny endry zareo a satria moa ny anazy logo misy afakely de amahatsoginina ambony ambany azy koa de iny zany voafatra fa ianao koa moa zany raha ohatra ka hoe zahay commandy tsoginina de afaka amin'ny commandy manokana koa ianao a tsy maninona zay zay no filazana amin'iny programma mikasika ny congres iny a itsika rehetrarehetra de mifampilaza azadino a manomboka 17 o ka mifarana amin'ny 22 o ny congres de mila mianatra tsika za zao tao zao ny mpanompon'andriamanitra aveny alaka misy namboma tao ny mpiandry tao ny diakona tao ny madame paster tao ny loholona de teo ihany keo zareo teo atalatanampany manao fadikana moa zao ny fiangonana rehetrarehetra de adia amin'ny foibe marobe ny mpanompon'andriamanitra nytondra sampana anao fifadikana aty de efa napitako tao hoe miomana le io latsinainy 17 io de efa mijanona aty mihitsy aloha mianatra manomboka io de efa congres io de tsy motsony ianao raha tsy any amin'ny 22 zany ianao vao mody de tsy hoe korony hoe le 20 ianao vao miala any ianao mba hameno nybanga amin'ny anareo vo ameno banga aminareo telefonao fa mialany fa mianatra zany ny atao hoe congres manao tatitra ny mpitany ny mpianatra de ny mpampianatra manomelesona ny mpianatra indray ohatran'izay dia mila tsika rehetrarehetra any amin'ny sampanany zany miomana ny ao anatin'izay congres zay mba ho voninahitr'andriamanitra ny fanosorana miomany ianao manao fahasan'ny tompo a miakarakirato za vo nampianatra mpanompon'andriamanitra anaky hoe mandrosolona ny dalina amin'ny fanomponany tompo a fa misy zavatra tsara indrindra ho azonao raha vao manao dingan'andriamandeha hoe ianao de za miteny amintsika fa zavatra lehibe zay ho taterantsika ao anatin'ny congres zay mba ho voninahitr'andriamanitra izay ny am'izay ny tokony hitantsika dia zavatra lehibe amintsika zay kongresy kongresy amin'ity taonyity izay a isataona moa dia lehibe dia zay zany ny amin'izay alofa ny tompo hitantsika tsaray mifampilaza mifampiresa mikasika an'izay kongresy ho lazainy edy foana moa zay a mba iomanantsika rehetrarehetra ao anatin'izay ny fanamina zany dia azadino fa mandeha isaparitra io mandeha isaparitra io fa tsy hoe korony hoe avy de fotsy be daona fa mandeha isaparitra izay fanamina izay ohatsika any amin'iny ambazon iny de voavondresaka tamin'ny pasterny tiandoha ranomaitsa azy hoe ianareo zany tokony hikambana tokony hikambana anankiray a mba hofinin'andriandriamanitra ao anatin'izay toy ny izay de mba mitovy de rehefa mba manao croisady azy de iofinareo mitovy daholo izay ny amin'iny tokony hitatsika fa andao ndray loh farika zavatra afatsika ao anatin'le etsika lehibe rodirodim-panafana satria tsika moa zao de manatanteraka rodirodim-panafana amin'ny sabotsy zao zao azadito antsika any amin'iny faritra amin'iny faritra andriamalama iny a de misy rodirodim-panafana lehibe zay ho tanterahana eo andriama eo amin'ny fiangonana fifoazam-panakitianina andriamalama arakireny afisa azy efa hitantsika sy fizarana fanasany ireny a de manasa tsika rehetrarehetra vahoaka amin'iny manodidina iny a mba hanarika an'izay a rodirodim-panafana ao amin'ny fiangonana foazam-panakitianina andriamalama zay azadino anao mangatsitsika ianao efa nitazandavitra hoe agnay de misy pastera avy ty amin'ny fody be mihitsiny any mipetraka any de mety teny hoeaetsy ny avy any amin'ny fody be mihitsy de efa misy mana ny anareo any ho atsika tsy tamponjina de ao anatin'le rodirodim-panafahana lehibe de azadiny fa ho avy eo ny conseil pastoral miaraka amireo mpiara-miasa rehetra notrona anao na ao anatin'izay hoe etsika lehibe a rodirodim-panafahana 2026 zay mba hovoninahitraandriamana ary ho atsika etsya ndrano vorovato ny tenako mihitsy moa no andrano vorovato amin'ny sabotsy io ny maraina eo zany any amaraina izay mifaty mihitsy ny eo ny amaraina ny amin'ny sabotsy maraina de miomana zany tsika ty mifaritra andrano vorovato sy mandina ho avy eto tapitanana ny andrano vorovato a ny paster apostoliaja sy ny profety fidy malala sy reo delegasiona miara-miasa aminy a anatanteraka an'izay hoe rodirodim-panafana zay a mba misy olombonjena na ny olona ny tsy akorony hoe olona very any amin'ny elo daholo e tsy de izay loatra fa misy olona tsy mahalala an'izay mission nataon' jesosy zay mihitsiny hoe misy olona tsy mahalala hoe mbola miasa mandraka kehitriny iny hadino le tenin'andriamanitra hoe jesosy kristy ny tsy miova ho mali sy ny ory mandrak'izay hebreo toko fahatelo amby folo ny andininy fahavalo hadinony zay hoe mandrak'izay zany de mbola tsy miova ny eran' jesosy de ampahafantarina azy amin'ny anaran' jesosy mivavaka ho tanterahantsika otsika ny faritra njomaitsanjiny azadino zany zay programa lehibe zay a mba hovoninahitraandriamanitra etsy hoatsika etsya hoatsika any amin'ny faritra na sandratry ny indray a de azadino fa programa lehibe a rodirodim-panafahana amin'ny sabotsy heriny am'le 19 zany raha tsy diso amin'ny 19 izay amin'ny sabotsy heriny zay a anasanatsika rehetrarehetra izay a programa amin'ny sabotsy heriny zay a rodirodim-panafana hoatsika any amin'ny faritra na sandratrony a sy ny manodidina iny mba hofinahitraandriamanitra da horahantsika amin'izay ary le rodirodim-panafana mba horahantsika amin'izay a mba hoenontsika satria fa voatonona tety moa reo naratoerina zay misy an'izay rodirodim-panafana zay mba ho maro ny olona hovonjen'andriamanitra tsy any ihany fa manerana ny fifoazam-panakitianina io rodirodim-panafana
1: Rodirodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'andriamanitra vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'andriamanitra ary arahana fanapahana ozona toy ny posy fampanjanabolo ozona avy any am'razambe ozona avy amin'ny fianakaviany ozona nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampy miasa botso avy zao amin'ny sivyra maraina foi be ambady voriatsimo tanàna masina gava fa tianao jesosy bisy 32
2: izay ny amin'ny rodirodim-panafahana iny satria de jesosy a de miasa mandraka kehitriny zay tsy adinotsika mandrakariva fa amin'ny fotoana anankiray amangin' jesosy ianao a de misy zavatra miseho amaky tenin'andriamanitra anakiry tsika eo marika marika toko voalohany teny andinin'ny fahasivy amin'nyroapolo teo amin'ny soramaro de ozy ny tenin'andriamanitra ary niaraka tamin'izay raha nivoaka avy tao amin'ny sinagoga izy dia niditra tao an-tranon'ny simona sy andrea jesosy ary jakoba jaona ary nafozam-bavin'ny simona nary teo nanavy ny tazo ary niaraka tamin'izay dia nilaza azy taminy izy ireo dia nanatony jesosy ka nandray ny tanany ary nanarina azy dia afaka ny tazo ka dia nanompo azy izy avekiny mandeha ny tenyandriamanitra marka toko faharoany de ndiny fasemroapolo ary niaraka tamin'izay raha nivoaka avy tao amin'ny sinagoga izy de niditra tao amin'ny tranony simona sy andrea jesosy ary jakoba jaona ary nafozam-bavin'ny simona nary teo nanavyny tazo ary niaraka tamin'izay dia nilaza izy tamin'izy ireo dia nanantony jesosy ka nandray ny tanany ary nanarina azy dia afaka ny tazo ka dia nanompo azy izy dia mbola hijery tenin'andriamanitra anankira ihany ko tsika eo amin'ny toko faharoa dia ny andinin'ny fahatelo toy izy ny tenin'andriamanitra ary nisy nanantona nitondra ny anankiray marary paralisisa eo aminy izay nolanjay ny efadahy ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny abetsahany vahoaka dia nanesorana ny tafitrano ny toeran'i jesosy ka noho ny efa voasokatra dia nampidinina teo ny fandriny izay nandrian'ilay marary ny paralisisa ary jesosy noho ny nahita finoanyireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralisisa hoe anaka voavela ny herokao dia ery amin'ny andinin'ny fahafolo dosy ny tenin'andriamanitra fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela heloko dia lazaiko aminareo hoe dia lazaiko aminao hoy izy tamin'ilay marary ny paralisisa mitsangana be tao ny fandrianao ka modiany an-tranonao dia nitsangana izy ka nibeta ary nabetany fandrinany niaraka tamin'izay ary niala teo anatrehan'ny olona rehetra dia talanjona izy sady nankalazan'andriamanitra nanao hoe tsy mbola nahita izay toy izany izahay izay tenin'andriamanitra zay tamin'ny toroteniko faranteto zao dia nisy teny hoe nisy tenin'andriamanitra ny hoe iza ny hoanameloka kristy jesosy no efa voeloka ary maty ary niakatra any an-danitra rehefa avy eo a dia nipetraka eo tanaka van'andriamanitra raisy toa ary ny fonao atsika zany hoe tetoko atamy jesosy tetia ambonin'ny tany zany mbola tetỳ ambonin'ny tany jesosy dia fa vo miteny hoe mamela eloko zany jesosy de efa misy fanazitrarana raha raisina eto amin'ity lehilahyny marary ny paralisisy ity malemy nalemy dia amy mampalemy azy de tsy afaka nidinitra mba misisika miaraka amin'olo izy fa noho ny finoana de nigoahana tao ny tafo nigoahana tao ny tafo rehefa nigoahana ny tafo de nampidinina teo le marary ny paralisisa de gaga jesosy kristy no nahita ny finoany reto olo reto finoana maky zany hoe raha vao manatona an' jesosy raha ohatra ny vehivavy na raha nandritry ny roa folo taona ihany raha mahakasika ny lamban' jesosy de sisy fa teto ndray a tsy nikasika ny lamba izy fa ny anahy de zao vonany eo tonga eo alohan' jesosy ataon'ireo zay nahatonga ny marary teo alohan' jesosy de ny zavatra atao anatin'ny fony jesosy voalohany de ny nahitan'ny finoany ireo avy de nitenely le marary ny parasite hoe anaka voavela ny elokao de teo zany ny mpiara-mivavaka azy mety samy mpanao delivransa no mahita an'le jesosy miteny hoe voavelany elokao de mety manameloka efa ahoana koa tiany mamahay mamela elokolona teo ny mpanoradalàna ozy ny tenin'andriamanitra de nanana eritreidratsy reo efa izy tiany mba mamelany elokolona fa ozy izy jesosy mampiseho hery foany jesosy alohan'ny ampisehony fa tena ao ty rodirodom-panafahana 2026 ty de mampiseho hery foana jesosy avy de zao no nataony an'le lehilahy hoe iza ozy mba ho fantatrareo izy fa manana fahefanany zanak'olona mandrakakehitriny ary fahefana avy amin'ny anaran' jesosy kristy ety ambonin'ny tany ka hatrany an-danitra any no afaka mamelany eloko ny olona de niteny tamin'ny marary izy mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambony tany hamela heloko de lazaiko amina lazaiko aminazy ho izy tamin'ilay mararin'ny paralysis mitsangana be tao ny fandrianao ka midiany an-tranonao de nitsangana ilay mararin'ny paralysis ary de nibata ny fandriny niaraka tamin'izay ary niala teo anatrehan'ny olona izy tsy hoe tany atsokosoko tany vo nefa teo anatrehan'ny olona teo de niala teo anatrehan'ny olona izy teo anatrehan'ny olona rehetrehetra eo dia talanjoan'ny olona rehetra satria mbola tsy nahita zavatra tahaka an'izany olo ary de nankalaza an'andriamanitra ohatran'izany keo anatin'izao rodirodom-panafahana izao fampisehoan'andriamanitra mampitalanjona ny olona ny fahagagana ataon'andriamanitra anatin'izao rodirodom-panafahana zao arahana spesialy miragla mitondra fitahina avy amin'andriamanitra mampitalanjona ny olona zany hoe anao zany anatin'ny tokantranonao any mety manana ady mety manana olana mety manana zavatra sarotra sitranona mety tsy de mba mpivavaka ianao finao le mpanao tsidipahatra nampanentsika délivrance zay angambany ataonao nampahainy fa hoe ary indray ho misy vavaka mafanafany na mety iny ary indray ho misy vavaka mikasika rerabola na hoe ary indray ho misy mivavaka mikasika nytehenjehanao daholo mety zany fa tsy hoe tsy mety ary ilaina zany ilaina zany fa ny zavatra isorana ny tompo de ty teto amity lehilahy tya de tena goavana ny zavatra ilainy malemy ny paralysi zany hoe tsy mahetsika ny tenany ray manontolo fa miparalyse malemy daholo ny tenany ray manontolo no nampisehoany jesosy ny heriny sy ny fahagagana ary tsy tany antsokosoko zany fa nataon'andriamanitra teo anatrehan'ny olona vahoaka be zao ao anatin'izao rotorotom-panafahana zao zay ny anasako anao finjao reny ao antsika ety amin'ny etsy amin'ny andrano vorovatso a de aza dimy fa eo amin'ny trano bokon'olona no anatanterahantsika n'le programma lehibe hoe rotorotom-panafahana iarahana amin'ny profety fidy malala mivady ny tapany maraina ihany tapany maraina ihany io satria zay koa ny voafetra anazy ao nanio toerana io dia mba manasanao araka izany tenin'andriamanitra zany tsy zavatra hoe miafinafina no ataon'andriamanitra fahagagana hiteny amin'ny fiainanao ao anatin'izao rotorotom-panafahana zao fa za miteny aminao zavatra ho hitan'ny olona rehetra fa niova ny tantaram-piainanao nenti ny profety teto ny fizona vavimbela nentin'ireo olona marobe reny senanaovan'andriamanitra fahagagana mbola ny fitiniko tety ihany ko zay tamin'izay tao anatin'ny famitinana za miteny aminao fa sombotsombony any reny fa na de ho tapitra arany hoe eto mandritry ny 24 heures sur 24 heures iteny eto foanao tsy ilan'ny tsy ilan'ny lanina zany fitsona vavimbela zany ary zavatra tsy takatry ny sainao zany fitsona vavimbela zany de tahaka n'ity olo ty hoe zavatra tsy tany amin'nytakotakona na ny masera na ny môpera na ny pastera na ny apôstôly any nahitan'le fahagagana nataony jesosy tamin'ny paralysis fa ny olona rehetra ny olona rehetra ozy ny tena matry hoe aka adia talanja ny rehetra ka nankalazan'andriamanitra nanao hoe tsy mbola nahita zao toy izao izahay gaga ny olona gaga ny vahoaka an'andriamanitra gaga ny olona rehetra rehefa nahita ny fahagagana ataon'andriamanitra andeha iah mba tehiteny aminao hoe etsy etapintsina zao misy programma lehibe mikasika an'izay rotorotom-panafantsy manasanao amin'iny faritra misy anao iny a mety miteny hoe lavitra loatra ny ata any ambatyfotra zaho amitenyntsika aza mitenyn'izany fa ny fitahina efa lalaraizany ireo olona raha samborona andrinilika ary tsy lavitra zany aty tsy lavitra ty fa ampiroroa ny tevoly an'izay ley olona ary ny tevoly tena fahavalon'ny fivavahana tena izy mihitsy ny tevoly atiana ireo olona tolona mbabaka raha mbainao nahita ozy izy le olona zay tamin'ny sabotsy na zana de tsy atao délivrance ny azy izy ampiasa ivavaka zay pastera mbola tsy nivavaka ohatran'izany fa lalaray azy andrinilika vo azo raha ho azonao azy efa eraky ny tapitanety ianao ny mandrinika aminy mbola mitsirina maika avaha fa zany nitady an'andriamanitra zany tsy moramory zany tsy moramory zany satria ny fitahina sy ny fahasoavana sy ny fanambinana sy ny fanasitranana avy amin'andriamanitra tsy moramora tsy moramora satria izy ny ten'andriamanitra any amin'jaonao io fa toy izao ny nitiavan'andriamanitra izao tontolo zao nomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho very zay rehetra amino azy fa hanana ny fiainana mandrakzay fa hanana ny fiainana mandrakzay eto amin'ity tenin'andriamanitra ity koa a jereo tsarany ary efa narary ny tazo a rehefa narary ny tazo iny rafozam-bavy ny petera dia nandroso tany ireo nandroso tany daholo ry jakôba ary jaona ary ry andria dia ny rafozam-bavy ny simona efa mandry marary ny tazo dia zao ny zavatra nylazainy tamin'ny fotsiny marary ny tazo ny rafozako ato dia tsy nanisy resaka be deibe jesosy fa avy dia nyraisiny fotsiny iny tanana dia nahary ny desitrana niaraka tamin'izay ny rafozam-bavin'ny simona izay koa ny anantsonanao hoe manatona anay mpanompon'andriamanitra mba hanana an'izay fahefana handray an'izay fanasitranana ataon'i jesosy kristy izay zay tsarovy a fa tsika kristianina dia manana an'i jesosy kristy ary jesosy kristy dia nametraka atramin'ny voalohany izy dia nametraka mpitandrina an'ireo kristianina reo voalohany ireo dia ny apôstôly roa mifolo dia rehefa veo nisy mpanompon'andriamanitra apôstôly be deibe tsika mpitory filazantsara reo fa apôstôly daholo tsika ireo ampiasany maha apôstôly atsika mba hananatsika fahefana avy amin'i jesosy kristy fa eto moa dia maniraka atsika fotsiny hoe manasa atsika rehetra mpanaraka amin'ny fandarana anatin'ireny fiangonana fifoazam-panakitiany ireny naizanaiza mety misy anao naizanaiza mety ana dia misy fifoazam-panakitiana ny akaikinao any a dia manasa anao etsy amin'ny travo isaky ny atao andro roamifolo a dia misy vavaka hoan'ny marary misy vavaka hoan'ny manan'olana misy vavaka foana isanandro sanandrosanandrosanandro anasana tsika rehetrarehetra zany vavaka zany anasana tsika zany anasana anao zany pastera lehibe no mampivavaka ao mpiandry no mametra tananao tsy hoe groupena delivansa fa mpiandry mihitsy no mametra tananao etsy amin'ny travo a raha mahita ny souvena eo amin'ny travo zao ianao dia nijery manatsino dia misy plaque be eo anakiroa dia misy vavabe dia mitsofoka eo ianao dia avy dia misy lalina mihitra eo isaky ny atoana raha avy atia talata maty aty indray anao dia midina niny katôlika inao dia vo migadona ty ambany aty anao dia eo amin'ny copec taloha dia avy dia mahita soratra angezabe anao misy vavaka isaka atoandro pastera no mitona mitarika vavaka anao mapebaka anao mampanolotena anao mampandray ny fanamasina anao ao mitondra avatra ny tompona isaky ny atoandro ao anatin'izany dia mpiandry tsy groupena delivrance fa mpiandry no mametra tanana aminao ao isaka atoandro isaka taona na ti amin'ny fobe koa moa anao dia tahaka an'izany izay no anasako anao amin'ireny a mba hanehon'i jesosy ny heriny ao anatin'izao a rodirodim-panafana zao ary farano zao dia mila miezaka tsika mitory ny filazany tsara mba ho babon'i jesosy avokoa ny olona rehetra ndao raha tsika vetivety idira fidirana mahafinaritra dia mahafinaritra tia hoe tsika ifampirezana ray ao anatin'ity fotoana androany ity mieno ho finaritra toko mba miara-mihery tsika rehetra.

0: fanafana 2026 spécial miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozona toy ny posy fampanjanabolo ozona avy any am'razambe ozona avy amin'ny fianakaviany ozona nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampy miasa botso avy zao o amin'ny sivira maraigny fohy be ambady voretsimo tanàna maso tongava fa tianao de sosy bisy 32
1: Sorotsian'ny teknisianna zay ira fiterana raha nahantso avy zay izy any an-tanantsika rehetrehetra veriko ny mandeha etindray asa tiano aho antsika any amin'iny faritra tapontsina sy ny manodidina iny a dia eo amin'ny eo amin'ny faritry ny sesbedeny misy ny fiangonana foazam-pirangitana anasana antsika any amin'iny faritra rehetrarehetra iny zay amin'ny faritra manodidina na tapontsina rehetrarehetra iny ianao na avy tiata ambadika tsinanina ti azy ianao manaraka ty fandarana ity dia tongava etapontsina amin'ny sabotsy avy zao manomboka amin'ny sivy sasany io fotoana io zay rahanao amin'ireo mponimponimanitra marobe a avy ato amin'ny fifoazam-pinakitana aza tiany ihany ko fa any amin'iny faritra andriamalama iny a amin'ny faritra andriamalama iny dia eo amin'ny fiangona foazam-pirangitanana andriamalama dia misy rodirodim-panafahana lehibe a zay tanterahana amin'ny sabotsy avy zao a manomboka amin'ny sivy sasany maraina koa io fotoana io dia anasana antsika rehetrarehetra zany ary ho antsika ty amin'ny faritra atsimindray a dia eo andrano vorovato eo amin'ny tranompokon'olona ny randevontsika amin'ny sabotsy marainao avy zao a zay rahanao amin'ny profety fito mahala mivady a zay mivady mihitsy no avy eo amin'ny sabotsy avy zao zay eo amin'ny tranompokon'olona taloha no anatanterantsika an'izay a dia manasa anao tongava eo anao fa tianao jesosy ao anatin'izay zay aza tiany ihany ko fa ho atsika any amin'iny faritra vinany telo sy ny manodidiny a dia amin'ny voalohan'ny volana juin a no misy ny rodirodim-panafahana zay ho tanterahana ao anatin'izay fa hitodika kely aloha efa ilazako zany satria efa akaiky ny fotoana amin'ny fahadimy amin'ny roapolo ny volana afaka tapabolana zany amin'ny tapabolana zany a dia misy hetsika lehibe a zay mitondra le ohatra hoe roa mitsangana ary vehivavy mahery a 2026 asan'ny apôstôly zay ho tanterana eo andrambo vato eo andrambo vato no anatanterahantsika an'izay hoe mitsangana ary vehivavy mahery zay a rodirodim-panafahana 2026 a spécial miracle 2026 a anasana antsika rehetrehetra any amin'ny faritra FCI zany zay a eo andrambo vato amin'ny fahadimy amin'ny roapolo ny volana oa amin'ny fahadimy amin'ny roapolo ny volana zilety afaka ro tokombolana zany de

tsika any amin'ny faritra ho avy any amin'ny afisazy a ho avy any koa ny antso avy lehibe amin'ny radio a izay anasana antsika rehetrarehetra tsy akanavaka aza tsindry fa fotoana lehibe io a fotoana miavaka ho antsika ty amin'ny afise a io fotoana io andramo vato io a izay rano amin'ny pastera apôstoly atsa mba ho voninahitr'andriamanitra alevako izay filazanzay satria efa akaiky ny fotoana dia izay ny lazaiko azy dia amin'ny premiera ondray a rodirody mpanafana irahana amin'ny profety fidy malala amin'ny vady any amin'iny faritra vinanytelo iny any amin'ny faritra vinanytelo iny a dia aza dino zany zay programma zay a rodirody mpanafana 2026 a asan'ny apôtre any amin'ny faritra vinanytelo io a dia eo andrenindoloha eo amin'ny fiangonana fifoazam-panakristiana eo andrenindoloha no anao anatanterantsika an'izay a croisade lehibe zany etsy amin'ny andramovadiko moa eo amin'ny fiangonana fifoazam-panakristiana eo andramovadiko ny anatanterantsika an'izay a croisade lehibe zay a dia mirary fitaina lehibe ho antsika rehetrehetra any amin'ireny faritra iny fa ny amin'ny sabotsy soavizao a ny amin'ny sabotsy soavizao dia aferiky indray mandeha ho antsika eo alaka misy nambomasiny manodidina enio tsara ho antsika eo alaka misy nambomasiny manodidina dia ho avy eo ny pastera apôstoly aza mivady anatanteraka an'izay a etsika lehibe izay a ao anaty hoe rodirody mpanafana izahay mivady a izay ny mampatonga an'le hoe ny ariandrano vato ny ariandrano vorovato maraina tapany maraina dia miala aveo zany zay dia mamonjy amin'ny etoandro indray a any alaka misy namboma avy dia mamonjy ny lakamisy moma dia aza dio izay fotoana izay a aza misy atao very ankeo fa anasana antsika rehetrehetra any lakamisy namboma a rahana amin'ireo pastera apôstoly anjamivatsy ireo mpiara-miasa aminy a dia aza dino a fa ho atsika etsy tapinjina ihany ko a dia misy an'izay etsika zay hoe rodirodim-panafana aby eo ambany avaritry ny cespedeu misy ny fiangonana foazam-panakitiana ary ho antsika rehetrarehetra mpanaraka ny fandarana foazam-panakitiana dia raha ohatra ny zao ty amin'ny vilina aty dia etsy amin'ny travo efa misy manomboka amin'ny sivy sasany ny fotoana eo amin'ny travo amin'ny sivy dia efa misy intercession iarahana amin'ireo mpiara-miasa a amin'ny valakory aza fa amin'ny sivy angambany mety anjaranao satria mba manoma tena koa ireo fa amin'ny sivy mety anjaranao aza dino zany zay dia ho antsika rehetrarehetra zay tsy voratety dia aty amin'ny fobe ambady voretsimo ny programma ny rodirodim-panavahana lehibe a ny tapany ariva dia rahanao amin'ny pastera apôstoly aza mivady a izay a rodirodim-panavahana zay ny tenako moa no hitarika an'izay delivrance zay indray a aty amin'ny fobe ny asa ny sabotsy tolakandro zay ny amin'izay ny tompitatsika tapitra ihany koa moa ny fotoana antsika eo dia mirary fombiazina ho antsika rehetra arak'izay tenin'andriamanitra teo zay hoe ny olona anankiray rehefa manantona an' jesosy kristy amin'ny finoana ozy ny tenin'andriamanitra teo na dia miparalisis azy na ny olona malemy batain'ny olona no entina mamonjy an' jesosy kristy dia vao manatrika an' jesosy kristy zany a dia avy dia matanjaka ny olona anankiray ny olona mpanota ny olona mitsangatsanga ny olona mitsy fantatro ny olona mpanota zany rehefa manoloana an' jesosy kristy ka manantona resy lazy za nantona an' jesosy dia za miteny aminao fa avy dia voavela ny heloko ny tahaka nyity lelahny parasis zay ary eo anatin'la tenin'i jesosy hoe voavela ny heliny a dia misy fahagagana misy faga za zao androany di nahita mpianaka tato am-piangonana tato a de rehefa mifaramoa fotoana zany de mandray tanana eo la izy mianaka de manaonao ao a jerevako ny fisinao eo de nyresaka de za iozy izy a zaozao ozy ny fiainako ny tantara amin'ny fiainako de resy lahatra ozy hoe andeha hivavaka de efa nanomboka tamin'ny terinandro teo ny izy ny tao dia androany moa izy nyteny nanontany izany ho a izy ianao de hoe andeha hivavaka dia sady nitrembona be hoe la zanany hoe andeha hivavaka sady ohatra nitrembona be zany dia av eo de gaga hoy izy rehefa kaikaiky ny fiangonana atya dia io la zanany lafa manaraka anazy avy eo rindy andeha ho a izy ano hanaraka ny mama hivavaka koa dia resy lahatra tsara avy anao raha mianaka resy lahatra zay ka ny zay le famonjena zay vonaniry andeha hivavaka de tena nataon'andriamanitra ny hoe vavaka ny ary olona zany atao maty voretsimo aty zany vavaka mandany zay olona makatika hoe tsy vavaka tsy mivavaka ny aliany aty matoy tsy mivavaka fa tena vavaka ny atao aty vavaka anao ampanantenananao
pafunatini mandu. Asaini ya mnini, nitupita.

0: sketsy rehab fa dia mirary fo mbiazy na ho tsiketsy rehab ya meko no vitvity aloha ny numéro téléphone samy mandray ny azy a samy mandray ny azy aiza mba anjarako tamin'izay filazana teo zay rodorodom-panafana ny congres igny aloha de fa ho atsika mianakavy iny fa hoany ao anatin'le hoe rodorodom-panafana de samy mandray ny azy a samy miainao an'izay ny azy any akaiky any koa mba ho foninahitr'andriamanitra aveko ny mandeha le etsy amin'ny travo ny eo amin'ny travo a de raha avy ety atsimo zao ianao de tonga eo amin'ny souvena de avy de mijery manavaratra de mahita plaky ngeza be hoe fifoazam-panakristianina ary de ao akaiky ny misy n'ity mpibabe any rodorodom-panafany tya de ao ambonindrianao ny misy ny fiangonao fahazam-panakristianina zay misy ny copec taloha misy ny fiangona ny ecole copec taloha avy de hitanao e misy vavahady be miditra de avy de ao de miakatra ambonindrianao de raha ohatra ndraika aty amin'ny foibe ny tianao andehanany any aly any amin'ny foibe andry zareo mihitsy satria any tanàna masina any any misy afo ny fanamasina any amin'ny tanàna masina any any misy herin'andriamanitra miavaka sy ao daholo ny any vozanay rehetrarehetra mandeha de afaka asaiky ianao aty ambady voretsiny tanàna masina bus 32 ny andehananao raha makatisa anao de bus 32 a ambady voretsiny raha ohatra anao manontany aiza ho aiza ke misy an'izay bus 32 zay de ery amin'ny ilo teko eo amin'ny travo ianao satria avy any amboty rano any zao ny 32 a de mivoaka eto amin'ny travo miakatra eto amin'ny miakatra ny batera vola iny de mitsofoka ny tarantony amin'izay a de any atya anjoma aty anjoma zany de manasa atsika rehetra ao anatin'izay tetrizay mba ho foninahitra andriamanitra zay ny amin'izay ny tompo hitatsetsiray fa omeko anao vetivety numéro telefona 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18 ny fibeny fahazam-panakristiana moa de ty ambady firetsimoa bus 32 na 39 koa de miala any amin'ny katolika iara ivavatsika sotranao zay jesosy tao anatin'izay teny zay nampitondrainao azay ary de faly a jesosy satria mbola afaka nytondrany avatra ny teto indray de eto a jesosy malalako eto a fanamasina de mangataka aminao mamindra fo amiko ary de anao no kiasika an'ireo olona voatonona tao anatin'izay na ny mpiara-miasa ao anatin'ny congresy na ny olona tsona ao anatin'ny rodorodom-panafana ianao tompony fahitany zay ianao ihany ko nefa ampahomby an'izay voatoniko teto zay jesosy amin'ny anaran'ny jesosy ty amen zay fa de ametraka ny fimafinaritra aza tiano fotoanantsika amin'ny sabotsy a amin'ny sivyzora maraina filoma tompoko
1: rodorodo mpanafana 2026 spesialy miracle 2026 fitahina avy amin'andriamanitra vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'andriamanitra ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjanabolo ozina avy any amin'ny razambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampo miasa botso avy zao amin'ny sivyra maraina foi be ambady voretsimo tanàna masina gava fa tianao de sosy bisy 32
2: Sofia Radio Sofia Radio la publicité
3: Miresaka fony isanandro isanora araraoty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso sms no misy meka sindio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 500 ariary monja
2: tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
4: le retour de la musique c'est maintenant
2: radio sofia io an
5: L'appel dit, à nous rivavons quoi.
6: Vous n'avez pas eu un rat à l'eau.

0: la radio Sophia.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Zales tena leo alera soara tomso mandratra mitsala mitsarefa miaratra maratra fona niotra neva mivolo zara rafaka
3: kanela zao mety mbola le simple lamba reny no ampiasainako
2: finona ny akotra an'izay e niahy neva nahazatra
3: raha soir double lame de zao no ampiasaiko tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety ny lama voalohany manapaka ny volo ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny oditra rehetra
4: efa fantatsika ny tsara lama laser noho izy maranitra tsara ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary laser sentez la différence
5: tonga soa aby anareo fantanina betsabetsaka no falianareo entiny any koa vonina avy anareo inona ny briquet efa raha mafy hainareo
6: haiko zay briquet dragon
5: inona le briquet lehibe somatesa
7: briquet dragon
5: inona le mora raisa ny fotoana rehetra ilainao azy
6: Briquet Dragon igny ve zay?
5: Marina po voalazanareo Briquet Dragon na roulette na clic koa tena mafy isa mora raisa ny samora lany Briquet Dragon tokotra kalitao soa indrindra
0: Vive la radio Sophia

0: Olotra ny araba tompoko vavy sy tompoko lahy amin'ity andron'ny zoma fahafolo ny volana jolay ity ary manasantsika anaraka ny fahampanalam-bavao hatramin'ny farany. Vavao izay isany nanamarika ny tontolon'ny asa fikaroana ny vitan'ny docteur Philibert Randrianomanana satria ny faninana tamina mpandrayanjara mihoatra ny 200 ny 60 no tafakatra tany amin'ny famaranana nahazo loka satria tamin'ireo nahazo isa 20 amin'ny 20. Mpampianatra mpikaroka eto amin'ny oniversité ny Fianarantsoa izay nahazo loka tamina fanomanana fikaroana momba ny fitantanana sy ny toekarena i docteur Philibert. Natolotra tany Maroc ny loka fa somary mampalelo tsy afa nietsika teto Fianarantsoa ny tena noho ny tsy fampin'ny fanohanana amonjena ny fanolorana ny loka. Nampitain-davitra ny fanomezan'izay loka izay nazanajany. Tafatraka tamin'izay androany nyresahana nyity zava-bita tsara indrindra tao amin'ny sehitry ny fikaroana izay mahakasika indrindra ny resaka toekarena sy ny fitantanana, indrindraindrindra ny mahakasika ireo rafitra fampindramam-bola na ny microfinance.
1: Ny songadina ny mpampianatra mpikaroka avy eto Madagasikara nalaza nanerana ny Afrika docteur Philibert Andriamanantena izay manana maripahaizana doktora amin'ny matematika aplike, anisan'ireo nahazo ny loka Best Thesis Award amin'ny toekarena sy ny fitantanana ho an'ny Université Africaine. Natolotry ny fikambanana marokanina ho an'ny fandaramaso sy ny conte na ny IMCCA sy ny sekolin'ny varotra sy ny fitantanana ESCGA. Mpampianatra sady mpikaroka amin'ny sekoly doktora momba ny modélisation informatique eto amin'ny Université ny Fianarantsoa izy, mpampianatra ao amin'ny lisera Herivelamamonjy ihany koa. Iray amin'ireo 60 nahazo loka no fanteniny avy amin'ireo kandida 4700 manerana ny firenena 20 izay nahazo salanisa 80 faingoroa amin'ny 20. Ny lohevitry ny fikaroana natolotra ny faninanana ny hoe modèle markovien d'octroi de crédit basé sur le principe win-win en microfinance.
2: Dimy raha fihezina zany rehefa nanao évaluation le professeur satria professeur anakidimy amina spécialité samihafa nanao l'évaluation samina mme noty sirairay de moyenne n'le noty no navoaka no nazahoana n'le 80 faingoro. Dimy no développena tao zany fa ny modèle anakiroa hafa amélioration extension le modèle teo hoe raha mampiasa outil ohatran'izao a manahoana kokoa le résultat ao anatiny, fa ny tena modèle azo raisina sy azo sapahitana ampiasain'le microfinance de anakitely zany le modèle tena hoe développena fa ny amélioration io ny anakiroa.
1: Natolotra tany Maroka ny loka fa noho ny hoetomanana dia lasa natao mpitain-davitra ny fanolorana ny loka izany ho an'ny docteur Philibert Andriamanantena.
2: Tsy afaka miteny aho hoe iarery no faninana tao zany ny malagasy, fa ny malagasy ny akatra n'le podiaomba aloha dia arery nanarako arery no satria 60 nay nahazo noty a mihoatra ny 80 tao anatin'le 40 sy 200 io. De io 60 nasoina isaky ny kategori nanaovany azy, première catégorie de science économique et gestion, deuxième catégorie finance finance sy stratégie, troisième catégorie resaka comptabilité audit, et quatrième catégorie marketing et entrepreneuriat. De tao anatin'ireo zany reo zany manome n'le 36 ireo catégorie anakefatra reo de nasoina sirairay ireo olona reo hiakatra teny amin'ny podium de nianarako ihany aloha ny anarana malagasy tonga tao fa no nisy fampianara-bolana de nezaka nangataka famasina ny atongavako any satria sady manao présentation tany Maroc ale satria sady mangataka sady manao conférence zany présente n'le tamelabelatra n'le siletaze fa le article anakitelo no tokony handray n'le prix zany hoe le attestation sy le trophée d'excellence fa noho nisy fampianara-bola de voatery a zany nyzany aloha de natao a distance moa zany de nanatrika an'le cérémonie à distance ava de nitononona fosiny anarako fa sy niakatra teny amin'ny plateau amin'ny podium.
1: Iezaka ifandray masovoa malagasy an'ny Maroc i docteur Philibert Andriamanantena momba ny handefasana ilay loka aty Madagasikara raha ny resaka ny fanaovanay tamin'ny androany.
0: Mbola hijanona amin'ny vavaon'ny fampianarana ambony izay any isika satria androany no nanatanterahana ny famoahana ireo andehana mpianatra eo anivon'ny faculté ny EGSS na ny économie gestion science sociale de développement. Tompony andraikitra maro no nanome voninahitra izao lanonana famoahana mpianatra izao nanotrona ny fianakaviany izy enjato mianadahy latsaka kely tamin'ity fotoana na lanonana ofisialité. Georgette Razafitra Manga.
3: Mpianatra 5700 nahazo ny maripahaizina lisansa sy master tao amin'ny lalam-piofanana toekarena fitantanana siansy sosialy EGSS tamin'ny oniversité ny fianarantsoa nisongadina ny nanomezana loka manokana ho an'izay mendrika tamin'ny naoty azony manazava ny Jojabe.
4: Nofaranina moa zany le etsika androany tamin'ny famoahana ny mpianatra amin'ny économie gestion mention économie gestion sy ny mention science sociale de développement. Mpianatra eo amin'ny 5700 no navoaka androany nahazo ny diplôme en licence izy ireo amin'ny spécialité misy azy daholo. Ny anarana noentina nosafidinin'ny mpianatra moa tao anatin'izay de le hoe éminence sy génius.
3: Maro ny sampam-pianarana mbola azo rantoviny raha mbola hanohy fanampy mpanazavana
4: amin'io spesialité an'io a dia misandrahaka be ny zavatra azony atao afaka amin'ny maha ekonomista zay a dia mandinika ny lafi ny ara-toekarena izy mety ho consultant expert ary tsy adiny koa moa ao anatin'izany a ny resaka hoe ny asam-panjakana rehetra dia azony mpianatry ny faculté atao daholo. Ny gestionnaire moa fitantanana any amin'ny entreprise a tsy ny entreprise rehetra fa any amin'ny service publika rehetrarehetra izany a dia azony atao daholo. Eo koa ny science sociale socio organisateur resaka communication resaka consultant miasany amin'ny bailleur de fonds sy ny organisme internationaux reny zany a dia afaka isitrahan'ny mpianatra afaka ataon'ny mpianatra mivoaka atao amin'ny faculté daholo. Ny asongadina kely ao anatin'izay dia ny marketing commerce international zany hoe afaka amin'ny sehatra iran'izao tontolo izao koa ny mpianatra mivoaka atao amin'ny faculté fa tsy hoe sehatra nasionaly fotsiny.
3: Tao anatin'ny efatrandro ny hetsika ara-kolotsaina ara-toekarena sy sosialy ny ombona ny EGSS.
0: Fa ho fanomanana ny fikoanandoam-pirenena dia nanatanteraka fizaram-baovao tamin'ny chef fokontany ny taleparitra misahana ny fanavaozana tea Mahatsiatra Ambony ny taleparitra ny fanavaozana ny repoblika nitanterahana androany tao amin'ny efitrano malalaky ny faritra Mahatsiatra Ambony ity fizaram-baovao ity.
1: Isy digana telo ny fanatanterahana ny fakakevitra aroso any amin'ny fikoanandoam-pirenena dia ny fikoanandoa eteny hevin'ny fokontany zay tsy tena isy loha hevitra voafaritra fa malalaka. Ny fikoanandoa faharoa dia hahakasika ny ety amin'ny distrika hifantoka amin'ny fandiniana ny lalam-pifidianana ary ho an'ny sokajy fahatelo izay ho ety anivon'ny faritra dia mahakasika ny lalam-panorenana no hifitorany loha hevitra. Nitarika ny fizaram-baovao Ramatoa Razanamahefa Désiré Maristela taleparitry ny fanavaozana ny repoblika misahana any Mahatsiatra Ambony.
0: Fa tao anatin'ny fionana tamin'ireo chef fokontany ihany koa satria ny eo anivin'ny fitalevaparitry ny mponina sy ny firaisakiana no nafahana nahazo ny fizaram-baovao nataony eo anivin'ny fitalevaparitry ny fanavaozana iny. Resaka halatra olona na dia tsy mbola misy eto fianarantsoa ara ny tranga dia nanao fanentanana sy nanao fampafantarana ireo chef fokontany ny eo anivin'ny fitalevaparitry ny mponina sy ny firaisankiana androany. Mahakasika izay indrindra dia novoriana ireo chef fokontany ary nomena ny toromarika samihafa fivoriana izay natao taoriana ny fionana tamin'ny lehiben'ny filovana teto fianarantsoa.
1: Taoriana ny fivorian'ny OMC niaraka tamin'ny lehiben'ny filovana eto fianarantsoa dia namory ireo chef fokontany ny teo anivon'ny fitalevapaitry ny mponina sy ny firaisakiana nanao fanentanana sy nanome toromarika mikasika ny resaka zaza sy olona very mitranga ao Antananarivo io ho fiarovana ny eto amintsika ihany koa na dia voalaza aza fa tsy mbola andrenesana sahitan'izany eto fianarantsoa. Ankoatra ny fizarana afisy anamafisana ny fanentanany sy fanomezana toromarika ireo sefy vokitany sy ny ekipany amin'ny fepetra raisina raha sanatria misy nytrangahina, dia nozaraina tetiko ny afatra ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina.
0: Vaovao ny eo anivon'ny senina ny voamera-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana. Feno tanteraka izao no isan'ireo mpikambana eo anivon'ny biraomaharitra afaka manatanteraka ny asany atsakasandavany ity biraomaharitra ity araka ny voalazan'ny filohan'ny seni tamin'ny tafany fanaovana tamin'ny mpanao gazety.
1: Mitalata 7 jolay teo no nahavitan'ny fianianany ramatoa Anne Raymond mpikambana vaovao anatevina ny biraomaharitra ny seni. Afaka manao ny asany arak'izany ny birao taorianan'ireny fametra-pialan'ny mpikambana teo aloha ireny.
5: Ny anany ilay mpikambana farany mameno ny senia dia anakiroa mazavatsara. Voalohany aloha dia feno zany zao tanteraka ny isa ny mpikambana ao anivon'ny biraomaharitra ny voamera-pirenena mahaleotena sahana ny fifidianana. Feno tanteraka ary mipetraka tsara ny fifandanjany ny vavy sy ny lahy, satria dia ao anatin'ireo mpikambana rehetra valo dia efatra ny lehilahy ary efatra ny vehivavy. Ny zava-dehibe faharoa dia midika zany a izao fahafenonny mpikambana rehetra eo anivon'ny biraomaharitra ny voamera-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana izao a fa afaka miasa 100 isan-jato ary andrim-panjakana feno sy nametrahan'ny fitondrana fanavaozana ny fatokisan'ny tanteraka ny voamera-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana. Ary afaka amin'izay a ny manatontosa ny maha voamera mahaleotena azy a amin'ny fifampiresahana amin'ireo mpiara-miombonantoka na ny eto an-toerana na ny any ivelana. Mahazo matoky zany ny vahoaka malagasy a fa anao ny asan'ny tanteraka ao anatin'izay fahafenoana sy ny fitokisan'ny fitoram-panjakana azy izay a ny voamera-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana amin'ny fanomanana sy ny fikarakarana ny fifidianana ho avy a ametrahana ny tondra sy ny lalam-pandrenana eto Madagasikara.
1: Isan'ny asa ho tanterahana tsy ho ela ny fisokafan'ny fitoratana anarana anaty listin'ny mpifidy izay efa natomboka tamin'ny fampiofanana. Ireo mpampiofana nanomboka ny talata lasa teo avy atrany ary toy eny anivon'ny ratsamangaika ny seny tsiraray avy izany.
0: Ny manaitra ny tompona andraikitra hoetineto alohan'ny manaitra ny tompona andraikitra vaovao mahakasika ny fifamoivozana araka ity fanadadiana iarahana amin'izaozay ity raharafamanga ity dia tsapa ny fahasarotan'ny fampiasana ny lalana mampitoy ny andrainjato sy akazondrano raha ity fanadadiana manaraka ity.
3: Tsaraka izay nampanantenaina fa efa bolana dia vita ny lalana mampitoy ny andrainjato sy akazondrano miditra ity atapitanàna ny fianarantsoa. Andaniny olana noho ny tsifisin'ny tara na goudron araka ny fanazavana nomeny ny teknisianny asa vaventy volana vitsy lasa ka mampiantona ny fanamboaran-dalana saika manerana ny nosy. Ankilany raha mbola misy simenitra ciment miditra eto Madagasikara midika izay fa misy ny tara na goudron hoy ny tsiliantsofina. Fahasorenana ho an'ny mpampiasa lalana na mpamily na mpandeha zary nitatra mantsy ny fahasimban-dalana ka tsy mifidy na fiaramarefo na mahafa-dalana rehefa raikitra dia mitsatoka eo mitanjozotra araka izay ny fitohanana. Ny anjery manontolo rahateo namoaka mpianatra 100 latsaka kely ny fianakavian'izy ireo nanatrika ka nampitombo ny fiara ny famezivezy.
0: Manaitra ny tompony andraikitra SMS na hafatra voaray hoetineto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra ny fanairana ny eo anivon'ny fiadidiana ny tanàna ny fianarantsoa mahakasika ny fanaovana lavage eny amin'ny arabe toy izao izay afatra ho ampitainay toy izay.
1: Ny manaitra ny tompony andraikitra hoetineto androany dia afatra voaray tao anatin'ny fandarana mahakasika ny fanasana fiara amoron-dalana. Manao antso ho an'ny commune urbaine ny fianarantsoa andray sofepetra izy io fa isika milaza fa simba daholo ny lalana nefa ny fandikan-dalàna tsy saziana akory fa jerevana fotsiny. Laharany fandraisana eto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra 034-10-565-73, 032-03-987-61, 034-81-268-00.
3: Raha niverina ny fampidaroka Etats-Unis sy Iran andro vitsy dia nitony kely indray ny zoma 10 Jolay, fotoana mbola heverina fa tafiditra amin'ny fampitsaharana ny ady tamin'ny antsasaky ny volana jona ary ny fanaovana soni. Ny daroka nataon'ny amerikanina namoizana hain' olona 70 sy naharatrana 870 tao Iran. Milaza hiaro tena indrindra amin'ireo fotodrafitrasany ny iranianina sady hamaly ary anisan'izany koa Israely. Nanambara nefa ny amerikanina fa hanome sehatra amin'ny vaaolana diplomatika nefa koa manomana ny daroka mety hataony. Nanomboka ny alarobia 8 Jolay ny hisatra ny fahazahoana mandalo ny helidranony Ormoz, sahirana amin'ny fifamezivezena amin'ny ranomasina ny mpitatitra solika. Ny tsy azo adinoina amin'nyity raharaha ity dia vita ny maraina ny zoma ny fandevenana ny filoha faratampony iranianina Ali Khamenei tao Mashhada tanàna nahaterahany.
0: Ny toetry ny andro na ny fampahafantarana ny mety ho toetry ny andro ny sabotsy sy ny alahady ndraiky mbi fotsiny mbi folo ny volana Jolay no atambatra ho arahantsika eto sady entina maranana ny vaovaontsika ihany koa. Alorana fisaorana antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany, isaorana ny ekipa rehetra ihany koa na ny mpanao gazety na ny ekipa teknika niara-ny salata ao anatin'izay herinandro izay zadinoa fa ny alahady nandarantsika eto nijery todika ireo songadim-baovao nanamarika ny herinandro. Ametraka ny mandra-piona ho amin'ny alatsinainy indray veloma toko.
6: Monotera raha batoko vinantetry ny andro ny sabotsy araka ny fanatsidika tena mpiandohana dia miandrandra orana tandrefindraoana ny any amin'ny morotsiraka ny fahadresava Ambatosoa Analanjorovo Medipaka hatrany Toamasina. Ny faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny akapobeny ary mety mbola hisy ihany ny zavina amin'ny maraina ho an'ny afovoantany sy any amin'ny ny atontany avaratra ndrefa ny Madagasikara iny. Raha mahakasika ny maripanahy kosa indray manodidina amin'ny 4-20°C zao ho an'ny fahatanatany, 15 hatramin'ny 13°C motseraka tsinanana ary 14 hatramin'ny 13°C kosa ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 5-30 na 15°C mihitsy ny maripanambonindrindra any amin'ny faritra Sofia, Petsbook ary Mielaky. Ny vinantetry ny andro amin'ny alahady ary namaranantsika azahady dia andrahoana amin'ny tsitokotoko mety arahana orana tandrefindraona indraindray motseraka ny faritra atsinanana, vatovavy, fitofinany ary manodidina ny farafangana. Ny faritra hafa moa dia omaina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny akapobeny aorinony zavina na zavitamin'ny maraina ho an'ny afovoantany iray manontolo. Raha mahakasika ny maripana indray dia eo amin'ny 5-20°C ho an'ny afovoantany, izany hoe somary misy fiakarana kely zany aloha ny maripana ambony indrindra. Motseraka tsinanana kosa eo anelanelan'ny 15 hatramin'ny 20°C ary manodidina ny 15 hatramin'ny 13°C kosa ho an'ny ilany andrefana. Ananika 13°C mihitsy maripana ambonindrindra any amin'ny faritry Betsiboka. Dia izay indray ny vinantetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy mamea fotoananao ho amin'ny manaraka indray velomatoboka.

0: loatra ny ranataonao kobaina izany. Baina loatra ny afo izany. Bena ny loatra ny kobaina izany. Lobataina sady ve? Io ve tsy mbola mamy? Izao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony. Arotsaka anaty vilany ny kobaina iray finosana 5 grama. Arotsaka ny rano iray vera. Ary roana tsara ifangaro. Apetraka eo ambony afo malefaka. Ary roana tsy mijanona. Rehefa mangotratoka 5 minitra aorian' izay dia bataina fa masaka. Tomady ny zanana satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko kobaina foana.
1: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilo saina, mahasalama.

0: fetis miaraka amin'ny finosana vaovao. Stion page Facebook World Cola Madagascar face Luca Marteo Sarainao.
1: Tiana mbotra fitomboka nakasivy ianao. Manatona ny magasin Intercenter Pasambaza ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
2: I banky fo ipeny Madagasikara raha olo, dia faly manasa antsika sakagnavaka hagnatrika sy hitondra ny hevitsika mahakasika ny poavy ny vola taratasy sy ny vola madinika eto Madagasikara. Fakakevitsy io hatao ny alarobe dimy amby folo jolay manomboka amin'ny telo roatolakandro ao amin'ny efitrano malalaky ny farisa Mahasatra ambony sy anolondroa. Na tompona ndraiky sao ny andrim-panjakana agnao, na mpisehitra ara-toekarena, na ara-bola, na tanora, na olo-sotra, mahaliana ny hevitsao ko miavia.
3: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrika izay nafantarana ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada.
4: Ny toerana hitanany BOP la dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny Aribuxy.
3: Contact 034 15 816 04.
5: Intercenter Pasambaza ampitany station galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter sy ny sisa. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Intercenter Pasambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horsky, Horsky Tool sy ny sisa. Intercenter Pasambaza manome fahafampo anao an-trano.
6: Sara nga mahita hoe mila ilay salto sipsa, sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany, de lazay fa manao piba indray zah e, nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko piba.
7: Salto chips, salto chips, mikarepoka sy matsiro be. Andramone, misy tsiro sweet chili.

0: Izy li dia manazava ny tokantrano ary mampifandray ny fiarahamonina. Izy li dia manamora ny fiainana andavanandro ny Malagasy amin'ireo tolotra fanamorana fandoavam-bola samihafa. Aloavy tsikelikely araka ny fahefanao miaraka amin'ny tolotra Payage Hugo na aloavy miaraka amin'ny findramam-bolanao any amin'ireo banky sy microfinansa mpiara-miasa. Mora ampiasaina no azo antoka. Izy li ilay miaraka aminao amin'ny fiainana andavanandro. Izy li manamora la vie.
1: Anjarantsika eto fianarana tsy indray izao efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakilena tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter apitan'ny station galana Pasambazaha. Manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande Inde fotsiny original dia milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
2: Mitantara Malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiainoazy dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:30.
3: Ilazana isika vahoaka monina eto fianarantsoa sy ny manodidina fa hisy ny fitiliana maimaimpoana, ny tosidrahavo sy diabeta ary katarakta ho tanterahana eo amin'ny klinika Grasse en Pasambazaha ny talata 14 hatramin'ny zoma 7 jolay ho avy izao. Manomboka amin'ny 7 sy sasany ka hatramin'ny 7 sasany maraina. Entany ny namana hiavana mantsakaiza mba hanao fitiliana sy hahafantatra mialoha ny toebatana sy ny fahasalamana hisoroana ny vokadratsin'ireo aretina ireo. Azadino ary fa eny amin'ny klinika Grasse en Pasambazaha izany ny fotoanantsika.
4: L'ONG Nitantsika recrute une ou un acheteur basé à Fianarantsoa. Responsabilité clé, assurer le bon déroulement des achats effectués au sein de Nitantsika et Feedback Madagascar. Assurer la préparation des achats et commandes, consultation des prix, prise des factures pro forma, compilation de devis de comparaison de prix, prix référentiel des fournitures divers et transporteurs. Élaborer une budgétisation exacte pour les achats avec les fournisseurs. Profil recherché, au moins Bac+3 en gestion ou tout autre diplôme équivalent, au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans un poste similaire, expérience avec les procédures de bailleurs divers, bonne maîtrise de l'outil informatique. Qualité, forte capacité d'organisation, rigoureux, méthodique, bonne capacité d'analyse, autonome, polyvalent, dynamique, honnête, intègre, professionnel, sérieux, ponctuel, maîtrise du français, anglais écrit, lu et parlé serait un atout. Volonté et conviction pour le travail de développement, capable à travailler sous pression et dans des délais parfois très courts, permis A serait un atout. Dossier de candidature. Les candidats intéressés sont invités à envoyer une lettre de motivation manuscrite avec prétention salariale, un CV, les photocopies des diplômes, les attestations d'expérience, les références et contacts à l'email nt.fnr@move.mg. Dépôt physique, bureau de l'ONG Nitantsika, Villa Surmanampi. Près du bureau Fuktan à Malavat Fianarantsoa. Objet, recrutement, acheteur, date limite de candidature, mardi 21 juillet 2026 à 17h. Disposition éthique et de sauvegarde, Feedback Madagascar, Nitantsika applique une politique de tolérance zéro en matière de fraude, de corruption, d'exploitation, d'abus et de harcèlement. Tout candidat recruté devra respecter strictement les politiques de safeguarding de l'organisation. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien.
2: Tout casse filazane et domni Radio Sofia.
5: Sofia Radio.
6: Merhaba tsikaretra natoka trano andray a izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra, eto Fianarantsoa sy ny manodidina dia manasa anao hanantona ny point de vente ny Beobelamata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny Reambus mihitsy. Eo Anjoma izany no ahitanao ny Beobelamata. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Beobelamata eo amin'ny Reambus Anjoma mihitsy, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potatera amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Beobelamata. Nafantarantsika ny Beobelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradrika izay tena fantatsika hoe ny Beobelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradrika izay vokarin'ny Beobelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa antsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tongava fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Beobelamata. Nafantarantsika ny Beobelamata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Beobelamata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy na hodipotsy na rehetra tratriny hoe impok savalana aretina amin'izao dia misy ny crema natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Akotra zay koa dia manantsika ny crème volume santia natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te ongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelambatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Akoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Akoatra an'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana amin'ny WC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny WC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny WC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadage mividy an'izay atao hoe SOS WC izay raha hoe ho feno ny WC anao. Aza miandry feno koa nefa ny WC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any.
7: Le retour de la musique, c'est maintenant.

manolotra ny fiarahabana tompo komitia marairany sabotsy faraky amin'ny folo ny volana jolay ity a makasitraka anareo marobe tafiaraka aminay eo foana tsy misaraka amin'ny onjam-peo sy ny fahitalavitra sofia so fanatratra nyity maraina vaovao ny asabotsy tsindray ary akory aby

0: Ye, avy niaraba dia mametraka veloma izay ihany koa fotoana niaraktaonao satria efa niarakantsika tamin'iny ala iny dia niarabanao maraindrainy taksa mirary fitotonao andro mafinaritra ho an'ny mpiandrehetra rehetra tafiaraka aminay mijery ny fitalavitra Sofia ihany koa mirary sosiny tsara e efa vonona be totombalba noho ny fiarana iaraka aminao anatin'ny fandarana Bruce Coco mirary tontolo andro mafinaritra tompoko.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Finda imlay ve miaraka amin'izily, misy marika maro azo safidianana. Itel, Infinix, Samsung, azalotsy kelikely, manomboka amin'ny 7 ariary isan-kerinandro.
3: Zaho lesy tena leo an'ilay razoara tombo sy mandratra. Mijala mihitsy ary efa miaratra. Maratra foana ny hoditra, nefa ny volo zara raha afaka.
4: Ka ny an'lahy zao mety mbola ilay simple lamba ireny no ampiasainako.
3: Finona ny ankoatran'izay e, ny ahy ny efa nahazatrako.
4: Razoara double lame Hyundai zao no ampiasaiko. Tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety. Ny lama voalohany manapaka ny volo, ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
5: Efa fantatsika ny tsara lame laser no izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny razoara laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary. Laser, sentez la différence.
6: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Lanza dia lasa ny ora sy ny fotoana mahery valo minitra ny amin'ny fitora sasa maraina eto amin'ny trano fitenerana i tonton Balba zany a miarabanao zany ankasitrako feno a ilay zanahary andriamanitra lohavina tapin'ny loha nanome tombonandro afahantsika eo indray ao anatin'ny fandarana brosy coco kopakopatanana manokana ho an'ny namana taksa ihany koa nanao ny aintsy ho zavatra tamin'iny alina iny a ka hatramin'izao maraina zao manolona ny tsara indrindra ho azy amin'ny akapobeny a ny endriky ny fandarantsika alamino ny tranonao alamino tsara jerevy daholo ny any anatin'ny tômôbily any a verifeo a ny accélérateur sy ny karazany zay zavatra azo alamina amin'nyity androany ity alamino dia ny fisainanao koa mila alamina ihany koa a ok maro ny zavatra misafotifoto manapotika ny toetsaina ny toe-po a dia alamino io alamino ny tokantranonao ny fitiavanao mombanao rehetra manonona ny tsara indrindra ho anao oke balpy vehivavin'andriamanitra goavana namatsika debora henristol zay noa mpanakanto angaiko nytia fandaranandroany ity atolotro ny vehivavy rehetra ihany koa a leve pio mandiana mafona mitsangana ry goavana indrindra aseho iny voninahitra ny anaranao ok balba brosy coco

tsaiko hoe aiza ho izay toena ratsony misy anao a fanitanjoko anatin'ny fandarana de hoe andamina ny tokoatranonao an'ny fafiny anao an'ny fifalinanao alamidy daholo balma mba mangataka bipa anankiray fotsiny amin'ity androany ty hoe mbola misy meny be balma 0 34 10 565 63 0 33 13 861 70 ary ny orange madagasikara 0 32 03 987 61 aizary le bipa

Anisan rona matika vianem 75 malona tsara indrindra vonao la min tsara ni tokatranao ala minian kuan ni fiainanao indrindra ny toy posin toetsainao

chance just to touch your hand.

Ao anatin'ny fandarana Bruce Coco tsika, la mozika zany accessesse mitsy andaminana ny tokantrano. Sans trois femmes, sans droit je t'aime. Mins manatena fa nareo namako any ampitan-dranomasina any, nareo namako ihany koa eto Madagasikara, mieno daholy.

coucher avec moi. Avec moi.

feel as though. Suyani.

from the top.

0: tovavin'ny folo fandaharana hanomezanantsika torohevitra maro momba ny karakarana ny endrika amam-bika, fikojakojana, ireo fitaovana maro fampiasa ao an-tokantrano, fomba fikarakarana sakafo ary koa torohevitra momba ny fahasalamana. Arahinao isaky ny asabotsy amin'ny 12:00 ora atoandro eto amin'ny Radio Sofia. Vehivavin'ny folo.
1: Here we go. Okay. 1, 2, 3, 4.
2: Santa Croix.
1: Here we go. Okay. 1, 2, 3, 4.

Ieny ary, mikafaliana no anoloako ny teny fiarabana indray ho ny tsirairay avy amin'izao atoatoandro ny sabotsy faraika ambin'ny folo ny volana jolay taona 2020 mahery 7:30 minitra ny amin'ny 1:30 ora atoandro. Miaraba mikafaliana ozy izy dia mikopatanana ihany koa ny rehetrarehetra dia mankasitraka indrindra ny amin'ny safidinao manaraka hatrany ny radio televizion Sofia amin'izao atoandrotoandro ny sabotsya izao. Efa nomena teo ny fampafantarana anatin'ny fandarana vehivavy mikolo fa hoasiana mozika fiterana anankiray aloha izany isantarako ny fiarahana aminao hianja mahefany eto amin'ny fanentanana anolotra anao n'izay fandarana vehivavy mikolo izay. Mozika fiterana anankiray aloha dia tolotra anao avy hatrany izay fandarana izay ary ny ity mozika fiterana anankiray ity.

Vehivavy koa fandaharana hanomezana antsika toro hevitra maro momba ny karakarana ny endrika amam-bika, fikojakojana, ireo fitaovana maro fampiasa ao an-tokantrano, fomba fikarakarana sakafo ary koa toro hevitra momba ny fahasalamana. Arahinao isaky ny asabotsy amin'ny 12:00 PM eto amin'ny Radio Sofia. Vehivavy koa.

Eny ary, tsy ampiandrasiko ela intsony ianao ao anatiny izay fandarana vehivavy mikolo izay fa avy hatrany dia hoarosoko a ny torohevitra moa zany izy ity ho antsika vehivavy ho an'ny fikolokoloana vatana no omeko anao amin'n'ity androany ity. Manamafy ny fiarabana trany aloha zany dia mikopatanana ho an'ny vehivavy rehetrarehetra, tsy ho an'ny vehivavy ihany fa ho an'ny rehetrarehetra moa zany izay tafiaraka amin'ny onjapeo Sofia, manaraka hatrany ihany koa ny fandaharana vehivavy mikolo isaky ny sabotsy tahaka izao. Tsara foana ny mifankafantatra ao anatin'ny fiarahana ianjamahefana eto amin'ny fanolorana n'izay fandaharana vehivavy mikolo izay. Ikolo vatana ozy izy a, ny zavatra rehetrarehetra eny amin'ny vatantsika vehivavy a dia mila fikolokoloana indrindra indrindra amin'izao andro somary mangatsiaka izao, fotoana indrindra izao a, hiatrehantsika n'izay a ririnina izay, izany hoe mangatsiaka mamiry firy mihitsy na dia atao hoe misy masoandro ohatra ny amin'ny atoandro, dia izay fifandimbiandimbiasany n'izay toetrandro ny mamiry firy mangatsiaka ny maraina sy ny fiposahan'ny masoandro ny ataondro ohatr'izao zay dia anisany hoe manimba zavatra be da be ihany koa ho an'ny eny amin'ny zany hoe ny eny amin'ny vatantsika vehivavy eny. Ho tsonga eky manokana ny volo a amin'n'ity andro any ity, anisan'ny tena hoe sairankiran-tsaina ihany isika vehivavy amin'izao andro mangatsiaka izao ny anaovana ny volo. Fa na izany na tsy izany a dia miankina amin'ny tsirairay ihany moa zany hoe misy ny somary hoe tsy de manany sarotra anazy a ny fikolokoloana ny volo a rehefa ao anatin'ny fanimpotoana andririnana ny andro mangatsiaka tahaka izao. Fa na izany na tsy izany dia omeko torohevitra ihany ho an'ireo izay somary sahirankirana ho amboarina, dia mety hoe ho tratry ny fanala, dia mety hoe ho simba, dia mety ihany koa hoe ho tratra ny masoandro ihany koa rehefa atoandro, dia mety ho simba ihany koa izay. Fa ho amin'ny androany a dia anoronao indray a zany hoe torohevitra fikarakarana volo a ireny curly ireny a nomeko anao a natoraly a ity a torohevitra omeko anao a ity. Ny volo rehetrarehetra ihany koa na olioly na somary hoe angitangita na malama dia tokony hoe mety atao curly avokoa, dia izany ihany koa ny tena anisany hoe fitaizana volo a amin'izao andro mangatsiaka izao. Ialako tsiny aloha zany ho an'ny coiffure rehetrarehetra, tsy hoe zany akory ny midika hoe tsy tokony anao volo ny vehivavy amin'izao andro mangatsiaka izao, fa arakaraka n'io arakarakany, misy ny somary hoe volo tena amle litao tsara mihitsy ny azy hoe izany hoe mety amin'ny foana ny manao volo a na mangatsiaka na mafana ny andro na hoatona. Fa misy ihany koa nefa ny volo a izay anisany hoe tena tsy mazaka ilay mety hoe ho amboarina mihitsy amin'ny fotoana mangatsiaka ohatr'izao, satria tratra ny fanala ilay vao maraina ho an'ny vehivavy izay tsy maintsy hoe mandeha mamonjy ny asa vao maraina, satria amin'izao fotoana moa zany amin'ny fitoora maraina zany dia tena hoe manjavona be mihitsiny a, dia mety hoe tsy mazaka an'izay zavona izay a, dia tsara manao atao curly foana satria iny a tsy animba volo vetivety velively mihitsiny, sady anisany hoe fitaizana volo ihany koa amin'izao andro mangatsiaka izao ny fanaovantsika azy a curly izay. Natoraly ny torohevitra ozy izy a, ireto avy ary a ny singa izay ho ampiasaintsika, tsy dia manasarotra ihany koa ny fitadiavana azy ireo fa hita eny an-tsena eny ary fotoanany ihany koa amin'izao. Mila atody isika, dia mila tantely, dia mila javoka, dia mila akondro. Averiko indray mandeha ny zavatra ilaintsika ary. Mila atody dia mila tantely dia mila javoka dia mila ihany koa akondro. Ireo singa anankiefatra ireo ny tena hoe ho ampiasaintsika anatin'izay hoe anaovana curly izay, dia efatra ireo singa ireo a zany hoe ireo ny tena ilaina
fa misy soa anakiroa zany hoe misy torohevitra anakiroa ny afaka ampiasainao azy a, satria raha ny tately sy ny atody zao de tsy afaka akambana mihitsiny, de ny tately a sy ny akondro moa zany mety miaraka sy ny zavoka mety miaraka, fa ny tately sy ny atody moa zany tsy afaka miaraka. Zay no mahatonga anazy hoe manana soa anakiroa ianao a, de zay mety aminao no afaka ampiasainao. Ny voalohany arany a de ny tately a sy ny akondro ary ny zavoka ireo singa anakitelo ireo, ny fomba fikarakarana anazy avy hatrany ary omantsika aloha zany hoe karakaraina aloha zany hoe atao ana sy ahoana ke zany ny fomba ampiasana anazy a, de rehefa avy eo amin'izay omena ny torohevitra hoe atao ana amin'izay ny anaovana azy rehefa avy eo. Rehefa vonina eo aloha zany izay singa anakitelo izay a, ny tately a, de ny zavoka ary ny akondro, voasana aloha ny akondro a de potserinao avy hatrany. Rehefa vita izay de asianao zavoka ihany koa, ataonao mitovy a ny fatrany zavoka sy ny akondro, de ny tately a tsy atao mitovy fatra aminy fa atao manao ohatrany rehefa manisy siramamy amina dite tsika na amina kafe de na ronono a, de isika zao rehefa manao siramamy amina dite na amin'ny kafe na amin'ny ronono a de isika ihany mahafantatra hoe tokony mahamamy anazy ve zay, de ho an'ny tately ihany koa ataontsika ohatr'izay, zany hoe arakaraka ny habean'ny akondro sy ny zavoka no zany hoe anamaminao a n'izay tately a izay amin'ny akondro sy ny zavoka. Rehefa vita eo izay, vita karakara eo, de ajanono eo mihitsy aloha hipetraka mandritra ny dimy hatramin'ny folo minitra hifangaro tsara, zany hoe efa hifampiditra tsara ny tately sy ny zavoka ary ny akondro. Isika tsy mahita hoe mifampiditra tsara ve fa amin'ny alalan'ny ametrahantsika anazy eo anatin'ny izay minitra no meko anao teo izay no ahafahana hoe mazoantoka fa tena hoe mifangaro tsara izay a singa anakitelo a no karakaraintsika teo izay. Izay ny anankiray, de ny anankiray ihany koa de ho ampiasaintsika amin'izay ny atody teo a, de ny akondro a ary ny zavoka, zany hoe ny tately a sy ny atody a no mahasamihafa azy, tsy afaka akambana mihitsy ozy izy a ny tately sy ny atody, de ireo singa anakiroa zao no ireo no manavaka ny safidinao, anao an'ilay atody sy zavoka sy akondro ve anao sa anao an'ilay tately sy zavoka sy ilay akondro a, de ilay tately sy ny zavoka sy ny akondro a ilay efa natoriko anao teo ny fomba fanaovana azy a, de ndao indray ara ny atoriko anao indray hoe atao hoana indray ny atody sy ny zavoka sy ny akondro.

0: 103 FM.
1: Rehefa vonaiko io ary ny zavokasy ny akondro ary ny atody dia ny fomba fikarakarana anazy avy hatrany voasinao ny akondro mazava ho azy ny zavoka ihany koa sy laranao anakiroa dia atao anatina vilia jobo na vilia baolina dia potserinao ny akondro dia ny zavoka ihany koa afangaro tsara rehefa vita izay dia vakinao ny atody ny tapotsiny tsy atao ao fa ilay tamenany iny no atao ao. Veriko izay mandeha ny fomba fikarakarana anazy. Voasanao ny akondro izy izy dia potserinao avy hatrany dia ny zavoka ihany koa sy laranao anakiroa dia ataonao miaraka amin'ny akondro teo dia rehefa vita izay dia vakinao ihany koa ny atody ny tapotsiny tsy atao ao fa ilay tamenany iny no atao ao dia afangaronao amin'izay izay singa anankitelo izay atao mifangaro tsara mihintsiny atao mitovy amin'ilay teo ihany koa ny minitra izay hitsanoana ampitsanoanantsika anazy ampifangaro tsara azy. Dia izay ihany koa ilay safidy anankiray manana safidy anankiroa izy izy mety efa nisy tanyhoany hoe fa mpanao an'izany ianao dia misy ihany koa ny mety hoe mbola vaovao be aminao ilay torohevitra satria marobe moa izany ny torohevitra afaka anaovana n'izay volo izay ho lasa curly ireny fa samy manana ny mahazatra azy dia ny tondrako an'izay safidy anankiroa izay ianao dia ny singa rehetrarehetra izay ampiasantsika ihany koa dia misy ny hoe manavanana tsika mety hoe misy izao tsy dia manavanana anao mihitsy n'ilay mampiasa tantely dia misy ihany koa ny hoe tsy dia manavanana anao ihany koa ny atody satria mety hoe ny atodiny ianao dia efa natokana tsy maintsy hoe atao loaka foana na atao lasopy fa ny atody ihany koa afaka karakarana volo tsara. Petrantsika eo ary aloha izany izay singa fa avy ny karakaraintsika izay mandritra ny dimy ka hatramin'ny folo minitra dia karakaraintsika amin'izay ary ny volo. Mangatsika ny andro tsy maintsy ho diovina aloha izany ny volo izay vao ampiasaintsika izy ity dia ny karazam-bolo ihany koa izy io arakaraka ny nanazaranao anazy. Misy ny hoe tsy maintsy mamana rano atao matimaty ny ranona somary hoe atao mahamay no anasana volo dia misy ihany koa ny zatra avy hatrany hoe tonga dia rano mangatsika no anasanao an'izay volo izay izany hoe ny tsy maintsy ho sasana aloha izany ny volo mialohan'ny anaovantsika azy dia tsy afaka hitena hoe ataovy mangatsika ny ranona ataovy matimaty na ataovy mamay fa arakaraka ny rano izay mahazatra anao izany hoe maripana ny rano izay mahazatra anao anasanao volo hatramin'izay. Dia ny savony ny tsy maintsy hoe safidy isika atao savony fotsy moa izany ireny savony nosy ireny anisan'ny tena hoe manatsara volo raha ohatra ka hoe teanao traitement ihany koa ianao hoe mba ho tsara angirana tsara ny volo dia ny savony nosy ihany koa ny anisany hoe tena manatsara ny volo. Rehefa vita sasara ny volonao dia avy hatrany izany hoe mandra-panasa ny volo ihany koa mazava ho azy efa tapitra angamba ny dimy sy ny folo minitra izay nametrahantsika ny singa teo izay hahafahany mifangaro tsara dia hosoranao avy hatrany amin'ny loha izany hoe rehefa manositra azy amin'ny loha amin'izay ianao fafana lony satria tsy atao amin'izy ilay lena be iny fa tsy atao maina be ihany koa fa atao amin'ilay atonitony ny tena tsara hoe ilay voavy manasa loha ianao dia tonga dia saromanao amin'ny serviette dia rehefa avy eo fafafafanao kely fotsiny tsy ataonao maina be nefa tsy atao lena be ihany koa ny volo rehefa avy sasana rehefa anositra azy amin'izay.

Fankapatanana ho anina amantsika anankiray arivo izy izy ny atody amin'izao an. Sika rehefa tena hoe te hikarakara vatana na ohatrinona na ohatrinona dia tsy maintsy hoe hovidintsika foana izay. Sady ilay izy koa ny atody anankiray dia efa mety fa tsy atao betabe, izany hoe tamihinaka atody anankiray dia efa mety. Toizako ilay torohevitra teo an, tsy atao maina be izy izy ary tsy atao lena be fa atao amin'ilay atonony, dia rehefa manositra azy iny ianao dia efa avy hatrany an, dia efa manavakavaka anazy ihany koa eo amin'ny fanosorana azy, izany hoe tonga dia alainao tsikelikely an dia manositra ianao. Dia ny anisany hoe mampiavaka azy ity amin'ireny, izany hoe ilay andehananao any amin'ny coiffure, ilay tena hoe manao curly ireny ianao an, amin'ireny mantsy misy fitaovana izay ampiasana ilay tena hoe mba tena ampiorongorona tsara anazy. Fa ny torohevitrintsika natoraly an, dia ny tanana ihany koa no hoe ampiasaintsika, dia rehefa manositra azy iny ianao avy hatrany dia manolangolana anazy. Na dia atao hoe tsy ny tananao ara no manolangolana anazy an, dia amin'ny alalan'ilay akondro sy ilay zavoka sy ilay fangaro anankiray ny tantelina ny tamenaka atody teo, dia efa afaka izany hoe mampiorongorona anazy amin'ilay lay vatsika anazy ilay lasa curly iny. Tonga dia saratsarana ozy izy an, dia hosorana eo avy hatrany an izay singatsika teo izay an, dia rehefa vita dia apetraka ao eo aloha izany mandritra ny fotoana maharitra. Ilay fotoana maharitra eto an tapakandro izay angamba ny tena hoe mampety anazy an anatin'ny tapakandro. Fa raha vao mihoatra an'izay ihany koa dia lasa maina be, tena hoe lasa refina eo indray, satria ho sasantsika indray mandeha izy rehefa avy eo. Dia misy ihany koa nefa manao azy ity an, dia ilay tonga dia misaron-doha avy hatrany, dia misy ihany koa ny avelany fotsiny amin'izao fa tsy maninona fa tafiarakaraka an'izay mahazatra anao foana aloha, izany hoe afaka asianao, afaka saromanao saron-doha izy an ao anatin'ny tapakandro an, dia afaka ihany koa ny avelanao fotsiny amin'izao. Rehefa vita amin'izay ary ny tapakandro an, dia averinao sasana amin'ny rano tsotra fotsiny, izany hoe tsy sasanao amin'ny savony intsony fa amin'ny rano tsotra fotsiny, izany hoe kobaninao hiala teo an iny zavatra nosoranao teo iny, izany hoe ilay singa nakarakaraintsika izay nosorana eo iny an, kobanina fotsiny hiala teo. Izay dia vita. Raha tena hoe nanaraka ny torohevitra ianao an, dia eo amin'ny 2 semaines eo, izany hoe eo amin'ny 2 herinandro eo misy maharaka iray volana mihitsy ana raha tena izay vao tena hoe rava, raha ohatra ka hoe izay singa izay no nampiasainao. Fa mazava tsara angamba ny nandrorako anazy teo iny an, izany hoe tsy mikambanao mihitsy ny tantely sy ny atody fa ny zavoka sy ny akondro an no iraisan'izy roa izay, fa ny tantely hafa dia ny tamenaka atody an hafa ihany koa, fa tsy afaka akambana, izany hoe nanana safidy anankiroa hoe ny aiza mahazatra anao dia ny aiza ny mety anao. Misina amantsika moa nandroso SMS hoe ny atody ozy izy an arivo ny anankiray, dia nefa ny tantely ihany koa an somary hoe lafolafo, dia ataovy amin'izay mahazatra anao izay mety aminao ihany koa an, sy izay mety hoe zakany fahasalamanao ihany koa. Ilay fahasalamana tiako teneny eto an, mety misy tsy mahazaka atody manta ohatra, satria atody manta mantsy izy eto an, dia sao dia hiteraka aretim-bavoniko indray ohatra ozy izy an ny fofony, dia ataovy tantely. Fa arakaraka n'izay safidinao ihany an, ny zahako natao anankiroa ilay izy an mba ahafahan'ny tsirairay moa izany an misitraka n'izay a torohevitra izay. Dia izay indray ary ny fandaharantsika vehivavinkolo tamin'ity androany ity an, dia mankasitraka ho andretra rehetra izay tafiaraka tamiko tao. Azonao atao tsara mihitsy iny an, azo ikarakaranao volo mihitsy, azo ataonao izany hoe afaka mpiarinao tsara mihitsy amin'izao vanim-potoana somary hoe mangatsitsika izao, somary sahirakirana ho an ny sasany, fa tsy ny rehetrarehetra hoe atao ahoana ny volo amin'ity andro mangatsika ity ho amboarina, nefany an tsy maintsy hoe misatroka ba foanafoana ny maraina dia mangatsika, satria ny andro mangatsika dia iny ny torohevitra iny, izany hoe
anatiny ray andro amin'ny fotoana anaovanao azy iny ianao no somary hoe mangatsika fa rehefa akoatr'izay amin'izay de tsy maninona. De mety misy ihany koa tena hoe ahoana ny fomba hiarovana anazy a mba haritra izy ao anatin'ny hoe roa herinandro vo simba na hoe ao anatin'ny ray volana izay. Raha ohatra volo olioly ny volonao de tena hoe maharitra anatin'iray volana izy iny a, fa raha ohatra ka hoe tsotra ny volonao a de mety eo amin'ny roa herinandro eo de efa rava. De rehefa amin'ny alina ihany koa misy ny mizatra misarondoa a de tsy maninona mihitsy izay. De misy moa izany ny amin'izao fotsiny fa ataovy somary matevitevina fotsiny a ny akora izay ampiasainao a de amin'izay mba maharitraritra izy a izay vo simba. Mankasitraka ho andretrarehetra teo indray aloha izany no azoko naroso mahakasika ny fandarana vehivavy mikolo a tamin'nyity androany ity a, mena fotoana ao amin'ny herinindray a ianareo.

vehivavy mikolo fandaharana hanomezanantsika to rehevitra maro momba ny karakarana ny endrika amam-bika, fikojakojana, ireo fitaovana maro fampiasa ao an-tokantrano, fomba fikarakarana sakafo ary koa torohevitra momba ny fahasalamana. Arahinao isaky ny asabotsy amin'ny 12:00 PM eto amin'ny Radio Sofia. Vehivavy mikolo

Mahery efatra amin'ny 50 minitra ny amin'ny 1:30 ora atoandro, izany hoe latsaka minitra vitsivitsy ny amin'ny 2:30 ora atoandro a. Toizako anatin'ny mozika foana aloha izany ny fiarahantsika, indrasana ihany koa ny puba, ny tokasy ny filazana izay mandeha amin'ny 2:30 ora atoandro.

0: candidats intéressés sont invités à envoyer une lettre de motivation manuscrite avec prétention salariale, un CV, les photocopies des diplômes, les attestations d'expérience, les références et contacts à l'email nt.fnr@move.mg. Dépôt physique, bureau de l'ONG Mutan Sika, Villa Suromanamp, près du bureau Fuktan Ambalavat Fenaransou. Objet, recrutement, acheteur, date limite de candidature, mardi 21 juillet 2026 à 17h. Disposition éthique et de sauvegarde, Feedback Madagascar, Mutan Sika applique une politique de tolérance zéro en matière de fraude, de corruption, d'exploitation, d'abus et de harcèlement. Tout candidat recruté devra respecter strictement les politiques de safeguarding de l'organisation. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien.
1: Ou fangala zananzo bilfa dimem tel pulton ni sampana panazava style a on fiangonana FLM à Philadelphia amtakil atul chawatsika grand concert évangélique afana inetukpira kerobi makatsu. Mialad et nombre pour le Zulaï, Manum Kamroura Sassantulakan, Omni FLM Philadelphia, Amptakil. Karaja Fanasan ou Fanouan Nanesana Demant, Dimerif Srayal Ariar, Tabakilatsout, Dimerif Ariar, Nzazakil, Arif Ariar, et Faznorais Nomni FLM Philadelphia, Amptakil, Namadjitnian Jufabseoun. Makatsu et Fianaratsu, Nialat et Nambra pour Zulai, Omnifelem Philadelphia Amtakil, Manukam Rura Sassan, Amboaran Programme Anou, Média Officiel, Radio Université, RTV Sofia, Tungava Mar.
2: Banque fui pen Madagascara raulu, te fal manasa tika sakangavaka, hangat, si tunda ni efsika, makaskan kwafun fula taratas, sin fula matinket Madagascara. Faka kefsiu, hataun elar piti me fulslai, manum kante duro tula kant, aum nefchang malala kni farsa mesachambuni, senun rua. Natupna daiksaun yat panzakana ngau, napsheta rote karena. Nara pula, na tanur, na ulsoja, mahalina ni efsau, ku miavia.
3: Ni tatara malagasy izay lalovin'ny fondrona fianoatra dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
4: Tapakily iray monja dia ampianovan'ny fianatra iray manontolo. Pilonogenaz, 1,602,796,100 ariary tamin'ny ordre quinte plus, nefa efatra ambin'ny folo volana jona lasa teo. Anio izy no mpandrisy, Jean-Pitso mety ho ianao. Ampiseo ny vinavinanao miaraka amin'ny bet261 eny amin'ny point de vente manerana nosy na ihany koa amin'ny www.bet261.mg. bet261 mampandrisy hatrany.
5: Ho antsika eto Fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radrika izay nafantarana ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectare fugue de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadizaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada.
6: Ny toerana ahitana ny biopela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
5: Contact 03415 816 04.
7: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sy ny page Facebook World Cola Madagascar fa isy loka maro be hozarainao.
8: Ianatra ny ranataonao ny kobaina izany, mba ianatra ny afo izany. Ianatra ny kobaina izany, lobataina sady ve? Io ve tsy mbola maro? Izao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony. Arotsaka anaty vilany ny kobaina iray finosana 5 kg, arotsaka ny rano iray vera, ary arona tsara ifangaro. Apetraka eo ambony afo malefaka, ary arona tsy mijanona. Rehefa mangotra toka 5 minitra aorian'izay dia bataina fa masaka.

tena mbota fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin intercentera pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olotsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fina antso e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e

Ireto avy indrayara ny farmasia de carte na ny fivarotam-pianafody taty anio faraika ambin'ny folo ny volana jolay taona 2020 hatramin'ny 18 ny volana jolay taona 2020 ity. Pharmacie Soava Anjouma, Pharmacie Soava Anjouma, ni larana zahona azireo de ni 032-38-454-50. Pharmacie Mamsou, ni larana zahona azireo ndray de ni 034-65-917-42. Mirary fahasalamana haingana hatrany ho an'ireo izay mety hoe mandalo ny tsy fahasalamana.

Ery efatra ambin'ny folo minitra ny amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro taorian' ireny doka sy filazana ireny. Mankasitraka hatrany ny fanarahanao ny onjam-peo sofy dia mirary fitohizana ity atoandro mankany amin'ny tolakandro ity finaritra ihany koa ny tsirairay. Ataovy mihitsy aloha izany izay tena hoe mahafinaritra amin'izao weekend izao. Rehefa any amin'ny roa ambin'ny folo ora sy sasany dia araka ao anatin'ny fandarana kanto ny omaly isika, zany hoe afaka tonga dia mandahatra mozika ianareo ao anatin'izay fandarana kanto ny omaly izay. Misy efa tazana sahady eo mandahatra, andrasantsika aloha zany izay ora amin'ny roa ambin'ny folo ora sy sasany izay, dia voalahatra eo amin'izay mozika angatahanareo ho ao anatin'izay fandarana kanto ny omaly izay. Toy eo anatin'ny mozika aloha zany ny fiarahantsika, eny mozika ihany koa moa zany ny tena mibahana ao anatin'izay fandarana izay. Ndaoary tohizana ao anatin'ny mozika vahiny ny fiarahantsika andrasana an'izay ora amin'ny roa ambin'ny folo ora sy sasany izay.

0: 103 FM.
1: La fréquence en couleur. Let's go.

Ienatry hiditra vetrantsika ao anatin'ny fandarana kantony omaly, izany hoe ankafy mozikan'ireo kantony omaly isika ao anatin'izay fandarana izay. Efa maro ny mandahatra azy ao anatin'ny SMS ao, dia alahatro araka izay tonga mialoha ihany moa izany izay mozika kantony omaly izay avy hatrany ary dia iroso tsika misantatra azy ao. Ny avy any ambony fahitrano any izy ity mangataka mozika ny Tojo, gitariste namany izy dia aoriana izay ihany koa ny madame Liva ao anatin'ilay fangatahana mozika Njila lavitra, dia makanymakany izany hoe ireo no misantatra azy ao dia makanymakany tsika ao anatin'ny fandaharana n'izay mozika kantony omaly izay. Dia ankafisy finaritra ry ao an'ireo izay nangataka azy eny, fa na dia mpakafy fotsiny ianao ny onjapeo Sofia, dia afaka mankafy soma tsara mihitsy anireto mozika kantony omaly ireto.

ny onjapeo Sofia to anatin'ny fandarana kantony omaly a marobe mihitsy nareo mangataka mozika mandidina an'izay a dia ireny efa nalahatra ireny a dia mbola walahatra ihany koa an'ireo izay mbola tsy voalahatra moa izany izay mozika izay a dia misy SMS anankiray somary hoe niavaka kely aho hoe angataka mozika izy a no sady mirasoa ihany koa ny kozina nozy izay izay manoro tokantrano amin'n'ity androany ity mirasoa ao anatin'izany rehetrarehetra izany.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

Ry telo minitra ny amin'ny rora tolakandro faranako amin'ity mozika an'izay efa voatondro ity ny fotoana ny rahako taminao indrindra ny fandaharana kantonin'ny omaly dia mankasitraka indrindra ho an'ny tsirairay izay tafiaraka tamiko tao indrindra ho an'ireo izay nandahatra mozika tao anatin'izay fandaharantsika izay mankasitraka be dabe mihitsy ny tamin'ny fiarahana dia manonona ny tsara indrindra ho an'ny tsirairay izay mbola manohy hatrany ny fiainoanao sy ny fijerevanao ny radio televizion Sofia amin'ny ity tolakandro ny sabotsy ity ianjama efa manao kopatanana veloma vetivety fotsiny mbola hiaraka ihany koa isika eo amin'ny rapitso any amin'ny raiky ambin'ny folo ora atoandro amin'ny rapitso izay dia mirasoany rehetrarehetra vitasoany ity sabotsy ity dia hotratrany rapitso lady indray mankasitraka indrindra tao anatin'ny fiarahana lavalava izy ny arahantsika izay mihino sy manantena fa nafinaritra izay fiarahantsika izay tao anatin'ny fandarana vehivavy mikolo nytoy ihany koa tao anatin'ny fandarana kantony omaly hianjama efa no nanolotra n' izay fandarana izay tamin'ity androany ity dia ny fandarana vehivavy mikolo sy ny kantony

0: Radio Sophia ou un...
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Allô, tout le samé tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90, na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
3: Orange eo any
0: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny rora sasany tolakandro
3: station galana dia manamboatra clé télécommande na application commande voiture ho anao manana fiara Kia, Nexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter sy ny sisa raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny intercenter ampazambazara mampiasa fitaovana manara-penitra sy avoleny toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool Sinsis, Intercenter en Pazambazar, Manbe Fafampou en Ouachan.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo raha amin'ny efatra amby roapolo
0: mizara falina wanao.

Lasa koro minitra ny amin'ny efatra tolakandro andao fovakika ny afatra ny SMS anareo refeo andao mangafila mozika tsika iaraka amin'ny Rizad sy Snack l'homme de mes rêves.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Izy amin'ny efatsora sy dimy ambin'ny folo minitra izao an, andao mba iresaka kely sy rehefa avy nanaraka an'ireny an, la mozika maromaro fanarahana teo Eleny. Miarabany namana veny Isada eny an, bonsoir tsoro izy izy ato an, elaela zay, mangataka Natacha Saint Pierre izy an, je n'ai que mon âme iny an, de merci madame Malala avy ety Isada ihany an, mankasitraka madame Malala de mirary soa kopakopa tanana sika ny Isada eny.

Wansi kantone faran jaya meraba tsuria arabaina uzis tunga shunja yana wa ai arabaina yan ku yana wa se kina lobzi kame tiam nomba ifam sara sike tom titula kanjti Fa ka mangata ka ilam yeskeska alefan lamdam sika na jijini tamrua ka chamni sha telura shashan teweo tena weta onatni alam sika lamdam tateraka di afaka amba mangata ka ilam yeskeske na wa shachi weekend yan kuni anjwa Shabusi faraka mbifuli ni vula na julai Ransingiri na njwane nkunya natera na wa hadimera haba nao Tia dini ni mrarishua wanzaisha sidi anforma muzansia Steshala ama locha mtia njwantia Mrarishua mrarifashala manafenu Wanzai manafetu muzansia mrarifetu shambachei Met si voteru anniversary wa met dat manuka na metui manatantara na we dat na tiarova na zavatra mahafinaritra be amin'ny tianjoanty sady mba hoe mifetifety kely miaraka aminy namana miaraka amin'ny zoky miaraka amin'ny zandry miaraka amin'ny famille rehetra rehetra

Ndaori somary sy aoresa sika kely fosiny izy izao ha eny sy mitola lavalava kely any a makasika an'izay intelligence artificielle izay izy io moa zany a dia hoe radika azavaina amin'ny fomba sosotra dia hoe milina misaina izany hoe sy ny olombelona ihany a no afaka misaina fa ny milina ihany koa na io fitaovana ampiasainao io a dia afaka misaina afaka mamorona zavatra ho anao a afaka manome an'izay filana mety hotadiavinao zay amin'ny ankapobeny a raha zavaina sosotra makasika an'izay intelligence artificielle izay izay tena miroborobo moa zany amin'izao fotoana izao a raha sy anome ohatra anankiray fosiny a taloha rehefa mamboatra sary izany hoe misy fond hafa ao ambadika an'ilay sary a izany hoe maka sary a dia misy a zavatra hafa aoriana ohatra dia raha taloha esorina amin'ny mila mampiasa application na logiciel hafa mihisy a toy nisy photoshop a zay vao afaka manala an'izany a fond ao ambadika izany a fa amin'izao fotoana izao miteny fosiny mibaiko a izany hoe teny fosiny ianao hoe mba esory io fond aoriana io a dia miala afaka fotoana visy ary tena mampiavaka nyity resaka intelligence artificielle ity a mamaly eo no eo. Izy io moa zany sia foezina amin'ilay teny hoe ia zay ny tena mazatra asika ia zavatra rehetrarehetra dia efa amin'ny alalan'ny ia na ny intelligence artificielle avokoa amin'izao fotoana izao na ny sainam-panamboatra zay moa zany sia ny tena hoe dikany amin'ny teny gasy a saina mpanamboatra dia iray amin'ireo a fanosoana lehibe izy io a indrindra eto amin'ny tantarany zanak'olombelona tena hoe voafetifety a no tena hoe nirongatra no tena hoe niseho zay resaka intelligence artificielle izay voavetivety izy io no tena nisy a ary a vetivety ihany koa a dia tena hoe saika ny olona rehetrarehetra amin'izao fotoana izao a dia efa tena hoe miankina amin'io resaka ia io be dia be izy io a raha sy teny fosiny a izay efa mahazatra asika moa zany sia misy ny ChatGPT a misy ny Gemini a izay any Google moa zany efa anisany ia avokoa ireny a izany hoe raha manontany zavatra eo no eo ianao a dia valiny eo no eo ihany koa ary tena hoe amina segondra telo roa segondra eo no eo a dia voavaly ary araka ny tokony ho izy a izay zavatra hanangatainao. Izy io moa zany a dia sy hoe milina sotra natao hakatahaka ny fomba fisainana fosiny a fa tena hoe teknôlôjia tena hoe teknôlôjia vaovao mihisy a hoentina hakatahaka ny fomba fisainany zanak'olombelona ny fianarana ary famahana olana toy ny ataony sain'olombelona manoloany zany a dia mizara roa ny hevitry ny tontolo moa zany amin'izao fotoana izao ao ireo a mitalanjona amin'ny fagagana vitany a ao ihany koa nefa ireo a manay ny mety a ho vokan'izy ity izany hoe amin'izao fotoana izao aloha zany a ny zavatra tsapa dia tena hoe manamora ny fiainany zanak'olombelona izy raha eo amin'ny resaka fikaroana eo amin'ny lafiny rehetrarehetra moa zany dia tena hoe ohatrany hoe manamora aloha zany izy atreto fa misy fetrany ihany anefa misy zavatra mampiahiahy ihany koa ao anatin'izay resaka intelligence artificielle izay. Raha sy ivina kely any tantaran'izy io moa zany sy vao zao akory ny olombelona hanona ny nofinofy hoe hamorona milina mahay misaina izany fa efa tany amin'ny taonjato a tany amin'ny taona dimampolo sy sivanjato sy arivo tany hoany a no efa nanana eritreritra ny zanak'olombelona hoe ahoana no atao a mba ahafahana mamokatra milina misaina izany hoe anontaniana izy a dia tonga dia mamaly eo no eo. Ilay mpahay matematika britanika Alan Turing zay no nanao dingana voalohany a tamin'ny fametrahana ny fanontaniana hoe afaka misaina ve ny milina
tany amin'ny taona 50 sy 70 sy arivo tany hoany moa izany izay britanika izy io lan Turing izay no anarany izay no nametraka fanontaniana hoe afaka misaina ve ny milina ny teny hoe intelligence artificielle kosa moa izany dia teraka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny taona 50 sy 70 sy arivo nandritra ny fiaonambe iray tany sy Dartmouth tany Etazonia nisy azy io.

Inona nefa ny zavatra mampatahotra aminazy ity a ny hoe makasika an'izay intelligence artificielle izay na dia manamora ny fiainana aza ozy izy ny intelligence artificielle ozy izy izay raha namana anankiray izay a atao anatin'ny texte ny soratany tao amin'ny Facebook moa zany dia ozy izy hoe misy lafiny maizina mampanahy ihany ozy izy a ao anatin'izy io. Mety hitranga eo amin'ny fiarahamonina zany a, mety hitranga eo amin'ny lafiny asa ny rehetrarehetra a, de misy tena hoe zavatra mety ahiahiana ao anatin'ity resaka intelligence artificielle ity. Voalohany amin'izany a, ny mety ho fahaverezan'ny asa rehefa hainy milina ny manoratra, hainy milina ny mandika teny a, hainy ihany koa ny manao kazy momba ny vola na ny mamaly ny mpanjifa a, de maro ny asa asan'ny olombelona ankehitriny no mety ho lasa solosaina ao anatin'ny fotoana fohy. Izany hoe raha vitany milina ny manao comptable sy hita hoe inona no ilana comptable, mety hoe mbola azo antoka kokoa ny mety ho valiny asehon'ny milina toy izay ny valiny mety asehon'ny olombelona raha ny olombelona ny manao kazy a, ka mety ho very asa ohatra ny comptable dia anisany aloha zany zay a mety mampiahiahy hoe mety ahay kokoa ny intelligence artificielle toy izay ny olombelona. Raha hainy ihany koa ny mamaly fanontaniana efa besaka amin'izao fotoana izao a any amin'ny Facebook, mety matetika isika no maray afatra ohatra, mety ihany koa tena hoe soratra milamina sara sy mirindra sara any amin'ny Facebook a, nefa sy ilay olona tena tompon'ny compte ohatra no tena mandefa n'iny afatra iny a, fa olona hafa, izany hoe intelligence artificielle sy olona fa milina mihitsy a ny mamaly a ny messagenao. Efa tena be dia be ireo manana page a, ireo mpanao en ligne moa zany a no tena mampiasa azy ity, izany hoe ampiasaina ny intelligence artificielle mba hamaly ireo client ao anatin'ny Facebook, ao anatin'ny page Facebookny a, mety sy en ligne ilay olona, mety sy connecté ilay olona, ilay tena tompon'ny page saingy misy mamaly ihany a ao anatin'ny page dia ny intelligence artificielle. Efa tena be dia be ny manao an'izany a. Anisany tsy mety ho voka-dratsy hanteraka izy ity ihany koa ny mety a sy te asasaina intsony ny olombelona fa vao misy zavatra kely fotsiny a dia hoe anontaniana, andao anontaniana ny aha ny intelligence artificielle fa mety vitany io a, mety hainy io a, dia lasa sy manana eritreritra isaina lavitra be intsony ny olona fa hiankin-doha tanteraka amin'io intelligence artificielle io.

Tieto aloha zany a, raha ny zavatra hita dia tena hoe tao anatin'ny fotoana vetivety ozy izy ao a, dia tena hoe ny hitatra be izay resaka intelligence artificielle zay ary a presque mampiasa azy avokoa ny olona rehetrarehetra amin'izao fotoana izao. Resaka teknolojia izy ity a, ka tena hoe mandeha aingana be la izy. Ahoana ary ny mety hafarany ity a intelligence artificielle ity a, satria misy manam-pahaizana tena mieritreritra mihitsy hoe mety tsy ho voafehin' olombelona intsony a ny hifehan'izay resaka intelligence artificielle izay. Atreto aloha zany ny zavatra fantatra de mbola ny resaka courant aloha no mampandeha ny intelligence artificielle zay aloha ny fetra mety azo mbola azo amezana azy ity fa misy manam-pahaizana sasany a tena hoe miahiahy mihitsy a hoe ahoana raha hain'ny intelligence artificielle any aoriana kely any a no mety a hamorona zavatra ivelomany manokana. Ny loharanom-pivelomany aloha zany atreto a de mbola ny courant izay a any olombelona moa zany sy no afaka mandiditry manapaka makasika an'izay herinaratra izay fa any aoriana kely a de mety misy manam-pahaizana mety hamorona intelligence artificielle afaka mamelona ny tenany a na tsy misy a an'izay herinaratra izay de eo ny mampiahiahy hoe raha tsy voafehin'olombelona intsony a ny mifehin'ity resaka intelligence artificielle ity de mety a ho zavatra hafa ny mety hiafarany. Ny vinavina mety a nataony manam-pahaizana aloha zany atreto a de mbola mizara roa aloha raha ny vinavina eritreretin' zareo. Ny vinavina tsara makasika an'izay hiafarany intelligence artificielle izay a de hoe ho lasa mpanampy tongotra ho mpanampy atonga lafatra izy a, izany hoe ho lasa tena hoe anampy amin'ny lafiny rehetrarehetra izy no amah ireo olana amah ireo aretina izay sy sitrany olombelona. Hitantana ihany koa ny fiovan'ny toetry ny andro a ary afaka hanafaka ny olombelona amin'ny asa madinika sy manjeraka ka tonga ny olombelona hanana fotoana besaka amin'ny fiainana ampifaliana sy amin'ny zavatra ara-panahy sy ara-kolotsaina. Izany hoe mety azo eritreretina hoe anampy izy ity a any aoriana kely any a anampy ny olombelona amin'ny resaka asa, amin'ny resaka fisaboana satria araka ny efa nazavaiko teo tena hoe mahay, tena hoe mahay ny intelligence artificielle zay ny vokatra tsara mety ho ahiahiana araka ny eritreretiny manam-pahaizana. Misy ihany koa nefa ny vinavina rasy a, izany hoe ahiahy mety a hiafaran'ity intelligence artificielle ity a de hoe ny olombelona de ho lasa miakina tanteraka amin'ny milina ka ho kely saina sy ho ketraka. Rehefa tonga amin'ilay antsoina hoe singularity na ny fotoana ioaran'ny sainy milina ny sainy olombelona rehetra mitambatra de mety hisy karazan-tsaina vaovao andeha ho azy. Zany hoe raha tena mahay loatra io intelligence artificielle io a de mety ihoatra noho ny fahaizan'ny zanak'olombelona, izany hoe ny zavatra takatry ny sainan'olombelona de mety a efa intelo lavitra mihoatra an'izay ihany koa ny intelligence artificielle, izany hoe lasa mahay noho isika ilay izy a de mety hiteraka zavatra hafa izay ka mety ahiahiana ny mety isiny hoe afaka manohitra asika olombelona ny intelligence artificielle.

Ramaino ny kosika amin'izao fotoana izao mbola miresaka an'izay intelligence artificielle izay ihany a ramaino sika dia misy an'ireny karazana hira izay tena hoe sy ilay tompon'ilay hira mihitsy no mihira fa tena hoe intelligence artificielle afaka mihira ihany koa izy a izany hoe afaka mamorona afaka mamorona texte ho anao izy a dia afaka mihira saingy na citena ilay a hira ohatra ireny hira hainsika mahazatra nataon'olombelona ireny moa zany fa hira somary hafahafa zay a lay feon'ilay intelligence artificielle mety efa maro sika nahaino azy a fa dia anisan'ny vitan'ny intelligence artificielle avokoa ireny hira ireny zay no mety a ho vokadrasiny ihany koa moa zany eo amin'ny lafiny resaka artista satria lasa sy lasa sy manana an'ilay tena hazofeno amin'ny artista azy ny mpihira isika tena mahasapasala fa tena sarotra ry zareo a ny mamorikira ka eny ny hira avoakany intelligence artificielle moa zany araka ny efa nazavaiko teo dia sy tena mitovy a amin'ireny hira henosika araka ny mahazatra ireny sy anisany a vokadrasiny avokoa izany. Miarabany namana mi faro sosany 17 ihany koa mandefa afatra ato a ok voaray ny afatra ao a ndao fo alefa sika eo zay hira nangatahanao zay hoany sosany 19 sady mamaky afatra hatrany sika salitsory a mangataka hirantselatra hanenyiny a dia anora avy ety antara ihany io mankasitraka e.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburu pungu, ramni efa tamburu pungu.
0: Mizara falina wanao.
2: Izy ty ranakiray ty an aneny tselatra ny mirazy ty an aneny moa zany zay ny lohateny an ho an'ny 79 farany nangataka azy an avy any antara eny sy namana nora io aorinany ty an dia hiditra ao anatiny afatra manaraka sika sisy avy any danda eny nangataka nisy Carla Ejek pardon moi iny sy merci BDB ndaholo hoe ho raha sika zay iran'ny tselatra izay an dia ho rahana io ihany koa ny Carla rehefa avy eo.

0: 103 FM.
1: La fréquence en couleur.
2: Ini semalina misy an'ny kolam zika milamindamina nangatana masika to andahora sika vetivety a di ovasika misika ihany koa refeo a misy ira nangatana olona ihany koa to dimraly sho ihany koa nisy 89 farany a voraina hafa tsambraly sho hasty en forme izy mraly fahasalamana feno a dimraly sho ho anisy fianakaviana retraretra ihany koa

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Zala izy tena leo alera zoara tomosy mandratra. Mijala mihitsy ary efa miaratra. Maratra foana ny hoditra, nefa ny volo zara raha afaka.
2: Ka ny an'lahy zao mety mbola le simple lamba ireny no ampiasainako.
1: Finona ny ankoatran'izay e, ny ahy nefa nahazatrako.
2: Raha zoary double lame indray zao no ampiasaiko, tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety. Ny lama voalohany manapaka ny volo, ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
3: Efa fantatsika ny tsara lame laser noho izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary. Laser, sentez la différence.
4: Vonona ve? À 100 vitesse! Favao be, fibre onias, internet fibre mlalalala be ao an-trano, amin'ny vidiny tena mirary, 250 gigabits izao, 69,000 ariary isam-bolana monja, sady afaka manao recharge, manomboka amin'ny 50 giga ao amin'ny recharge.yas.mg, na ao amin'ny super app, Yas et moi, fibre on, tonga baingana ny amin'ny Yas store akaikinao.
5: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandraharaha orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra ety fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampina, antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73, natongavy ny toerana.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.
6: DJ Wave, ayo Big Wave, tell 'em I'm gone.

0: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
1: Amin'ny dimiora mahery sy 20 minitra izao an amin'ny kapeny efa eny andala podina andalana amozin'ny toerana fodina iavoko ny olona mozany amin'izao fotoana izao an saingy misy an'ny mbola any ampiasana any amin'ny toerana maro samihafa fa dia miraly soa sika hatrany ho an'izay efa eny andalana ho tonga soa masara any an-trano sisy hagna iaby sika rehetrarehetra tilahirana Said veloma zay ny aloha tenin'izy ity nangatany namasika teo inoko fa ankafizinao ihany koa ity namana veny sy alahaka misy namboy maheny

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao. Amin'ny eniny ora, eto amin'ny Sofia Radio.
2: Sovena sy fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny ora arivo.
3: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez quand vous le voulez.
4: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
0: Lucas Filazan et Domini Radio Sofia.
5: Quel lot j'en ramasse ton nom pour Bainzan? Bayer lot j'en yafzan? Bien un lot j'en pour Bainzan? Le bâtiment s'ad fait? Tu veux te mouler ma? Sans faire nos banas, bah t'as la bentirun. Alors ça canat blan pour Bainer la finou, ça n'a dit même qu'il pour grand. Alors ça can grand raider. Arwaruna tari pangar. Apeche que on boule af malefak. Arwaruna tsumzak. Rifa mangouta touka, din ni taurinze de bâtiment pour massa. Tu m'as dit ça? Ça t'y n'a pas fait un boule en défermé pour Bainer fun.
6: Kubaina beutiken, ma patanzak, ma patil sen, ma salam.
7: Nimpox, kuti aritum finja nam nalalan protopox virus.
6: Ni fifindran.
7: Mfindram nul na samyul nam nalalan faresanaranuf, infanam piasa kapotiaz, nififam kasuan yud, fikasuanam fair sitsran, fifaminan, fifanuruanaran pitchur.
6: Fikasianer of tovananam piasani maraj, renbe vuka makanim zanan, namajan fiterana san fapnunun.
7: Mfindram pib makanam nul nam nalalan rangut, kekchana fifam kasuanam pibum tunan simkaretan.
6: Ni fisioni resurtsaretan.
7: Dimy hatramireka amby 20 andro aorinan'ny naza honan'ny simkaretana dia mety hisy ireto resurtsaretana ireto.
6: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
7: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosiny.
6: Reraka be.
7: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanana, tongotra, ativava, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavapody na manenika ny vatana manontolo.
6: Misy ratra na fery tsy mazatra eo amin'ny hoditra.
7: Misy atody tarimo.
6: Ho fisoroana ny M-Box.
7: Fadina ny manao firaisana ranof raha misy sotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
6: Fadina ny manao firaisana ranof amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fera ny vatana na manavy. Miandry telo volana aoriana ny fahasitranana vao miverina manao firaisana ranof indray.
7: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
6: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sotraretina na misy fery.
7: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
6: Tapenana amin'ny latsandry ny vava sy ny orina rehefa mikohaka na mievina.
7: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
6: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiay ahy na miantso ny laharana 910 na 115.
7: Andraikitra.
6: Andraikitra ao.
7: Andraikitsika ny avy amin'ny M-Box.
8: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Zio ny page Facebook World Cola Madagascar fa isy loka maro be hozarainao.
9: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratry izay nafantarana amin'ny BOP Lamada hatr'izay ho an'ny olona manana orana amin'ny tozotra. Eo ihany koa ny nectar fuc de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada.
10: Ny toerana ahitana ny BOP la dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Ary Buxy.
9: Contact 03415 816 04.
0: Sofia Radio, la publicité.
11: Banky fohiben'i Madagasikara raha olo dia faly manasa antsika sakagnavaka hagnatritra sy hitondra ny hevitsika mahakasika ny poavy ny vola taratasy sy ny vola madinika eto Madagasikara. Fa akakevitsy io hatao ny alarobe dimy amby folo jolay manomboka amin'ny telo ora taolakandro ao ny efitragno malalaky ny faritsa masatra ambony sy anolondroa. na tupu na raiksa uni atupanza kana ngao, na pshetra na tekarena, na rabula, na tanura, na ulsoja, mahali na nyefisao, ku miavia.
12: Fankele zananzo bilfa dimem tel pulton ni sampana panazava stil aon fiangonana FLM Philadelphia amtakil atulcha watsika grand concert evangélique afana inetukpira kerobi makatsu Mialat e nombre pour July manum kamrura sasantulakand aon FLM Philadelphia amtakil Karaja fanasano fanoana ny asan'Andriamanitra 5000 raha ialariary tapakila tsotra 5000 ariary nizazakely arivo ariary efa azonao raisina amin'ny FLM Philadelphia tapakila namandritra ny andro fampisehoana Kerobi makatsa itfianaratsu nialat enambro pul July aomni FLM Philadelphia amtakil manukamrura sasan amboaran programa nao media officiel radio université RTV Sofia tungavamar
13: Saranga maita ve mila ile salto sipsa sad matiru izy no mikarepoka be eno fotsiny san Dela zay fa manao pub andray zay e. Neva ohatra an'izao izy raha tena ho ataoko pub. Salto chips, salto chips. Mikarepoka sy matsiro be. Andramone, misy tsiro sweet chili, double fromage.

0: Havatry Kristy, havatry Kristy.
1: Simba misy atoandro namarana.
0: Any fiangonana RPSS eo amin'ny Crossman Park talata matia manolosanao ny fadaharana havatry Kristy. Azay rahanao eto amin'ny Radio Sofia FM telo amby zato miaraka amin'ny lelahan'ny filazantsara ao amin'ny fiangonana RPSS eo amin'ny Crossman Park. Hoy Jesosy hoe mandehany ianareo ka ataovy mpianatry ny firenena rehetra.
2: Matio toko fahavalo amby roapolo handeha ny fahasivy ambin'ny folo.
0: Manasanao izahay hanaraka ny havatry Kristy ao amin'ny fiangonana RPSS any Alahady amin'ny sivy ora maraina ka hatramin'ny araiky amin'ny folo sasany, hariva amin'ny roa sasany ka hatramin'ny efatra ora, any Alarobia sy ny zoma asamy amin'ny dimy ora ka hatramin'ny anora hariva. Misy ny vavaka ho any fanasitranana, fanafahana, fitahiana. 034 06 353 84. Anany 034 76 931 54.

0: sanatsika tsara iavy a naiza naiza ianao a nany anaty fiara fitaterana meno an'izao radiosa ho a dia manonona ny fiadanan'ny kristy ho amin'ny tsirairay avy miaraka vakavy antrany arytsika raha ny tenin'andriamanitra mizerenesina indray magasitrakanao no ny atsaranao sy mifamondramponao ohatranao andriamanitra mbola afaka hitondra sy anambarany teninao fa na masinao ianao ny asa ianao ny kasika ny fony tsirairay avy ianao no mpahiratra ny masiny sainy tsirairay avy amin'ny alalan'ny teny indray amin'ity ariva ity misaotra raha eo amin'ny anaran'i jesosy no angatana izany amen tenaandriamanitra zetzetsika androany moa makasika ny fiomanana ampamendrehana amin'ny fehevian'i Jesosy Kristy tadidio fa Jesosy dia efa nilaza tao amin'ny Jaona toko efatra ambifolo a ny andininy voalohany laza tamin'ny mpianatra Jesosy hoe aza malahelo ozy izy ny fonareo a fa andeha ozy izy a ka raha andeha ozy izy a dia mboatra toerana ho anareo anatrany raiko a misy toerana maro ho anareo raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha mboatra fitoerana ho anareo aho ary andeha mboatra fitoerana anareo dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko ka izay toerako no itoeranareo izany nambaran'i jesosy kristy a tamin'ireo mpianana izy nilaza fa ho any an-danitra ozy izy jesosy a ary raha fantatsika fa efa ela ny akaran'i jesosy tany an-danitra ary izy nilaza fa mbola hiverina izy a haka ny olona haka ny kristianina zay mpanaradia azy a ho any aminy a izany nambaran'i jesosy kristy ka eto izany a ny tenin'andriamanitra ao amin'ny matio toko fefatra amin'ny roapolo dia ny andininy any amin'ny telopolo dia milaza hoe fa amin'izany andro sy ora izany ozy izy a dia tsy misy mahalala na dia ny anjerin'ny lanitra aza ary na ny zanaka aza afa-tsy ny ra ihany ina moa ny tsisy malala zay ambaran'ny tenin'andriamanitra eto dia zao hoe ny andro zay verenan'i jesosy kristy ilay ora sy ny fotoana dia tsisy malala ary rasiny a entre parenthèse mihitsy a ao amin'ny tenin'andriamanitra hoe ary na ny zanaka aza na mariny tsara izany hoe na dia ny tenako azy ozy izy jesosy a dia tsy malala nyizany andro izany tsy malala an'izany ora sy fotoana zay iverena any ety izany fa izy nilaza nampanantena fa hiverina izy ka ho antsika kristiana ho anao kristianina iza hoe aoka hery ianao aoka hiandry ampamendrehana ianao a ampahavononana amin'ny fiverenan'i jesosy kristy manahoana ary izany a jerentsika ny tenin'andriamanitra zay soratan'ny paoly apôstôly a ao amin'ny tesalônianina ho an'ny mpino tao tesalônika a dia nampianatra paoly apôstôly a tesalônianina voalohany a toko fahadimy a no jerentsika dia ny andininy a voalohany a sy faharoa zay nambarany paoly apôstôly fa amin'ny andro sy ny fotoana rahalahy dia tsy misy tokony hosoratako aminareo satria ianareo mahalala marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andriny tompo raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fe izay dia anjoazo tampoka ny fandringanana toy ny fararian'ny vehivavy raha miteraka ka tsy afa mandohitra mihintsy izy eto izany tenin'andriamanitra dia milaza ozy paoly hoe raha amin'ny andro ozy izy a sy amin'ny fotoana rahalahy dia tsy misy tokony hosoratako aminareo satria ianareo zy izy malala marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra ny tompo paoly dia tsy nilaza hoe amin'ny andro tahaka an'izao jesosy ho tonga fa na amin'ny andro ohatran'izao izy no tonga tsy niteny izy ary jesosy tenany aza dia nilaza hoe mivavay ianareo zy izy a mba tsy ho amin'nyririnina na amin'ny sabata ny andro ivian'i jesosy kristy na amin'ny voalohambolana manahoana moa ny amin'ny andro ririnina maro ny olona no kamo izao andro ririnina izao na ivavaka satria mangatsika ny andro a dia te hijanona ao an-trano izy manadino a ny fiainam-bavaka manadino a ny firaisana amin'andriamanitra maro koa ny olona amin'ny sabata izay mandika an'izany a tsy mivavaka izy ireo tsy manompo an'andriamanitra izy ireo a maro ny olona izay a hoe variana amin'ny zavatra maro isan-karazany dia jesosy nilaza hoe aoka ianareo izy izy ivavaka mba tsy mizany ny andro iverenako ary ny teny mihitsy i paoly apôstôly a averintsika indray hoe fa ny andro a sy ny fotoana ozy izy rahalahy a dia tsy misy tokony hosoratako aminareo ozy paoly hoe tsisy andro hosoratako aminareo tsisy fotoana afako ambarako anareo hoe ara afakapitsy izy tonga na hoe volana hoatra izao izy tonga na mitaona hoatra izao izy tonga ozy a paoly apôstôly fa ozy ny tenenina hoe ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andriny tompo ka raha misy ozy izy olona manantena hoe miteny hoe ha miadana izay a miadana fa izay mandry fa izay zay de ozy izy hoe hanjo azy tampoka ny fandringanana toy ny farariny vehivavy raha miteraka ka tsy afa mandohitra mihitsy izy manahoana moa ny vehivavy a fantatsika raha vehivavy ianao dia fantana hoe manahoana tokoa izy miteraka izany a marary ary tsy afaka andohitra ho aizy ianao tsy afaka ila vonjy amin'izy ianao a satria ilay izy ao aminao izany a no antina nambaran'i jesosy a an'izany tenin'andriamanitra izany dia jerentsika amnendinina vakitsika amin'izay a ao amin'nyandiny fa fito amin'ny telopolo amin'izany fotoana izany olona manao ny fiainany tahakany hoe fiainana andavanandro zany satria fa hoe tsisy malala ny andro ny ora fotoana dia ny olona manao fanao ny andavanandro ihany ary a ao mifatahaka ny any andrinao ao izy izy dia tahaka izany koa ny fehviany zanak'olona fatahaka ny fony tsy mbola tonga ny safidrano ka nisy ka ny hinana sy ny sotry ny olona ary napakabady sy namoaka ny ampakarina mandra-piavin'izay andro ny dirano atao amin'ny samby fiara ary tsy fantany mandra-piavin'ny safidrano izay nandringanan'olona rehetra dia ho tahaka izany fehviany zanak'olona izany nambaran'i jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andronao ao izy izy a inao a dia niomana izy izay ny atao hoe fiomanana mpamendrehana ny fiverenan'i jesosy kristy a inao a dia niomana inao a ina nataony a namboatra izy a samby fiara nylazain'andriamanitra izy hoe mamboara samby fiara ianao namboatra n'ilay zavatra handosirana izy hialany amin'nyloza ety an-tany ety dia ndenan'andriamanitra izy hoe mamboara samby fiara ianao a dia azafatsiana satria ho avy ny rano amin'izay fotoana izay satria safidrano no nataon'andriamanitra tamin'izay fotoana izay a dia rehefa safidrano no nataony a eo izay andriamanitra hoe dito izy izy a no anapeny hazo a izay anandrafetanao any sany samby fiara dity a anapeta ho azy a anatiny a sety ivelany mba hipetaka tsara izy a ary tsy afaka hidirany rano amin'izay fotoana izay dia tahaka n'izany ozy izy ny olona ary no ato amin'izany fotoana izany a dia nataony mpiarabelona taminy adala manofa etoandro satria nahoana ny andro mafana migaingaina be ny hafanana tamin'izay fotoana izay a dia nefa anao a milaza hoe ha isy safidrano isy loza anjo a mity tanàna misy antsika ity ina moa ny antony izany fandringanana izany ina ny antony a izay angalan'i jesosy a ho an'ny olony a hoany aminy a hitoetrany aminy a satria nefany a mety hiteny ana hoe manina izany mbola velo ety any ny zanak'andriamanitra mbola mijalijaly ety any dia ndehan'andriamanitra milaza hoe tsika mbola mila amboarina ny zanak' Andriamanitra mbola mila fanamboarana fitezana ary fiomanana amin'ny fiaviany Jesosy Kristy fa tamin'izay andro izay a dia namboatra ny samby fiara inoa tamin'ny fotoana io a dia rehefa vita ny samby fiara dia niditra tao izy a isy ny noa valomianaka isy mivadiny a sy ireo zanany a sy mivadiny zanany izany a no tafiditra tao anatin'ny samy fiara sy ireo biby a zay nasain'andriamanitra hiara hiditra amin'ny ao aby a dia ny biby isan-karazany a zay nisy tetỳ ambony tany ety a dia ny olona tamin'izany a napakabady ny mpapakabady manao fototra zay nanao fototra ao koa moa ny hara-pahoriana dia mikarakara ny havan'izay maty a ao ny manao fivarotany sy fifanakalozany isan'andro ao ny mandeha anetsamamboly ao ny manasalamba sy ny sisa nanao ny fiainany andavanandro zany ny olona tsisy marika izany tsisy fahalalana izany hoe ha efa kaikaikiny hoe ho avy jesosy androanina hoe rapitso famantarana ihany nomeny jesosy hoe rehefa hitanareo zaozao mitranga ozy izy a dia efa kaiky ny farany izay ozy izy nambarany tenin'andriamanitra ary jesosy nylaza hoe izany andro izany ozy izy dia navohezina nony amin'n'olombonjena nony amin'n'olona zay voafidy a ozy ny tenin'andriamanitra amin'n'io matio ihany andeha ny faraiky amin'ny telopolo a ary ny amin'ny ampanenona mafy ny trompetra dia aniraka any anjeliny izy ary angonina ireo olom-boafidy any amin'izay vazantany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra hangonina ho a izay izy ireo hangonina ho any an-danitra hangonina ho any amin'i jesosy kristy araka nambarany fa izy kristy sandoka ozy izy amin'izany fotoana izany a dia isy mpaminany sandoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana ary raha azo atao na dia nyolom-boafidy aza dia ho fitany amin'izany fotoana izany hoe raha azony atao izany a dia hamitaka ny zanak'andriamanitra izy a amin'izay fotoana izay ozy izy satria ozy izy a isy mpaminany sandoka hitsangana ary zany mahavita fahagagana lehibe ozy izy ho mpaminany sandoka io a manao famantarana lehibe izy milazan'ny olona fa jesosy no miaraka aminy izy no zanak'andriamanitra izy no niran'andriamanitra amin'izay fotoana izay dia maro no voafitany fara ny azony atao zosy izy dia nyolom-boafidy koa fa ny olom-boafidy a zay olona fanantsoan'andriamanitra dia tsy ho tonga amin'izany famitahana lehibe izany izy a fa afaka miala amin'izany a famitahana izany ary jesosy dia nilaza hoe zay maritra hatramin'ny farany ihany a no hovonjena izany tadidio fa izy zavatra maro a hitranga ety an-tany ety a alohan'ny iverenan'i jesosy a famantarana nomeny a fa izy tsy niteny andro a tsy niteny ora tsy niteny volana izy a fa famantarana nomeny ka rehefa namalala zay ny atokantrano any aoka ianao a hiala amin'ny faratsiana hiala amin'ny fahotana aoka anao iomana amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy araraoto izy izy ny tenin'Andriamanitra ny andro azo anaovatsoa fa miaratsy izy ao fiainana izao miaratsy anay izao fiainana ianantsika izao lavana malala mety ianao miteny ah zay mbola mandry fa izay araka nambaran'ny paoly apôstôly tamin'ny tesalôniana zay mbola mandry fa izay izay zay mbola miadana izay tozy izy ny tenin'andriamanitra hoe ny fihaviany zavatra anankiray a dia tsy ampilazanao zany izy fa tampoka foana ny viany zavatra anankiray araka ny fiheverenan'i jesosy zao dia ambarany tenin'andriamanitra fa hoe ho avotoany mpangalatra amin'ny alina izy zany ny atao hoe mila iambenana ho tahaka an'ilay virijinina hendry a izay dimy a fa tsy tahaka an'ilay virijinina adala izay niarana nompo ihany a fa izy tsy nitaizina ny solika fitaiza fa rehefa tonga fotoana dia voahidy varavarana izy nokony a mba tsy anisan'izany ianao ary mbola tsy ao anatin'ny ankonan'andriamanitra ianao kanefa maniry ianao a maniry ianao any hanakaiky an'andriamanitra maniry ianao fa ka andositra ny fahatezerana zay ho avy ety an-tany etya dia aoka ianao an'olo-tena aoka ianao an'olo-tena ho an'i Jesosy Kristy aoka ianao an'olo-tena ho an'Andriamanitra ozy ny teninao mika hoe tsy mety mitsangana ozy izy a ary mialafa tsy etiny tsy misy fitsaharana ety tsy etiny fitsaharana tsy etiny misy fiadanana fa fandalovana ny ety fanamboarana ny ho avy a ny ety an-tany ety ka mety ianao hoe mahafinaritra ny zavatra ataoko mety mandeha tsara tsy hitako zay tena olana fa ndray andro any a dia ny tenin'andriamanitra dia laza hoe ho avy ozy izy ny andro a zay hampangetaheta olona amin'izay fotoana izay tsy angetaheta noho tsy fahitandranona tsy fahita sakafo fa noho ny fangetahetana te handre tenin'andriamanitra amin'ny Habakoka izay a fangetahetana te handre tenin'andriamanitra tady mpitoroteny tahaka an'izao amin'ny radio tady mpitoroteny a eny ankalamanjana dia azany fotoana izany ozy izy a dia tsy ahita ny olona ka amin'izao fotoana izao a raha mbola manana mpitory ny tenin'andriamanitra ianao a dia henoy ny tenin'andriamanitra arao ny tenin'andriamanitra ozy ny tenin'andriamanitra hoe andramoka izahao fa tsara jehovah izy a dia andriamanitra tsara ary a miay a zay rehetra olona mialoka aminy izy tsy misy hoe tsy hojovina amintsika kosa angambany afa ny zavatra rehetra zay misy ety an-tany ety a dia efa mety a afantarantsika fa miaratsy koa zao fiainana izao a ka aoka tsy hovariana ianao hoe misy indray ny anara ohatra hoe rehefa misy loza ry rehefa misy zavatra mitranga ry dia efa akaiky ny farany rehafana malala aoka ianao a ozy ny teny jesosy ianareo sisy malala rehefa misitsana ny ravina dia izao ny taona izao ny zavatra misy rehefa misy an'izao dia fantanareo fa nyvinan'andriamanitra ozy izy dia tsy mba fantatrareo ary a hodinareo fanina rehefa izany tsy ekena ka androany rehefana malala aoka ianao a tsy hovariana amin'izao fiainana izao fa tadidio a araka ny nambarany tenin'andriamanitra dia ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'i Jesosy Kristy a dia zay viana haka ny olona eo aminy ka mbola amin'izao fotoana izao a dia mbola afaka manolo teny ianao mbola afaka ho anisany izany olona izany ianao satria jesosy dia nilaza hoe ny farany ozy izy a ho voalohany mbola afaka miditra ianao tahaka n'ilay lehilahy anankiray a zay nampiasa tanina nisy olona niditra tamin'ny fito maraina dia amin'ny roa ambin'ny folo ny lera nisy olona natsony a tamin'ny raika ambin'ny folo sasany hoe manina anareo mipetrapetra potsiny e tsy miasa dia ozy izy andao miasa fa ary a mety karama hoatra izao ianareo rehefa tonga ny lera amin'ny roa ambin'ny folo a tonga ny fizarana ny karama dia ozy izy hoe zarao ary vola dia ataovy amin'ireo olona atata tiorina zay vo hoany aloha dia nefany a ihona ny zavatra nitranga ny mitovy foana ny karaman'izy ireo na ny tonga tamin'ny fito maraina na ny tonga tamin'ny roa ambin'ny folo latsaka na tamin'ny raika amin'ny folo sasany a dia nitovy ny karamany ary tehitrareo hoe naniana izany nampitoviana ny karamanay dia ozy izy hoe izao manao an'izay tiako a amin'ny asako ozy izy dia tahaka an'izany koa andriamanitra mbola tsy tary ianao izao raha n'olo tena ho azy ozy izy nyteneny hoe ny farany a dia mbola afaka ho voalohany izy a amin'izay fotoana izay a kanefany a aoka napa-kevitra ianao a an'olo-tena ho an'andriamanitra ary iomana amin'ny fiverenan'i Jesosy a mba honisany ho voaray a ho any an-danitra ny ianao raina izay ny an-danitra eo misaotra anao izay noho ny amin'ny teny izay nomenao tamin'nity hariva ity indray izay mampatsiaro andriamanitra fa mbola isy ny andro fitsarana isy ny andro jesosy izay iverenanao indray aka ny olonao ho any aminao ka reo olona izay efa manompo anao tahirizo izy ireny meoery izy ireny ary oka ny andriamanitra na atraka anao an-trany izy ireny izay rehetra lavo atrakao izay rehetra lavo atsangano azy rehetra amin'ny mitanondrika ianao ny ampitraka azy ireny amin'ny fahamarinanao sy amin'ny famindramponao matoky a fa tsy avelanao resy ny olonao fa ataonao mandresy hatrany an-trany kayene nisan wonguna nem none zero de wan infena na mandraksai, omlay tuer na si fanam barno Jesus Christi kanisan is a kuanjuan, manir matampa fam tade no fenan, matampa fa fien fa banganam fenan ka nila no yasu fenan hanultena wanao raisi Jesus and one fan laza we se de chamanatana de timbo laf kamatuke fa manja yasiri we knows of tone jo Jesus ya nonena sitana marariete nono na fakania sinula nul alem tiftona tite mvavaka Jesus ya ita inao lora mandendrehetra indrindra fa rosaza manerana antinosy misy anay ity indrindra fa jo tanana fenara tsy izao arova andriamanitra zanaka tsara ya visa tokatrandro olondra tsirehetra tompo eno anena na jamba ny masiny izy ireny ka tsy hita zanaka ny vahoaka anao indrindra fa reo Sanak and Panupunao and Jemanto, my two gaffer mamma, fu, I'm Sanak and Malacastra, Yav, and Noir Miara Zirin and Jemanta, Rakne Pin for Jovano, my two gaffer Famias and Om Zirita Marar, the social man and Zaram, the cap cow, Ziroke, and only on a sit on us, the little Natan Favoris, a cave, just no Natan Yad, the social, and only fan las away and on me fitar, and a come my two gaffer pizar, noisan, to noon confana, Aukanjin, Karasana Ritnareta, Sitan and Yadreta, Wafa Kamnenar and the source, my two gaffer. Masina famiasi nou amin'ny anaran'i Jesosy no ngatana izany sotra raha io haleluya amen izay ny tenin'andriamanitra manasantsika amin'ny herinao tahaka izao indray a omintsika rehetra ny fiadanana kristy amen
1: misy maro amin'ny amitarainao
2: havatry kristy havatry kristy
1: tsy misy atoandro namarana
2: Ani fiangonana RPSC eo amin'ny Crossman Park talata maty manolotsanao ny fadaharana havatry Kristy. Azay rahana eto amin'ny Radio Sofia FM Matelom Jato miaraka amin'ny lelahan'ny filazantsara ao amin'ny fiangonana RPSC eo amin'ny Crossman Park. Hoy Jesosy hoe mandehany ianareo Kato fianatry ny firenena rehetra.
3: Matio toko fa 28 handeha 17.
1: Mandehana hony tompoko mandehana.
2: Manasanao izahay hanaraka ny havatry Kristy ao amin'ny fiangonana RPSC any Alahady amin'ny sivy roa maraina ka hatramin'ny araiky amin'ny folo sasany. Hariva amin'ny roa sasany ka hatramin'ny efatra ora. Any Alarobia sy ny Zoma asamy amin'ny dimy ora ka hatramin'ny anora hariva. Misy ny vavaka ho an'ny fanasitranana, fanafahana, fitahiana. 034 06 353 84. Anany 034 76 931

0: Radio Sofia Centre FM Makasitra Cafe no ny fiarahantsika amin'izao arivariva ny andro ny sabotsy raka ambin'ny folo jolay izao miarabantsika rehetra. Fakatibina ny endriky ny fiandarana irahana manomboka izao mandrapatonga ny any amin'ny fitoro arivany a dia mozika fangaro samihafa no irahana iandrasana ny mozika live izay irahantsika amin'ny Bastaleon amin'ny fitora ka hatramin'ny fitora sasany. Amin'ny fitora sasany ray a ny famerenina ray manontolo ny tantara izay narahana nanomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma teo irahana amin'ny vorona fenoara hery ny fitiavana lohatenyny tantara zay narahantsika nanomboka ny alatsinainy lasa teo ny farana ny alarobia izany. Izay no endriky ny fandarana irahana izay nasana mpitiavana antsika rehetra mazava loatra moa manaraka sy manjoy ny 103 FM. Tsy adinoana ny mampatsiahy ny toeram-pivarota mpanafody miandry raharaha nanomboka hatramin'ny mitataovonana teo mandrapatonga ny sabotsy 8 jolay dia ny farmasia Soava eny Anjoma sy ny farmasia Mamosoa eny Antanifotsy. Iandrasantsika ny amin'ny fitora satria any no manaraka ny fandarana mozika live isika arak'izay voalaza teo irahantsika amin'ny Bastaleon izay fampisehoana tamin'ny hetsika somaro izy ity irahantsika amin'ny Bastaleon. Atsazakadiny ihany moa ny fotoana irahana anatin'ny mozika live dia anaraka mozika fangaro aloha isika iandrasana izay fotoana izay.
1: 103 FM.
0: Nitsoana tao anatin'ny albuma Jerenty izay an'ny Bolo izy ity rahantsika makafy efa misy mozika maromaro anatin'ny Jerenty izay nivoaka tsy ela kory tamin'ity herinandro ity efa azo jerevana ny anatin'ny YouTube ihany a izay sanganasany Bolo izay a ho andreo mpakafy azy tao anatin'ity Jerenty ity Verine rahantsika amin'ny Verina rahantsika amin'ny Bolo Lalobo.

0: 103 FM.
1: Fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovinantsehitra. Fandarana live eto amin'ny Radio Sofia isaky ny sabotsy amin'ny fitora riva. Tompona andraikitry ny fandarana Andrasamy.
2: Amin'ny fitora eto amin'ny Sofia Radio.
3: Jovena Sofiana Tsaramanjoso manome lerazo amin'ny fitora riva.
4: Vonona ve? Atson vitesse. Favao be, fibre onias, internet fibre mlalalala be ohatrany amin'ny vidiny tena mirary 250 gigabits izao, 69000 ariary isam-bolana monja sady afaka manao recharge manomboka amin'ny 50 gigabits ao amin'ny recharge.yas.mg na ao amin'ny super app Yasemoa fibre on tonga baingana any amin'ny store akaikinao.
5: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luka Marpeu Zarainao.
1: Fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovinantsehitra. Fandarana live eto amin'ny Radio Sofia isaky ny sabotsy amin'ny fitora riva. Tompona andraikitry ny fandarana Andrasamy.
6: Radio Sofia.
7: Mafaly anay eto amin'ny Radio Sofia ny manolotra antsika ny Pasta Lion ao anatin'ny fandarana mozika live ny sabotsy raiky amby folo jolay ity dia mazo fahafitaritana.
8: Et le titre de l'année est Colombian de Pasta Lion.
9: Des bombes colombiennes.
10: Bombocla.
11: Yo yo.
10: La gueule de Bati Fatima, you. I wear the bombocla, she didn't forget to all of that.
12: Real bad man. Real bad man.
13: Yeah, man, mom and Pasta Lion represent down Dada Street.
9: The Bomba Colombian.
13: Freedom! Have a such a world! Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.
12: Yako Bombo Clot, run the track.

baby. Turn my son up. 21. I know. Hey.

Ny faraparany eto ny mozika live izay nanokanantsika fotoana nirana tamin'ny Pasta Lion fampisehoana tamin'ny Somaro tamin'ny taona lasa tamin'ny 2020 ny rahantsika nakafidy eo dia amin'ny herin'ny aloha tozany indray mitoana artiste hafa antsika ato anatin'ny fandarana mozika live eto amin'ny 103 FM.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Tantara Malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiainoazy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:30.

0: Fitoanan Tantara eto amin'ny Radio Sofia. Atolotry ny vondrona fianarana ho anao. Tantara mitondra ny lohateny hoe
1: Hery ny fitiavana.
2: Hery ny fitiavana.
1: Tantara no soratany.
2: Aloka Tefson.
1: Ireto avy ireo nanome aina ny tantara.
2: Lova, Arolaza, Taina Nantenaina, Tojo Randri ary Nambinina Randri. Niaraka tamin'ny
1: Eden Stella, Alondrano ary Manosy Edith.
2: Nandray feo
1: Raitra
2: Nana Tondosa.
1: Aloka Tefson.

0: Ary aloha raha andeha mafimafy ihany io. Raha azo tiako zao mety ho alina ety an-dalana ety. Ny asan-jolahy ety ambanivohitra ety koa moa zay raha malala ihany. Oe, ary tsy zo velona ety ifanena amiko ity. Tsy miavona karaha izany. Izy aloha tsy ratsy a. Raha mba za moa zany ny lasa vadiny takariko ny lanitra. Nefa ny fomba hoana moa zany no hanatanterahana an'izany. Ngiara-doro be anaiky an'izany aho. Indrindra moa fa zahay mitongy fohomany ity. Na ombo ray aza tsy hamana. Ny azy nefa efa mampolo maro. Mitandrimbary amin'izany amina hektara maro. Fa aleoko mangara-paina nikalaka. Manao any sovelo?
1: Remy ty fanena amiko ty. Manao any Remy? Arivariva lazany fa hoaiza?
0: Nga ity saika akakitahiny anala eny vetivety ava lany tao aminay tao.
1: Amin'ity andro filentika masoandro ve?
0: Ka raha tsy makakitay angehaky tsisy andrahony. Fa ilozako kely londri e. Manantena ny mbola iresaka aminao a manaraka. Sady misy resaka tiako ampitaina amindry zay mantsy.
1: Mba inona hono zany e? Maninona zao raha ambara zao nefa e?
0: Ka mahamenatra be kosa nge zany e.
1: Nga misy resaka mahamenatra zany koa e.
0: Tena aloha mihitsy akia manaraka ka kony a.
1: Indray arany e. Veloma elahy.
0: Veloma dia manaraka indray akia. Dify izy marina. Sa atoindrany avato afara. Mahafatifaty ery. Tena tiako izy. Tena tiako. Ary aloha ny lalana makakitay amin'izay no alefa variana mamisa visany tsoany teny eto fotsiny.
1: Inona koa ary ny tiany ny tovolahy ny ambara? Mamenatra hono. Mba inona re zany e?

0: Finina foana mavariana andrariny lava tato ato izay e. Matetika lahy ny hitako mandrey foana.
1: Ah, Ramana. Ah, tsisy nininona lesy e. Lasalasa saina fotsiny.
0: Tsy fomba ny lanitra izao e.
1: Eny e. Fiainana mafy dia tia moa vilesy tsy hahalasa saina. Ohatra hoe aiza indray no ahitana kandra mba hampetsehana vazana e, sy ny sisa sy ny sisa moa zany e.
0: Eh, marina aloha zay e. Fa aza miasa saina loatra ny amin'izany fa lasa dala nge lahy e. Ny azo manahiratra anah dia zay mba ho andefa mandroko. Efa taona antsika mila an'izany mantsy zaoko.
1: Eny e, fa zany eo ihany lesy e. Ao anatiny daholo zany. Fa iza nefa ny mety alain'ny lavady amin'ity toerana misy atsika ohatra zao tily tia. Tsy toy ny bandy rehetra ireny tsika. Bandy rehetra manana ny maha izy azy.
0: Tsika lesy manana ny maha izy atsika fa aiza ary lahy zany a. Iza zao mba eritseretany lahy io alaina?
1: Ny alesy zao isovelo iny noatra ny mba metimety amikoko. Iny tena mampitoboka ny foko.
0: Iza tsara.
1: Sovelo lesy a. Inona koa zao mampimialahy amin'izany?
0: Kitia lahy amin'ny takatry ny avy tsy ho takatry ity malatsakako. Itso fianakaviandra dory zany lahy. Aza manofy atandro lesy e. Mila manana omby roapolo lahy farafahakeliny vao mahazo ny zanany.
1: Fa ahoana ly tia?
0: Zay efa betsaka lesy izay mpandana angataka vady ny sovelo izay fa tsy ny alamaina daholo e. Nefa nge mba olona azo lazaina hoe manan-katao ihany zany.
1: Zany velo ity. Dia inona ary zany no tokony ataoko izay laka? Tiako nge lesy ny zaza vahaviana.
0: Fa tena vonona nankavady azy marina ve aloha elahy ty e?
1: Vonona lesy a. Sao dia mba mahita hevitra ohatra elahy?
0: Mahita aloha fa somary sarotra ihany a.
1: Teneno lesy aloha hoe inona? Tsika vonona lalandava raha resaka masoa.
0: Zavatra ray ihany lesy ny hitako a. Ary mila vonona tsara elahy raha tena tia ny zanany a.
1: Aza taritina lava moa lesy le resaka Ramano a. Le efa mangidihidy be tia eny mihitsy ny sofoko.
0: Zaho ary. Dia no tsara.

0: Zany lesy, alaina atao aloha io maromaro io fa io mampidetadetaka azy ka raha very tao io a. De mino ay ela fa miova hevitra tanyty ngiara atory iny. Resaka saranga tsy mitovy zany nge masarotiny azy. Zany ri mila mitovy aminy vo afaka makafady anjanana.
1: De sura ve lesy alahy fa ho vitatsika ariko izany?
0: Skaly milahy, manana ekipa vanana amin'izany tsika fa aza manala.
1: Tena mba ataovy matotra koa lesy ka sanatri de ho dalo ve lesy zany le koza raha tsy dalo mihitsy ty bandy ty raha zany.
0: Inona matetetra an'lahy e? Mbola tsy tena hoe dalo a.
1: Efa inona zany la ty a? Sa mbola sambany koa lahy zany amin'ity indray mitoraka ty?
0: Zany no tena nylany marina eto. Ye, efa saika dalo le ty fa za mbola tsy tena niditra aloha.
1: Zany a. Tena aleo ve sevitreretina tsara aloha ka sao ka manaonao fony eo ka nany amponja vao misaintsaina hoe tahaka izay ihany.
0: Rehefa anao zavatra lesy aza asiana sentiment zany a.
1: Aleo aloha le sevitreretra tsara ho a. Tena mba kozy apitako amin'nylahy eo ihany rehefa tena vonona.
0: De aza atao hoe larako. Sao lasa zalahy izy a.
2: Okay lesy.

0: ahoana ihany lisy lisy foatra misy patronomby zany di aka nysoa velo e taraiky io elah raha mitamatama
1: ataovy matotra ly ity marina velo ity zany tena very tokoa lesa raha zany misy a
0: kefa hoe zanyko fa sosiondresaka reko lesy zany e
1: de ho lasan'ny olona ve so velo e inona ly ity no ataoko a
0: efa mikivaaolana nge lahy e mety lahy anaiky alaina atao ho an'ny ombony io
1: ka
0: tsisy katsony e
1: ka matao hatraly ty a naiky an'izany vesaiko angalatromby tena ho vitako ve zany nefa ka ho lasan'ny olona ve so vero ho no ay raha vitantsika ave io afery io a de sura lah fa tsy aka ny sovelontsony zany patrona omby zany
0: io rangah io indray rangah itetavantsika fikafa mba tosahaka ny sovelo zany tsony a fa tarina aloha ny toerana misy azy a iny anjarako indray manatanteraka azy nilaina fanampiana amin'ny lah fotsiny de mba ho namakimaka ny ombondradoro e
1: eny ary moko manaiky alesy a fa amin'io ihany nefa anao ataoko a voalohany sady farany noho ny fitiavako an'ny sovelo no anaovako an'izany
0: misotra lesy rakama zay fa manaiky raha mafantatry le ry mantsy a ny ombondradoro io no mamaiky a raikitra lesy zany a raha pitsa any dia manomana ny drafitra tsika ary amin'ny zoma alina no kana ny omby
1: eny lesy a zay hita ny lafa mety ataoko za moa eo foana
0: okay

0: Inona amin'izay ray toentandretony iny? Mba vray hoe jerena.
1: Andrasoary.
0: Oay, to akanjo tsara be. Fa an'izy ray toneny?
1: Ho andry daholo reto e. Ty izao a rojo volamena, dia ty indray a kavina.
0: Tena anaty koa ve olona eny? Fa androinina ary androany? Tsy namposoko.
1: Andry daholo io e, fanomezana avy tany amin'ny ragasy io.
0: Fizakozan'ny ragasy izany?
2: Izany le olona nyresahako anao anaka.
0: Le hoe akavady avy e?
1: Izy fa ho izandray e. Mpanan-karenana izany olona izany soa velo e. Iada andrira lasa vadiny.
0: Aika fanjonoana reto. Tsy tiako. Oka ihany fa tsy ilaiko.
1: Fa adala ve ty zasy ty e? Maninona ny atsipitsipidry ohatra izao rehefa nomezana lafo vidy be reo?
2: Sady na inona inona ataony ry eo dia tsy maintsy manaiky any ragasy ndry e. Azo!
0: Tsy manaiky any izany ahy e. Tsy tiako izany olona izany. Fa everinareo fa omby marina nga e. Everinareo fa omby a dia azo vidina. Sanatria izany.
1: Fa aninona ny efindry e? Raha mbola te ho zanakay ihany dia tsy maintsy manaiky.
0: Andre.
2: Sady efa resaka vity io e. Tsy azo lavina intsony. Fa nalabaraka anay kelakely ity.
0: Fa tsy zanakareo ve za ty e? Maninona ny tsomena safidy malalaka? Maninona ny te hampahorianareo ohatra izao?
1: Tsisy mampahory andry izany aho e. Ndry sarotiavina. Asoavana efa miditry ny trano izaoko mbola lavina ihany. Adala retsindrika.
0: Andre. Nareo ny te ho maty mbola sy voninahitra any e.
2: Mahazo amiko indray ngenao fa dia efa miteny ahy e.
0: Fino iara izay mety aminareo e. Aleoko maty toy izay hiaraka an'izany olona izany.
1: Saza ratsy taizatsy.
0: Fa iza no taiza? Sa tsy nareo tokoa?
1: Mangina teo.

0: Ry ny fahenlaharian zany no tokony atao hoe tsika selama moaka ny omby mivoaka ny tanàna. Fahafa indray no mireoka azy mandrapatonga any amin'ny toerana ivarotana azy a.
1: Efa mazava iny fa aza hitako lesika tsy manaiky akory sovely vity io raharaha io.
0: Ina ary ty tsy matoky teny ity e. Tsy maintsy manaiky lesiny a. Ndraina ny ho antsakana tsy hahatanteraka an'izany raha tsy hainylahy e. Raha vo lasa tao io arenana io dia efa azo ny lamory sovelo. Saranga tsy mitovy hoany azo ny masarotiny andrangah iny. Rehefa mitovy saranga amintsika izy dia tsy sarotra tsony izany e.
1: Engane lesika ho izany tokoa ka. Raha sanatrika tratrany fokony olona eo koa moa kalozany e.
0: Sy tsisy fokony olona azo an'lahy zany e hoe. Sy tsy mahatokony hodiny kely malaza ve lahy?
1: Aiza lesy no alalako an'izany a.
0: Mbola tsy namadika lesy ny hodiny kely malaza zany a.
1: Zany a fa efa nampiasa angalo ty alahy.
0: Tsy teny zavatra betsaka efimpirinao zay. Zany hoe reko tamin'ny namantsika lesy zany e. Ry zalahy fa impiry nampiasa e.

0: Tandre moa dia n'ilay odiny menikely malaza.
1: Aha, efa reto daholo ka.
0: Oke, lasitsika izany zaoko. Tia mibatsy ny lahy.
1: Ohatra fangalo ity misy basy. Atao ahoana amin'ny fampiasany ity?
0: Hoay le ty, andeha hanafika ve ka tsy hitondra fitaovam-piadiana e? Mbola tsy nampiasa basy angala?
1: Tena mbola tsy nampiasa an'ity aly tia. Aha, tena alohany anaty efa maky ty ihany ka.
0: Tsy maninona ary fa aleo etsika any ty basy tiana zany azy. De zao a, atao soko aloha ny makany omby fara misy matsikaritra vao atao tapi-baravarana. Zany hoe tsy maintsy raikitra ny sahotaka e. Mila manohatra hatramin'ny farany.
1: De ho vitantsika velo ity miatrika fokon'olona maro be eto an-tanàna eto a.
0: Tsy maintsy tonga eo anampy antsika ary zalanamana ka miaino eny andrefa tanàna iny ngery zalahy e.
1: Ay ve, aha, fa efa ho tonga ty amin'ny valanombo ngaradory tsika ty e. Efa io aloha io.
0: Andraso ary fa faty amin'izay ty mody ity. Tsy ny fona makilamba meny ity efa fahazo ombaravaran'izy ireo mba tsy hataitra azy ireo. Tsy onona to hoe fonike.
1: Ary andraso ary fa ataoko zany. Ny fomba mahana ny lozika zao no raharaha be a.
0: Sy tsy sarotra zany lesy io a. Asiana amin'ity ody ity fa tonga dia sotonona fotsiny io dia misokatra. Mandehana amin'izay fa taraiky e. Efa ny folo latsakalina nge zao e.

0: Afitalty. Dinna zay manaraka.
1: Ne ako vitaka. Efa naparitako nanodidina valany io.
0: Tsy aloha amin'izay ve zany lesy miroaka ny ombo tao ambalany?
1: Ie, aza mikoropaka fotsiny farasahana atria misy zavatra hafa hafa eo.
0: Eny lesy e, aza matahotra elahy.
1: Ary andraso alaina amin'izay ty azoazo misakan-dalana ity ka. Tairo ampio misintona azy ity fa ohatra mafimafy any izy zany.
0: Ho ary fa ampiko elahy.
1: Zay fa nisokatra. Andraso fa fafy amin'ireto omby reto koa ny ranom-panafody ity. Fa vovidy zany dia manaraka antsika ho azy atao faratsika ny omby e.
0: Ohatray tena lasa tahalo tampoka elahy ty raha reny mara noho ny fitiavana ve sany onina atao anaty alina mangina nanaovanay an'izany. Resitory daholo ny olona noho ny fonoka natao azy ireo angamba.
1: Vita fa ndao amin'izay azakazaka miala teto e. Aingana fa manaraka antsika io omby io. Koboka fotsiny ty lamba miny ity dia lasy zao.
0: Andao ary lesy lasy zao.
1: Andray indreo manaraka ny akoatra
0: tsy mampiny ty marina. Tena manaraka amin'izay alehanay. Tena mahery marina lay odina atao azy ireo ka
1: aty ny lalana e. Manaraka n'ity midiny ity. Rehefa tonga eo amin'ny rano voataritana mekandrefany.
0: Azakazaka ny izany ataona izany. Manaraka foana ilay omby marina.

0: fitoanany tantara eto amin'ny radio sofia
1: tsy hitrady izany lesy ireny aho tsy efa navita kilometatra maromaro ve izay e sady very ny dianao mbiny rehefa lasa lavitra e
2: atao mampalahelo ana indray lesy raha dory ka indrindra moa fa ny zanany
1: aza mba manisy sentiment zano ary efa manao zavatra
2: eny e fa na zany aza ly tia raha zanatri moa zany ka tsy azoko akory sovelo ny tena
1: iny dia tsisy dirako tsony a rehefa lasa taony ompo dia izay ny zava-dehibe ihanyko sy lasa ny lakoa lesy sovely fa aza manahy

0: Misy miasa ne enao zanitra gasy e. Orangaty a, manena nge fombainao e.
1: Ahoana?
0: Misy miantso ho ianao.
1: Iza koa ary ty miantso amin'ny andro alina be ty? Manimba toromaritra. Oe, tena ratory ty. Fa misy inona ary. Aleo raisina aloha e. Allô?
2: Allô? Allô? Raha vao ihany, reny soavelo e.
1: Fa misy inona ny totaitra be ianao zany raha vao a?
2: Misy nangalatra tato daholo ny ombinay ragasy a. Lasa ny daholo ny ombinay tato. Raha dory safotra. Mbola tsy matsiaro tena izy hatramin'izao ora etsoko anao zao.
1: Zany ve? De nentinakaiza ao ny omby?
2: Niakandrefana ny ity. Sao de mba afaka nampianay ne ianao ragasy a.
1: Inona ry zany ny anapiko anareo e? Sa iantso miaramila nampianareo amin'ny fanarandia?
2: Ie, zay mihitsy raha azo atao re tompoko. Ampio zay. Raha sanatrika tena tsy hitany zay de asa fotsiny ngamba zay azo an'ity vadiko ty e.
1: Eo fa ezako e. Aza matahotra ianao raha vao a. Zao ihany a de iantso miaramila. Misy namako raha teo koa moa ao e.
2: Ay, ie, misaotra betsaka re ragasy a. Misaotra sahady.
1: Tsy misy fisaorana ny am'izany e.
0: Fa nisena hoany ragasy a?
1: Nisy nangalatra tao ny ombony ratory le rainy soavelo saika ho alaiko vady.
0: Zany ve? De ahoana ny atao amin'izany?
1: Iantso miaramila io anampy an'zareo amin'ny fanarahandiako nefa to tsisy tratrantso ny herizalahy e. Efa numéro telo zay ny nandramako natsona teo.
0: Mety namony fonina zay iziko. Andro vao misasakalina any zao e.
1: Ma miaramila azy ireo de tokony tratrantso fony zareo ka.
0: Zao izy tratrantso zao.
1: Aleo re zany matory. Eto io zany no toy an'izany rapitso e.

tsy hitantsony ny ombinay maro na efa natao aza ny fanarandy any ka narary fo nanomboka tamin'iny noho izany tata tsy mandatsa anazy afa rehefa ny arena no atao mameno ny fo dia zao ny mahazo raiko nahitako masoandro izy ka tsy hanao an'izany velively aho tsy handatsa azy aho indrisy mantsory tata malala ety amin'ny hôpitaly izao no ny efaranao efa nandaniana vola tsy toko tsy firoana ny fanafody efa tsy lazaina ntsony misy lalandra kely tapaka ho nitadaka izay no nitarika an'izao aretin'izao efa fongana ny fanana ny tsapona azy ne ndray tsy nahitandresaka ntsony malahelo azy ireo mafy a ny ova tao anatony fotoana fomotsa ny fiainanay niaraka azy namanodada kosa zara fa mamangy anay raha hitany fa tsy rotitra taminy a ataoko inona koa moa izay iny lehilahy efa mananiko ny fahanterana iny amin'izay dia lehilahy maro vado ny saika mba homeny dada sy neny ho vadiko aleoko miandro nanjarako men'andriamanitra e tsy atakaloko vola sy arena velively mihitsy ny fitiavako izy ireo no mety ho voavidy volo izany fa tsy za velively

0: Inona ny atao sao velo a? Lany volo sika fitsaboana ndrainao nefa tsy misy fiatsarana mihitsy ndrainao.
1: Tseko. Somba tokony hivarotra tanimbary tsika rineny a.
0: Raha izany no atao dia mbola mandany fotoana lavana e. Vola maika izao no ilaina hifitianana ny fanafodiny. Sa ho any amin'ndra gasy a indram-bolany any? Iangaveko izy fa namany any no marary aty amin'ny hôpitaly tsiny.
1: Fa neny ve adaly e? Olona mpanararoatra ohatra n'iny? Sa mbola hivarotra indray ianao dia izany atao tambiny? Raha izany aloha nataonao dia mialatsiana fa hiala eto aminao e. Avelako rereto ianao, ilozako ianao.
0: Fa ho aiza ianao anaka? Mifona e, mifona anaka, marary anie indray ianao e.
1: Ka raha mbola mifandray amin'iny ndra gasy raha gasy iny ianao dia laoza.

Rémi? Ie, aleoany amin'i Rémi a. Mino fa afaka nampia izy. To hitako ny ova mantsy ny fiainany tato ato izaiko. Angamba avy nampiakapokatra ry zareo dia metimety ny fiainany.

0: Ihany foana ary alahy ty.
1: Aha, tena resaka matotra zany ka. Tena matotra ambony matotra.
0: Zany ary alahy mbola miany ihany ihanyko.
1: Ao fa matotra ary. Tiako ianao ary tena tiako amin'ny foko manontolo mihitsy.
0: Tena marina?
1: Tena marina e. Efa atsangako mihitsy ny tanako.
0: Za koa ary nefa ela be ny tianao e. Fa ngamba no za voafehan'ny data dia tsy mba nalalaka toy ny zanak'olona rehetra. Anoka tsy mba nisy fotoana nifaneraserako taminao mihitsy. Eny, fa aleo aloha hitsabo ny data dia izay vao tena miresaka n'izany tsika raha mety. Koa ny a.
1: Tiako ny sofia. Avo lanitra ka tsy takatra. Zany hafaliako marina. Eny, ho sitranaingana ane dadanareo. Dia ho alaiko vady ndry. Dia hivady sika.
0: Tsy androko re mia. Izay fa andeha aloha za e. Aleo aho manaraka indray miresaka.
1: Dia tsisy bizo koa safezy.
0: Elako bizo ary e.
1: Ndao fahateriko indry ary e.

faka ty soma tsara ihany zay sovelo ny farany zany afaliko marina tena afaly a tena afaly ah e fa ity vola nomeko azy koa ny tena nahalatsaka anahy vola vidinombony zareo ihany nentina nitsapona andrainynarary rehefa nanaiky arangah sovelo dia zay ny zava-tompo ihanyko a vola volan'ry zareo ihany ireny inona ny olona nanantsapona andrainynarary azy fa raha sanatry misy resaka mipika ny tena loza tsy ho fahavoalony avy hatrany a za ihany nahatonga andray niditra hôpitaly toy iny fa nay izany aza nisy tombony ihany nanaovako an'izany loha nampiova zavatra maro niova tamin'ny fomba ratsy ny raha vao mivady tsy le mifidy sarangan'olona ireny ntsony fa manaja ny safidinjanana nekiny avy hatrany ny fiarahanay sovelo fa imanty ny tena loza fa tratra ny fokon'olona tany ampangalarana tanyny ka nataon'ny fitsaram-bahoaka maty le namako marina mbola nyresen'ny lahatra anao dahalo anoy ny asa ratsy iny ihany aho taorina ny nakanainy ombondradory fa tsy nanaiky tsony kosa tena tsy za tsony aka ny vita azy efa nanenenana tongotra matanana soa ihany loha fa tsy nanaraka ny teniny ava zaika lasa korazana angambotra izay tena tsy vitako tsony ka iny ny voalohany sady farany

tena tsy nanan-kialaiko vady mihitsy mari ny kialakely iny dia ino bandy tsy aniny tsy aniny iny moa zany ny tia remi nahazo ny amboara ary mba tamin'ny fomba hoana ary natanteraka an'izany tsy hoe ekeko sanika tena tsy ekeko kory tanko ambony ambany nytokantranondrendra amin'ny vady io za ve no nikolokolona matsy volangara toratra amin'izay na ampinamana anay izay dia ny hafa indray ny nioty azo ny maminy tsy a tsy mety amiko izany tsy azo kokoa ange ny fikangara tora mivady ireny ny vady pidikisana le rangah iny zana vavy zay efa nandaniako vola maro nomeny olona indray tsy mba nysakana ny akoza tena azon'le tsy manjary iny nentako za zao de tetika efa nyraisana ary ny an'zareo e aleo fa ataoko mahita daholo ireny tsy mahalala ny ragasy angah any hery any voninahitra tsy misy tsy vitako rehefa tiako atao hoe oel ty ary to tsy mahazony izy anisatra izany vidinana be ny aveto tena tapaka andriamanitra to antsana be io ambany io maty ahy tsy ho avilitsy ity

0: Mahay nareo moa vaovao.
1: Fa misy inona rangahy?
2: Ino tokoa hoa?
0: Aksidante angera gasy.
2: Izany very dada, tena nahoana?
0: To hoe mbola tsy nahatsiary teny izy hatramin'izao eny amin'ny hôpitaly.
2: Izany?
0: Nilatsaka tany anatin'ny antsa na fiarany ka tena potika be.
2: Andrekakoko.
0: Naragasy aza ny onona ho sitrana eo aza dia mety ho kilemena manjapahafatiny e.
2: Anga?
0: Satria tapaka ny tongotilany dia potika ny taolana ka voatery tsy maintsy mitapahana. Izany nambaran'ny arliana vadibe any a tamin'izay nifankahita tanikeo atoandro.
2: Mampalahelo ragasy. Dia izany tokoa ve ny afarany e? Tsy mampanankarena azy koa io nitranga indray mitoraka iny e. Misy farany marina ny hery, tsisy tompon'ny ampitso. Sotsika rainy fa nalakina tsiaro tena iova. Tsy nanaraka ny diany teo aloha iny tsoa. Raha tsy diso mantsy a dia fampianaran-dratsy avy taminy nahatonga antsika ohatra an'ireny ti arena sy voninahitra ireny. Isaorana an'Andriamanitra tsika tafala tamin'ireny.
3: Fa inona marina moa izany ny tena zava-nitranga ary dada ka nanerenareo ahy hivady tamin-drakasy?
0: Tantara lava be izany anaka. Fa aleo fa lazaiko anao ihany.
3: Eny ary e, miaina ny dada ary aho.
0: Zao ary. Fony ianao mbola zazany efa mpinaman'izay zirakasy. Dia miara-ny asa izahay. Mpaka omby avy tany atsimo tany izy. Omby vidiana mora dia mora kanefa midy lafo be a aty amin'ny tsena amintsika ty. Ny sasany amin'ireny omby ireny nefa dia tsy mazavazava. Omby alatra. Nanampy azy tamin'io asa io
2: aho.
0: Niara-ny asa izay ozy aby antsano teo. Nivarotra n'ireo omby reta ty ka nisy apahany foana anjarako. Izay no natonga antsika mba azo lazaina hoe ho isan'ny mpanana teto Ambohipotsy teto tamin'ireny e. Dia rehefa hita amin'ny fahalehibe ianao a dia nambara ny hafa tiny ka ho alain'ny vady. Dia tsy nanatsafidy aho fa nanaraka izany satria natahotra ny very finanana e. Izy mantso ny mpamatsy volantsika namako raha teo koa raha gasy nefa dia olona efa nanambady maro. Na teo azy izany dia mbola saika hanampiana an'io vady kelina io ianao.
2: Andray.
0: Ngatso loza tsapakotsinentiny nataona ianao anaka. Mifony izay. Indrisy fa iny arahana lala iny ny zava-misy nahazo ahy. Nameny ny foko loatra amin'ny fitiavaka rena ka saika nanaraka tramin'ny aina voavery ny omby. Lany tsaboana tena ny fananana any sisa tavela vao nahasitrana.
2: Mbola nisy fanampiana avy tany amin'ny namany soavely koa aza. Ary mbola tsy mitantarainao anay marina angery hoe taiza ny fanampiana indry soavelo e.
3: Vola nomendre mia iny ry neny
2: ahy.
3: Nomeny ho fanampianantsika tamin'ny fitsapoana ny tata. Sofa teo izy nanome andreny fa ratsy izany dia tsy haiko ngamba izay lefa ranao ry tata. Ay moa mpiara-miasa be ohatra izany nareo sy ragasy taloha.
0: Eny anaka. Indrisy fa ny olona nataoko tsinitsinina hatramin'izay koa no mbola nanampy anahy dia tsy iza fa ireny. Dia mety izany ve no nahatonga anareo lasa mpifankatianaka?
3: Nisanatria kosa ry dada. Efa ela be ihany nanampitiavana azy. Torako izany koa izy fa mety ho fatahorana anareo mbola tsy nahatanteraka an'izany e. Ny fitiavana kory tsy taony omo ka azo hoedina varotra sy azo amidy. Nefa dia saika ataonareo fitiavana voavidy volana ianahy. Namidinareo amin'ny patronomby aho. Dia izay ragasy no saika nomenareo anjarako. So ihany anefa fa nalaky ny ovinareo.
0: Tena mifony izay anaka.
2: Eny.
0: Tsofina rano ianao a anambady andrenika hiteraka fito lahy fito vavy.
2: Toraka izany koa ny avatiny amin'iny kia. Soavatsara anareo.
3: Misaotra betsaka ary dada sy neny a. Fa aleo angamba izaho aloha andeha amin'izay sao dia mitaintainao iny miandry anaka.
2: Ndao ary e. Aza manadino a. Tsy dio matetika foa ny tena hitanao masoandro e.
3: Tsy maintsy mamango foana re ahy e.
0: Develomy ianao anaka.

0: Ary tena naharitra tany amin'ny mpitady sy ny entany mihitsy ianao teo a.
1: Ehe, betsaka ny zavatra voaresakay tao izay re mia. Hany ka naharitra voatafody.
0: Fa resaka inona daholo re zany?
1: Inona moa fa tsy ireny fiainanay teo aloha ireny ihany e. Ny tantarainy ihany ny antony nanyreny ahivady tamin'nyragasy sy ny sisa e.
0: Ay ve? Fa zah io koa nge ka mananjavatra nafenoko anao ka tsy haiko na inona zao na inona nandraisanao azy. Meloka ve asa?
1: Fa misy inona re mia? Tantara hoe?
0: Fa zao aloha. Milohan'izany a, dia mila anao tony tsara aloha. Tsy fantatro mantsy izay ataonao ahy raha mahalala an'izany ianao. Nefa tiako fantatro ilay izy. Fitiavana no eo ambadika izany. Fitiavako anao.
1: Ehe, ka tenenao ary.
0: Ka toy izao ary ilay izy akiso ho velona.

0: Dia izay akia. Tsapako nanova zavatra betsaka teo amin'ny fiainantsika ny zavatra nataoko iny. Raha tsy tena hoe afaka nampivoasaina andrainao na tonga antsika hifankatia ihany koa. Aiko fa misy fahadisoko izany. Eny, tena diso mihitsy aho. Mifonaka iso velo aho. Tiako loatra ianao ka nahatonga nampanaonao an'ny tsy tokony nataoko mihitsy. Sovelo tezitra amiko ngah ianao to ohatrany tsy mamaly ahy sady mibanjana ambony ambany fotsiny.
1: Tsy tezitra ka tsy nabozoko fotsiny hoe nisy an'izany de hono a.
0: Eny aky.
1: De aiza zany zao io mano nandrisika anao io zao amin'izao ka?
0: Mbola nanohy nangalatrombo foana izy de tratra tany moa de maty ny fokon'olona. Nataony tomponomby fitsaram-bahoaka tany e.
1: Tsy manameloko anao ahy e. Tsy ankahalanao amin'izany koa. Tiako foana ianao. Vola vidin'ny ombina ihany arika izany reny nomenao ary iny ka nitsapona ny data raha tsy diso ahy e. Mampiome anahy ianao ka.
0: Ie, tena izy mihitsy ireny.
1: Teno iny vola iny ny tena nampifandray antsika bebe kokoa satria nahasitrana ny data. Voavonjinao tamin'iny a. Mahay zavatra Andriamanitra ao. Teno iny vola iny nahatonga an'izao rehetra izao. Satria raha tsy nahita n'iny vola iny aho izany dia tsy maintsy nitady andrakasina eny ary mety izaho foana nitambina hoe mety ho nandositra. Nandositra andrakasy moa izany.
0: Tena mahay zavatra tokoa angamba Andriamanitra ka nanova zavatra maro mihitsy iny nataoko iny. Dia voavidiko tamin'ny vidin'ombonareo ihany moa izany driko.
1: Angamba tsy izany loatra kosa e noho ny herim-pitiavana.

0: natolotra ho anao teo?
1: Ery ny fitiavana.
2: Ery ny fitiavana.
1: Tantara no soratany.
2: Aloka Tefson.
1: Ireto avy ireo nanomehana ny tantara.
2: Lova. Arolaza. Tahinana antenaina. Tojorandri. Ary Nambinina Randri. Niaraka tamin'ny
1: Eden Stella, Alondrano, ary Manosy Edith.
2: Nandra Ifeo.
1: Raitra.
2: Nana Tondosa.
1: Aloka Tefson.
3: Ery ny

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Onoa, bafan ta jovin group fiennois?
2: Fa group inna kizan? Te group manao inna yanko?
3: Ni group fiennois dia fikambanana pila lao tatara malagasy miorina ety fianaratsoa.
1: Mitanjinay, dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
4: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
5: Mila lao tantara?
6: Tantara ny jetra.
7: Ary soa mitantara ny fiainoara.
4: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
8: 034 32 847 75.
4: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara
0: e! RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
9: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.

Radio Sofia Sankla FM amin'ny valora sy sasany marina izao eto Madagasikara. Ny Centre Nostalgie no anisantsika ny fiarahana manomboka eto dia anasanay ianareo ny fanarahana izay fandarana izay taorina ny fanarantsika izay tantara na ny famitianana tantara nandritra izay herinandro izay ny niarahana tamin'ny vondrona fianoara. Amin'ny alatsinainy indray tsika manaraka tantara vaovao, tantara mitovy vaovao, mbola irahantsika mivondrona fianaratrany.

0: Radio Sofia.
1: Am sivy ora eto amin'ny Sofia Radio.
2: Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Studio Pet Facebook World Cola Madagascar face Luca Marte usarainao.

Dan sy telasany ora sy fotoana mahery 15 minitra ny amin'ny Sivoral. Inkaja Libertos na tonton Balba ny aradia aminao amin'ity alahy ity. Ny voalohateny dia isaorana iavo. Andriamanitra loavana tapony loha na nome tombonandro hafahantsika mihaona indray. Dia ho azy rery any ny dera sy ny laza amin'ny voninahitra. Efa teo ny tenoko ny anikeo maraina fa zany mandimby any ny zokrasamby amin'ity alahy ity. La mozika fiderana no anomboako anazy ho atolotro an'ilay vehivavy nanoratra n'ity hiry ity ho an'andriamanitra. Dia orinan'izay a iverona ao anatin'ny retrôntsika, dia ny salama daholy a ny nostalziany koa namako a ny hira zay nalahatra ny zokrasamy teo, dia ho alahatrako ihany koa aorinan'izay.

Au tsara daholo veloha. Ramisy mpanakiray fotsiny avy any amin'ny 033-565-73-033-3-861-70-033-900-87-61 dia andorakiraky tsara be mihitsy anao. Ho avy indray le namanao ampandrotsirotsy anao amin'ity ala ity. Manonona ny tsara indrindra ho an'ny sisi an iza daholo namantsika rehetra zay vehivavy an zay vehivavy manan'olana amin'ity alina ity anloorakiry anao. Kobakobatanana ihany koa an'ireo solda ihany koa manao ny ainitsoa zavatra ihany koa ny fanena tamiko teo. Manonona ny tsara indrindra ho anareo rehetra. One Fenaratu, one Madagascar, one Zotulzo. Wow, our family's Tifiaratsi Balba, and ours.

Anisan'ny hira anankiray izy io na lamin'ny andro santa ho anatin'ny nostalgia dia alefako ampitiavana ho azy sy ny vady aman-janany eo an'ny mpiara-miasa aminay ihany koa ny mpampiasako.

anisan'ny lamozika nankizay ihany koa izy ity an ampifankatia ny olona rehetra zay miadiady manan'olana any an amin'ny fitiavany ambaky farokoty iverina ozy izy an ho an'lety fahatsarantsika vous écoutez l'émission

Ben nous, on a dit qu'il y avait 209-65. Si, si, hein. 209 65 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209

Manumna ihany koa antsadiny indrindra ho andreo andrim-panjakana izay mandalo ny fianaratsoa tao amin'ny 25 anniversaire ny Somatel. Efa fantako hoe any daholo nareo an. Ienao ny valiba amin'ity alety sarotry androany ty. Ok, valiba. Ok.

在归待着屋子那拉拉个脑米推亚迪亚迪亚迪亚迪Mila zavatra ampiana mihitsy ianao. Tsy manana kalsaoma na manezao matotra anao. Fa ny herin'ny goavana indrindra eto ambonin'ny tany no atolotra anao. Mozika no alahatrako. Hitondra hery fahefana sy fahefana sy fanafana ho anao. Mba mipipa daholo aloha ny olona mila hery amin'ity alay ity any amin'ny 033 10 533 565 673 033 13 861 70 032 03 987 61.

ny zavatra mahafinaritra indrindra eto ambony tany de ny toe-posiny toe-tsaina ianaro zay mila kalma tsara. Mitseho ny balba mety moramora fa ny sécurité koa goavana be. Manonona ny tsara indrindra ho anao. Mankahery an'ireo mpitandro filaminana manao nay ny tsozavatra mandamina ny fianaratsoa Madagasikara maneratany na ny toebola na ny toetsaina ny arabola ohatr'izay.

teo amin'ny toerana anankiray an, ohatrany hoe ny lafonao, ohatrany hoe naresinao, eo ny goavana manangana anao fa mbola tsy fantatrao, ary misy olona ny anampy anao, hafa mihitsy ny momba anao, your orchestre c'était France.

Ao anatin'ny fandarana 100% lovintsika, zavatra mahafinaritra ny resako aminao an, ary tena zay ny mampiavaka ny Centre FM, Centre JTM. Avy an'le filôzôfy indray iny aho, filôzôfy, iady filôzôfy zany. Fa teo amin'ny tepoka na resy ianao, eo ny goavana hanangana anao amin'ity an'ilay ity. Ary io va tanteraka mihitsy ny herinandro iny amin'ny mikoavana indrindra. Misy olona mandefa mesazy ato, zay mihitsy le feo ilainay. Aiza le palipoanay ozy izy, palipoany 103 FM, palipoany 103 JTM. Dia menatra indraindray, dia ohatrandreny ohatrany olona misary mareny aho. Fa tsy maintsy mandresy ianao, mahomby ianao, mahomby azy ianao, mba mipipa indray aloha zay mahazo an'izany mesazy zany ianao.

mena ny zavatra tiako indrindry eto ambony tany, te hiteny soa mafaly ho anao, tenin'Andriamanitra raha tsy hitako izay. Ianao nge olona mahafinatra, fantako fa maro ny olona nandratra ny fonao, nandratra ny sainao, nandratra ny toe-ponao sy ny toe-ponao sy ny toe-tsainao, nandratsy ihany koa andreo any amin'ny fivavahnao, fa ny Andriamanitra tianao.

Maro de maro ny olona manan'olana amin'izao, na rapoly amin'ny fianakaviana, amin'ny namana. Fa avance, ne recule jamais. Eo amin'ny fotoana tsy ampoizinao ny koavana momba anao, afa mihitsy momba anao.

Marte Marian koa ronama koa ny mpitandranomasina any an na dia ny mpitandranomasina ry voray lero voray ny dolara fa misahirana taraiky mihitsy santeny kominao la fin d'une sauce et le début d'une autre sauce tsy eo ny fotoana andresenao fa hafa mihitsy momba anao maro ihany koa ny mpanompon'andriamanitra taraiky amin'ity alina ity ahitako fa miala any la namanao mpandrotsirotsy anao oe ozy ny zanako izay a oe papa fa zay

Eo amin'ny fotoana maharesy ianao, eo ny lanjaiko, lanjaiko hatramin'ny azo fijalianao. Eo amin'ny fotoana mampitomany ianao, fafako amin'ny mosoara volamena ny masinao. Eo amin'ny fotoana mampotika anao, tsy hampoizinao ny olona hanangana anao. Mba fantatrao fa afa mihitsy ny momba anao. Ok, papa. Tindre tsara otrony tsara ny vadinao, ajay tsara izy io. Raha tady aditra ianao an, ataovy milamina mihitsy an, ataovy milamina ny ditra anao. Andefa ireo anao ako mihitsy manantena foraino ro daholo ny afatrako amin'ity alay ity an. Andriamanitra mampiteny a fa tsy nomaniko zany fandarany zany. Mba mipipa kely fotsiny nareo hoe ao tsara daholo zanareo. Mba mipipa kely fotsiny any amin'ny 034 10 565 63, 034 10 565 63, 033 13 861 70, 032 03 900 87 61.

dia izy io miresaka aminah io fa ia mesaze mitondra ny afatra ny goavana fotsiny mesaze au micro 103 FM 103 JTM amboary daholo zany ndoe posiny ndoe tsahina mila milamina mila milamina ny fahaiza mandamina ny oetiny mandrindra ny fiainany tsary ti androany tia misy olona marary fo mihitsy bloky fo mihitsy agny marary fo mihitsy agny azafady sy miaino anay izy fa tsy hitanareo fa nampianatra izy hoe koavana balba vitsy ny olona ohatra anao anao

ti. Maromintsika. Tena manan'olana ara-bola. De manan'olana ihany koa amin'ny fiarahamonina. Fa teny soa mafaly ny ilainao any amin'ny bokyn'ny fitoroteny. Teny soa mafaly ny ilainao. Teny vakary da amin'ny problemanao.

lo firmo. Farine no ans talent narcac. Is zint pastir animateur. Panita ne reto knyasako. Fam tundra ny afatra ny koavana koa anao satria ny anjara afatra koa ny andatra ho azy. Mila mifankaty daholo tsika rehetra. Zay rehetra olombelona amin'ity alina ity an, tia ny mozika tiako indrindra eto ambonin'ny tany. Raha iala ny Madagasikara, iala ny fianaratsoko. Mila mifankaty. Tsara zany balba. Fô raiky daholy an, reo antsinareo an, tena tsy voafako tsony. Dia mifona iaho, ihany mifona.

0: ao anatin-tiratina ianao vaka feloma finaritra anao a fa tiako loatra ianao ianao ny tiako teto androany raha olombelona nanan-karamana tsy tonga eto a fa tiako loatra ny mpampiasako tiako loatra ihany koa ny mpiara-miasa amiko ampitiavana be mozika ty ho anao
1: amangalao
0: fafiny zany iry zany

Katoka tsara ny ora ao anatin'izay feokira izay ao anatin'ny fandarana 100% love. Mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra maneran-tany raha toa izay ianao vao hiaraty amiko amin'ity alina ity. Eny Kaja Libertos na Tonton Valva nitondra ny baolina ao anatin'izay fandarana 100% love izay. Mamerina fisaorana ho an'Andriamanitra amin'ny fanomezan'ny tombonandro, fahasalamana sy fahavitriana ara-tsaina indrindraindrindra ara-panahy amin'ity alina ity. Ara-po manokana ny tenanao tsara ity androany ity. Lamozika fiderano no anomboako azy atolotry ny tafiky ny lanitra izay hitantana antsika, hivimbina antsika, hiaro antsika, hamotika ny fahavalontsika amin'ity alina ity.

Moarte maro ny zavatra miseho ankehitriny. Tsy misy olona zay tsy manan'olana zany amin'izao. Eny hatrany amin'ny filoham-pirenena amerikanina ary tena sahiran-tsaina izy, na dia manan-karena ohatrany ny sahiran-tsaina izy amiady mahazo azy. Ilay gendarme du monde mihitsy ny sahirana, vao mainka ve isika sy anao, vao mainka ve Madagasikara. Ekeko hoe mety manan-karena ianao, manam-bola, manam-pahaizana, be diplôma, manam-boninahitra faratapiny mihitsy. Fa teiteny aminao a, manana ny faleme tsikitsika na ny zanak'andriamanitra roa arivo taona lasa nandalo tatia, nijaly ny otoreo mihitsy izy a, tamin'ny zavatra ny asa famonjena zay nataony. Saika namaly izy tany amin'ny ora farany hoe aoka ny sitraponao ny tanteraka ray fa tsy ny sitrapoko. Saika amaly izy. Ralara na pavy ray aman-dreny loloavy na tapony loha sika rehetra manan'olan'olo jiaby na ny mpitondra fivavahana zany, manan'olana izy reny satria ny ondry matitra olo jiaby anaty olana zao. Iarabantsika be olana rehetra. Raha ohatra zany ianao mirehre hoe tena za efa manam-bola be, za efa manana an'izao, manana an'izao, ka raha ny oalina no alaina ny ainao ho aizy ianao, tsy mampatahotra anao a, fa hitondra zava-baovao anao amin'ity alina ity. Tsy ny mofo ihany ny ivelomany olona fa ny tenina loka ny vavany goavana, vavan'Andriamanitra. Tompoko lasy, tompoko vavy, faly miarabanao anatin'ny fandarana 100% love. Namanao na hatsara ny sipanao, namanao na hatsara ny vadinao, misy olana foanao. Mankafaliana tanteraka indray ary ny arabako anao amin'ity alina ity ao anatin'ity fandarana 100% love ity. Raha vao miresaka fitiavanantsika, ny tantara tsy mety vita, eny am-piandohana le izy any tena tsara, matsiro, mafilotra, sady satry a, de iona foana, ifanafisafy foana, ifanoroka foana, hiray arano fony, hiara irevy fony, hiara isakafo, ifampiondakondana. Anao zao ratsy aby zao, fa rehefa mandeha ny fotoana miova ratsy aby. Ozy ny teny frantsay, avec le temps tout changera. Petit enfant, petit problème. Kely anao de kely ny olana treanao, fa rehefa melehibe anao de melehibe koa ny olana treanao. Petit enfant, petit problème. Grand enfant, grand problème. Misy tenin'Andriamanitra anankiray any amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo any, ny finoana ny fanantenana ny fitiavana, fa ny fitiavana ny lehibe indrindra FFF, dia misy koa ny FFF fa satanika, fitiavatena fanenjena dia fafinaretana, fa ny fafinaretana ny bepaka fafiny indrindra sex, droga, alkohol. Maheno tsara avy anao, efa henonao matetika izay aty fianaratsoa ihany na henoanao an'izany. FFF, finoana ny fanantenana ny fitiavana, fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Tenin'Andriamanitra goavana be zany, fa misy koa ny FFF tsy normal. Fitiavatena dia fanenjena dia fafinaretana, fa ny fafinaretana ny bepaka fafiny indrindra sex, droga, alkohol. Dia ozy ianao hoe tsy manao an'izany ianao, fa ny fomba fiteninao, fieritreretanao, ny fomba fivelomanao tsy normal. Tsy misy olona feno zany a aty ambany masoandro. Atreo angamba mazava, isika mianaka avokoa moa tsy malala ny zavatra iseho raha ampitso a, tampoka ny zavatra rehetra, ambany ambony, ambony ambany ny fiainana. Raha mbola eo anilanao ny sipanao, ny malalanao, ny vadinao, ny sakaizanao, dia araroty ny fotoana ifanomezan-tsoa, itenenana zavatra tsara, fa indrindra indrindra ifampizarana teny mamy. Maninona tsara hoe? Raha mbola eo anilanao ny sipanao, ny malalanao, ny vadinao, ny sakaizanao, dia araroty ny fotoana ifanomezan-tsoa, itenenana zavatra tsara, fa indrindra indrindra ifampizarana teny mamy.
Rehefa mandeha nge ny ora sy ny fotoana dia miova ny zavatra rehetra e. Araka ny teneniko anao hoe kely ianao dia kely ny olana atrehanao, fa rehefa mielehibe ianao mielehibe ihany koa ny zavatra atrehanao. Plus le temps s'avance, mandeha izany ny ora sy ny fotoana, le teny mamy iny a me matsatso na me mangidy. Maninona? Le teny mamy a me matsatso me mangidy. Le tanana mpanafosafo lasa manehaka. Le tokantrano afina tsy afina. Wow. Ok. Amin'izao ora sy fotoana itenenantsika izao a, dia maro ny olona no mandalo problema. Za mandalo olana, mpiara-miasa amiko mandalo olana, mpampiasa mandalo olana, filoham-pirenena sy ny governemanta mandalo olana, zao tolo zao mandalo olana. Amin'io resaka fitiavana io, tianao ve ny tanindrazanao? Tena tianao marina ve ny vadinao? Tianao ve zao rehetrarehetra zao? Lay fiarana nge mety milay, mety mahafinaritra, fa ny fomba hamelomana azy ny tena loza, indrindra vao tsika ty amin'ny faritra iva, le fiarana zany misipanao malalanao mivadinao mety milay, fa ny hamelomana azy ny tena loza. Pourquoi? Fa hoana? Tsy vita ny orokoroka sy ny safisafy io, fa mila vola. Maninona? Mila vola. Aha, laingy zany, mila vola ho a. Vola ozy ianao? Oui, oui. Mila rezima natoana iny ianao. Tsy maintsy misakafo. Mila toanaina, mila besoin, mila mividy pataloha, mividy jipo, mividy slip, mividy soutien, mividy raha jiaby. Tanao ilaina ny vola, ilaina ny charbon, mividy vary anaovana sakafo. Tanao ilaina ny vola. Tsy maintsy manaraka ny toetrandro e. Eo ihany koa ny credit, ny goûter, ny frebus sy ny sisa, ny facture. Raha misy marary dia ilaina koa ny vola. Ny hôpitaly angamba mandray olona tsisy vola. Eny amin'ny lalana eny a, betsaka ny zavatra miseho ary mandona fo, mampiparitaka atidoha. Averiko ihany, eny amin'ny lalana eny a, betsaka ny zavatra miseho mandona fo, mampiparitaka atidoha. Tsy vitany hoe nareo roa ihany nge io miaraka io e, fa eny amin'ny lalana eny a misy ny namana, zany hoe avaky teto zany nareo mivady, apetraka eto ihany koa le mpifankatia kelinay. Tsy vitany hoe nareo ihany io le miaraka io, fa eny amin'ny lalana koa ny namana, ny mpiara-miasa, ny mpiara-mivavaka, ny fianakaviana, ny voisin voisine, ny cousin cousine. De zao no teniko aminao.

Misy tenin'andriamanitra anankiray izay miteny hoe lozan' izay matoky olona dia anyamparany ihany ozy izy a izy fahoriana ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretana tsy manaja izay masina kirikizitina mifampialina mifampiatsara vela tsy mifamisavy ary mifampikendry mihitsy mbola tsy rodana ihany ve mbola tsy potika ihany mbola mijory ihany zany ny lohan'olona amin'izao fotoana izao mbola tsy mino anao eritsereto ny zavatra ataon'ireo fianakaviana manodidina anao ireo namananao ireo voisin voisinina anao mpiara-miasa mpiara-mivavaka aminao mpanao politika aminao fa zany ny zatra iainanao tsy misy marina ambony marina zany fa rehefa mpitserina tany ny marina dia marina la vérité c'est la vérité it's truth in english averiko indray mandeha lozany izay matoky olona any amparany any izy fahoriana ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretana tsy manaja izay masina kirikizitina be fialonana mamy savy mikendry ianao mbo potika sy rodana ianao hiala amin'ny orinasanao rodana ny tokantranonao anjaikinjaiky ho lasa dala ivika hiteny rery eny amin'ny lalana ianao amin'ny sehatra maro eo tsy voatery na mpiara-miasa aminao na mpiara-mivavaka aminao ianao tsy mahalala ny noyau centrale ny servony ray sekondy izy namanao fa rehefa mivadika izy enemiinao tadidio zay iza ny brany jesosy na jesosy na razezy na iesosy nareo ny tanany vola jodasy fa ny amin'ny ora farany namidy ny jodasy telopolo sikela ihany izy ny vola ny fotsiny ratsirehetra mbola toko tsara ve anao zay manana maso aoka hijery tsara zay manana sofina aoka hieny tsara zay manana tanana aoka hiasa tsara zay manana tongotra aoka andeha tsara mody fanina ny resaka taminao fa ny marina tsy maintsy lazaina aminao ringana ny olon'andriamanitra rehefa tsy ampy fahalalana dia lasa ihanytsika aloha dia zao ny teniko aminao lay zanak'andriamanitra nitondra ny hazavana sy famonjena iny ange nanana ny fahavalony e mpanjaka be fitiavana nefa vo maika ve ianao tsarovy fa nay dia mahafinaritra nympiara-miasa aminao ianao mahafinaritra nympientsehitra politika aminao mahafinaritra nympiara-mivavaka aminao ny avanao sy reo manodidina anao misy loha ratsy aby olo jiaby io tsongoy fony manodidina anao ao mila miomana tsika mila miomana tsika fa rehefa mity a rehefa mity dia manana fahavalo andriamanitra fitiavana kristy fitiavana nefa nanana ny fahavalona izy ka zay rehetra mity a manana ny fahavalonao ianao mbola tianao be izy tadidio fa efa manana ny fahavalo ianao fa mbola tsy fantanao mbola tsy hitanao fa mila miomana mila tsapanao dia n'izao zany insereo ampidiro ao anatin'ny logiciel ny servonao mila miomana fa rehefa amin'ity ho a dia manana ny fahavalo i satana idevoly a eo ihany eo ihany iny azonao ataontsika apetraka eto zany i satana idevoly sy ny firongany fa zao ny olona manodidina anao sy le miserasera aminao a no mitondra logiciel négatif hamotika anao mialina anao miatsara velatsy aminao za fa tratra za le miresaka aminao efa tratra enao ve mbola efa tratra sa mbola tsy tratra tsara ty androany ity dia ny objectif an'ireo olona reo a le logiciel négatif le namana ratsy io a na fianakaviana ratsy na le olona miseho mitsika aminao mety milay mety tena manampy anao le olona fa nefa motika anao izy a aoriana kely ao fa hita daholo zany inona ny tanjonany ny objectifany hamotika sy andravanao hanala baraka anao hamono anao handrodana sy hanafona ny antipisinao eo ny tena ratsy handrodana ny antipisinao zany hoe efa seny teto amin'ny tanyny velona ianao zany hoe tsy maintsy maty ianao

Inu tsarako. Ra ulana amin'ny manakaja ny begalona ambe voninahitra. Nan pandrara. Te maro tsepoizinao koa ny olona te anafonanao eliminenao ny existence-nao. Noho le logiciel négatif any anatin'ny cerveau manodidina antsika. Raha larana bavy, raha aman-dreny loloavina tapiny loha, izany mahatonga ny olona ho mailo amin'izao rasy fotoana izao. Ny mahery tsy moa tsy ela velona ozin'ny taolo malagasy, fa endrena zany mbola mamalagasy malagasy. Manjaka ny fialonana ankehitriny, manjaka ny fialonana veriko farany, manjaka ny fialonana na samy niarakipo taminao, na ny amin'ny ray aman-dreny koa ary na ny rafozana ndraindray mialina anao. Tena mahagagy zany. Any aparany any ozy izy de tena izy zavatra tsy sepoizinao mihitsy. Ny fianakavianao voalohany fahavalinao. Ny alika jamba ny taolana fa ny olona jamba ny vola. Mety manontany tena zany ianao indraindray hoe fa ahoana e? Ahoana amin'ny ahoana moa e? Lamody ny olona amin'izao fotoana izao io tsy miseho a amin'ny fomba firesakany hoe mitsikitsika izy tena mahay miresaka tsara aminao, mifandray tsara aminao, miara misakafo tsara aminao, miara mirevy aminao, mifanohatohana aminao, kanefa io ny fahavalinao. Nisy boky anankiray izay tsy matiky lolo a miaino anangamba le olo anankiray tsy azoko tenenina ny anarany nyty alina ity a. Nanomeana an'ity boky ity izy aho hoe boky fianarana an'i Jesosy Kristy, fidiny eny amin'ny imprimerie Saint Paul na Masindapaoly eny Ampasambazay ngamba. De boky mena zay ley izy, fianarana an'i Jesosy Kristy. Mbola sapitra anankiray ny vakiako. Io tsy tonga de vakina hatramin'ny farany fa sapitra ray de iny herinandro mandalina an'iny ao. De zao le sapitra tao hoe ialao ny fifakazarana loatra. Tanao le mikole misere de mifanena foana, mirevy foana, miaraka foana, miresaka foana. Nenany ny olona atahorako indrindra eto ambonin'ny tany de ny lehibeako sy ny mpampiasako, ary tsy hitanao miresaka sanandro a. Tsy azonao am'izany, iso lelaka mandehana amin'ny orinasa piso lelaka agny any amin'ny planète de singe agny. Elana zany ny fifakazarana loatra. Boky anankiraha io a nysoratan'ny Père Malzac, zay tsy fatam-piaviana mihitsy fa filôzofia goavana ve. Maro arak'izany a ireo olona voadona, maratra anaty, lasa saigny, lasa amborona, very fanambola velona, lasa dala, mitapy, tsy malala ny tokony atao, midona amin'ny poteau, rodana ny orinasa, potika ny tokantrano, potika ny lohany ankizy, tena very ny identité personnel anao. Momba anao tanteraka de lasa fosain'olona ianao ary ataon'olona fimehezana. De ozy ny olona orina kely ao, mino tsara ianao a. Zao tsara ny ataon'olona anao orina kely ao. Fosaina ianao, imehezana ianao, ataon'olona resaka foana ianao, ataon'olona tsakipiany ambony very ianao, tsakany anatin'ny any anatin'ny restaurant ny bara, tsakany anaty birao ny momba anao. De zao ve ny afarany? Tsy misy andraisana tsony iny e, vita ny momba azy, tsy ohatra ny taloha tsony izy. Onoa miarabantsika mpifosa presaka ohatra izany. Ary ny hoalina moa zany taperin'Andriamanitra ny ainao, aiza le vavabe anao iny mba verenao ty amin'ny tantanvaly va ty hoe zay. Raha ny hoalina ianao no taperin'Andriamanitra ny lohabe anao, ho taperina zany momba anao, tratsy anao fitoday, ho aiza ianao, ho aiza le vavanao. Ny tody nge tsy misy fa ny atao no miverina eny, zay natao taty de jinjainy aty. Namon'olona ianao tsy maintsy hovonon'olona ianao, namisavy olona ianao tsy maintsy mosavian'olona ianao, nangalatra zavatr'olona ianao tsy maintsy angalarin'olona any ianao, namotika olona ianao tsy maintsy misy olona motika anao. Penin'Andriamanitra zany, zay natao taty de jinjainy aty. Matahory ianao. Fa zao aloha toizy raha mbola mety ny ataonao, fa tsy maintsy tsarainy karatra ianao. Vovotanina namboaran'Andriamanitra atsika sy anao, tsy maintsy miverina vovotanintsika sy anao. Tsy misy olona maharitra dimanjato taona eto ambonin'ny tany zany.
Hitanao hoe exemple anakiray atoroko anao. Tena mahavariana ny fiainantsika olombelona. Rehefa misy siramamy ny latabatra na misy zavatra mamy dia tonga ny vitsika. Dia vonoana amin'ny tanana ilay vitsika dia maty. Fa rehefa maty ianao, ny vitsika ny mihinana anao. Mahagaga izany a, mila misaina tsara ianao. Adidino mihitsy ny fananao sy le fahaizanao ny ti alina ity.

Averen kely le anona teo e. Ialana zany le fifakazarana loatra tsy de tsara loatra ho miaraka sanandro io fa mpitaritarika foana tsy ilaigny zany amin'ity 2026 ity manomboka amin'ity alina ity ho fahitsika ny logiciel chapitre vaovao fa mamotika atsika amin'ny fifandraisantsika sanandro sanandro io raha zavatra mahasoa mampandroso tsy maninona fa matetika ohatra ny hafahafa ka rehefa fantatr' olona ny identité anao ny momba anao dia ararotiny ianao ataony amin'ny fanaovana azy ianao. Maro araka n'izany ny olona mivoadona tsy matsapa an'izany maratra anaty tsy nampoiziko e ay de ohatra zao hoe eh ny nenina tsy aleofa farandatsanao lasa saina lasamborona very fanambola velona ho lasa dala hitapy ao ianao tsy alalan'ny tokony atao ny dony ianao rodana potika hatramin'ny zavatra ny orinasanao magazainao rodana mihitsy mitapitapy hatramin'ny fianaran-janakanao tsy voalohanao aby raha jiaby potika ny fiainantokantrano very ny identité personnel de rehefa potika ianao de fosain'ny olona ianao ataon'ny olona fimezana ianao tsy maneniny zany ny olona mpiady a de tsy mba tahitra amin'izany de zao feny ny afarany tsy misy andraisana intsony izy an'izay vita momba azy tsy ohatra ny taloko toizy hoany raha hainao ny fosa hoela velona ianao sy ny vavanao sy ny fisainanao. Mahita olona maro mangila tsofina amin'ity alina ity le monde nous attend ce soir maheno antsika izao tontolo izao marina zany tsisy marina amboniny zany mbola azoopiny zany fa zay aloha ny chapitre voalohany mety misy miainy ve amin'ity alina ity raha mbola misy biriparoapolo de toizako ny fandarana fa isento kely aho mba lalako hoe misy miaino amin'ity alina ity mibipa fotsiny ianao de zay ny siny hoe mbola atso zay e io ny larana 034 10 ndao mba hiara ibibitsika 034 10 565 63 034 10 565 63 033 13 861 70 eo ihany koa ny orange 032 03 987 61 makany ty fandarany ity fa za matahotra anareo fa mefarazatra tsara izy io a miarabany 96.

Anisan'ny message anankiray, anisan'ny message anankiray voaray amin'ity arivo ity, miaravany 796-20 aloha. Kokoa zoka, mamaly vavaka Andriamanitra ny voaka ao hôpitaly Soamatsara ny anabavinao, mamitina ihany tsara ny tompo. Tsy efa niteneniko anao ve zay fa tsara ny tompo? Restaureny ianao, amboariny tsara mihitsy ianao, mifalie. Ny zavatra rehetra dia ainominao tao.

Miraba ni 137-24. Miaraba 947-87-95-93-235-12-519-40-928-49-688-45. Makasite ka ni fandarana.

Arats de mas tsara ihany koa ny telefonana eto amin'ny Sofiaty dia azonao antsoina koa ny numéro ako a 034-70 numéro antantan raha ilainao 034-70-505-18 ao tsara veloha ianao e chapitre vaovao mantsy ty ataontsika androany ity 034-70-505-18 fa dia raisiko daholonareo a

De lasa ihany antsika hinamo ny sujet principal antsika teo a. Makany loha izy ity a. Fa iteny marina ihany rehefa feo. Lao ary toy izy antsika indray ny fandarana. Sy aloha asitsika hira anankiray aloha, aloha asitsika hira anankiray. Eno tsara ny tonikera.

0: dia lasa ihany tsika hiverina ao anatin'ny fandarantsika. Manoloana ny zava-misy zany a, dia miatrika olantsika. N'izan'iza mihitsy io, ny olona manam-bola miatrika olana angeza be, ny olona ti amin'ny faritra iva miatrika olana kelikely, firenen-dehibe miatrika olana angeza be. Tsisy miala amina olana zany ao. Nao fenoana miliara dia miliara anaty tranonao, dia ohatra n'io koa ny olana anao, imbenana an'io, imbenana ny aininao. Ngamo ianao malala ny rapitso e. Ok, zao an ekeo ny zava-misy manoloana an'io zatra iainanao, ekeo io. Eo amin'io fotoana io an, mety hoe matsiaro tena irery ianao, mety misy zavatra hoe manorodana sy mamotika antsika zany, tena tsy hitanao intsony izay iainana. Mety matsiaro tena irery ianao, tsisy mpamangy, tsy misy malala ny sentosentonao, ny ao am-ponao, ny eritreritranao. Eny fa hatramin'ny dada sy neninao, na ny zanakanao, na ny namanao manodidina anao, dia tsy misy malala mihitsy hoe misy zavatra tsy mifonksionna ao anatin'ny lohanao, anaty fonao, mandreraka anao, tsy manorinormanao. Ekeo zany fa zavatra ny ainaoko, mety hiainanao koa indraindray ihany. Zara raha mahita toro ianao, tena hoe mangotraka mihitsy ny betrindohanao, mety mamilava foana ianao, mety miodina foana ianao. Io le miodinao mety hoe mitady sipa, mitady bandy, miodina foana, mijanga letika foana. Tsy mora ny mandalo a io fotoana io, tsy mora ny mandalo io periode io. Mila mpankahery ianao, mila mpampitraka ianao. Hitanao a, ny filoham-pirenena ohatra hoe ny filohan'ny fanavaozana, dia manana mpanampy moralina izy ireny, mpanolo-tsaina. Maolombelona ny olombelona dia manana ny klemany, dia mila mpanolo-tsaina izy. Wow! Na ny mpitondra fivavahana misy mpanolo-tsaina ireny, ny olona multimilliardaire misy mpanolo-tsainao. Tiako ho fantatra ao zany. De rehefa miseho le olana, de zara raha mahita tory mangotraka ny betrindoha, mety mamy foana, miodina foana, te andehandeha foana, tenao vakansy foana, tsy fantatro, tsy mora mandalo an'io. Mila mpankahery, mila mpampitraka ianao. Mba resa-pitiavana mantsy ny idirako eto. Tadidio an, fa fitiavana no nanimba anao, dia mila miverina andoha rano ianao. Raha mbola velona ianao a, na anaty problema zany, na irery ianao, na maty ny vadinao, na narin'ny sipanao ianao, na roda, na boaka eo izao, na maninona dôly ny manodidina anao ao, raha mbola velona ianao, dia misaora an'Andriamanitra. Il suffit de dire merci, zavatra angezabe zany. Mila misaotra n'ilainahary ianao. Andriamanitra irery ihany a no afaka mirestorenao, mamerina ny toe-po sy ny toe-tsainao sy ny tanjakanao, mamerina amin'nylaoniny ny mombanao. Toy ny volany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy ianao, dia tefeny foana ianao tenin'Andriamanitra zany. Raha rodana ianao avy any ambony ny rodana, na finaritra be ny rodana, dia iny no entiny anamboarana anao, satria tsy sitrak'Andriamanitra le filmanao sy le raha nataonao, dia ahetsi ny remandeha anao, dia amboarina ianao. Dia rehefa tsapanao hoe tena voadona zany, dia hainao amin'izay mamindra. Ovainy amin'izay raha jiaby aminao, ovainy olom-baovao ianao, tsy ohatra ny taloha intsony. Ohatra anay izao dia tena ny lona be tany amin'ny soa tany, fa raha zarana anao an'le zavatra anankiray farany teo, fa tsy mahazo mifoky tsony fa zavatra hafa mihitsy ny anatin'ny lohako ato. comment sauver le monde? Aona ny fomba amonjenana izao tolo izao na feo fotsiny ary mba anjara briko. Dia izay ny latsako eto amin'ny Centre FM. Ny feo sy ny bitsika Andriamanitra ny atongavako eto fa raha hafa aleoko miala teto. Mitondra ny anjara briko koa io. Ny feo ny ananako. Izy no mampiteny. Hafa ny taloha. Efa lasa ny taloha. Fa any amin'ny hoavy no anontany ho ahy. Indro avoziko ny zavatra rehetra. Raha nanankarena be no nitotongana any ambany. Dia efa hitanao izay nanankarena dia izao nampitotongana ahy. Dia ataovy iny aho zezika ombiazanao. Dia misaoty tao indray. Dia ho mpanefoefo lavitra noho ny mpanefoefindray ianao. Olohany ianao fa tsy ho rambana. Ho iriny olona fa tsy haniry olona. Hanome fa tsy hangataka foana. Wow! Raha nampijaliany olona ianao, nanariny olona ianao, ny fosafisainy olona, dia lasa ho menatra ny vavalinao satria ny goavana miara-dia migoavana amin'izay ianao. Tadidio fa efa voasoratra daholo io fiainantsika io. C'est écrit aux Francis Gabriel. Efa voasoratra io. Eto anao matanjaka. Eto anao hitondra firenena. Eto anao lositra. Eto anao any an-dafy. Eto indray balba makary. Samy manaiky an'izany. God have a God plan for me. God have a God plan for you. For us tonight. Andriamanitra dia manana lalana hitondrana antsika. Tsy mahazo mijanona amin'ny toerana anankiray izay ny olon'ny goavana. Zay le teneniko anao hoe miatrika olana antsika azakivy mety mitomany mety malahelo mety tsy mahita tory tsy maninina zany e efa be koa ny olona nandalo an'izany taloha antsika toy ny volany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy ianao dia tefeny foana ianao manekeo ho tefena ekeo ny zava-misy fa velomi ny fanantenana azariana mihitsy ny fanantenana velomi ny fanantenana kary ny finoana dia mandehana amin'izao herinao izao raha namana nanimbanao mitadiava namam-baovao raha toeram-piasana tsy ny lamina misy toeram-piasana hafa indray homen'andriamanitra anao any raha narimbady ianao misy vady an-damina anao any fa ianao no mbola tsy mihetsika tsary ty androany ity mila miverina andoha ranontsika aza mandeha mokondoha ny kajikajinao tsy kajikajy ny goavana ny lohanao fieritreretanao tsy ny loha sy fieritreretany goavana andriamanitra ho tiako lazaina eo ny vavaka manova zavatra andramandramao fahatany any tsy raha forsena ny vavaka andramo izahao fa tsara essai ne pas mal try is not bad tsy aty amin'ny fiangonanay e oy e aza mandrainga aty amin'ny rabalba aty a ny finoanao no mavonjy anao fa tsy ny fiangonanao anaka enoy ny teniko dia hitombo ny andriainanao balba enoy ny teniko dia hitombo ny andriainany lahy tenin'andriamanitra ny lainao ny teniny manova zavatra ary ny teny dia andriamanitra ny teny dia tonga manofo izy niaranonina tamintsika rehefa mitingy ny olona hoe e tiako ianao teny ange zany je t'aime je t'adore tu me manque sans toi ma vie n'a rien dire vraiment suis touché vraiment je suis à toi fomba fiteny zany amin'ny teny frantsay tsara loatra ianao tsisy mihoatra anao ianao teny ange zany ary ny teny dia andriamanitra ka io teny avoaka ny vavanao io a tenin'andriamanitra io dia mitenena zavatra tsara rehefa miatrika olana dia mieritsereta zavatra tsara mitenena zavatra tsara mieritsereta ho a zavatra tsara andriamanitra rery any ny tena hoe mahalala ny problema anao io ohatrany hoe raha jerenao azy ao le solo aloha be mandeha any amin'ny lalana bakbakalina angezangeza costat zay fa rehefa mandinika ahy ianao ndraindray mikorotana ny servoko mipalpite ny foko
1: de hoy le professeur zay calme calme zo atao tanao tsy tanao nefa mitondra zavatra tsy hita maso mankarary ny aiko tsy hitako toro mihitsy ka amin'ity alina ity a ho restaurenandriamanitra amintsika zany logiciel zany miala ny négatif fa pidirina ny positif tsy mila namana négatif zany tsontsika tsy maintsy mandresitsika miaramipandresy Krasno le tiko lasaina fa mazava nge izany zavatra matsiro be nge izany. Raha fitiavana ho an'ny nimbanao dia mila miverina andoharana anao satria Andriamanitra fitiavana. Tsy azo reglena zavatra hafa mihitsy io fa miparitaka ianao raha reglenao. Aleo anatiny olona, ekeko fa mahay ny olona. Samy manana ny fanomezam-pahasoavana fa aleo le miverina andoharana tena tsara indrindra. Fa misy olona koa manatalenta hafa mihitsy zao atao hoe zao atao tanao tena hevitra tsara zany raha zavatra tsara raha zavatra mahasoa Andriamanitra miasa mampiasa olona izy indraindray matetitetika fa rehefa nieritreritra ao novaina niovy anao e nifisainanao Andriamanitra rery ihany no afaka mirestaure ny fisainanao mamerina amin'nylohany ny subconscient anao ny ao anatin'ny lohabe anao ao De ozy aho hoe toy ny vilany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy ianao dia tefeny foana dia manomboka eo ianao a ho vainy rangahty ny fomba fiteninao a tena exemple vivant mihitsy aleha miresaka aminareo ho vainy any ny fiteninao ho vainy ny fisainanao a ho vainy ny famindranao a lasa matatoto ianao zay gera tonga ao dia tatinao Reo namany ratsy mpamotika sy mananana anao mety efa tsy namanao tsony fa efa olona goavana daholo ny tarika anao tsara ho atyandroany ty e ho vaino ho ny fiteninao ho ny fisainanao ny famindranao ny toe-posy ny toe-tsainao raha ny fanaony olona ankehitriny mantsy dia hoe rehefa voadona amin'ny fitiavana dia fitiavana ihany ka le olombelona amin'izao nge marary fitiavana daholo e De miaraka amin'ilay tsara tare, miaraka amin'ilay bogosy, miaraka amin'ilay anina, marary ihany io. Marary io a, efa nanandrana fa marary ihany io. De aretina miampiaretina, miditra hôpitaly ianao ho fatapoka ao anao e. Ho vay ilay fomba fiteny, ho vay ilay fomba fisainana. We are going to change the world tonight. Ho vaintsika raha jiaby, tsy izy eritreritry ny olona manam-pahaizana manodidina anao no mety fa ny fihevitry ny fanahymasina ny tena mety. Maro an'izao ny olona voakasikasika an'izany amin'ity alina ity raha ny fanaony olona mantsy ahy tiatiavy olona izy e manrery aho tsamanina ok ozy aho hoe raha ny fanaony olona mantsy ankehitriny dia hoe rehefa voadona dia fitiavana ihany io ozy a ok an fa non ok mais non ko tsy zafy ihany ny lexisy Be problema boly jiaby io ao ny tady vola ao ny tady firaisana ranofo ao ny mpanataka anao ny any anindry anao ny mbola motika anao de moramora ho ae vao mieux reculer pour mieux sauter miemotra kely fa tsy tara fa rehefa tonga ny anjara haha mety ilaina indraindray a Le hoe mivoaboaka, misamuse, misortir, avec n'importe qui. Ataoko amin'ny malagasy anie zany hoe hafahafa ny fiteniny zany. Mety ilaina ny mivoaboaka, miala volo kely. Mba manaonao namana mba pasipasita igny, mba ko namanamana egny dia mba manalanala ny sorisory egny. Fa rehefa tafidy salalina sorisoreny ao ihany ianao. Fa rehefa Andriamanitra mitendry zava-boateny hoe tirangany mety aminao a. Alamiko amin'izay ianao e milaminy io e mbola horodana ihany mantsy ianao raha ifanena amin'ny goaika ifanena amin'ny voalavo sy ny kadradraka any ianao dia horodana ianao dia hopotika dia hamony tena ao ianao fa rehefa tonga sy mifanena amin'ny anjara voatendry dia mahatsiary sambatra ery ianao dia ozy ny teny vazaha la vie est belle la vie en rose tadidio an fa ny firaisana ranofo azo fidina
0: fa ny fitiavana tsy voavidim-bola. Ho no a, manontany tenanao ary androany. Ho no a, tena fitiavana ve ny fiarahanareo roa io? Tena fitiavana ve io fiarahanareo amin'izao io sa resaka hoe mirevirevy fotsiny? De milamila ohatraohatra izay fotsiny, mba valio e zay samy mamaly aby. Tena fitiavana ve io sa hoe aranofo? Andriamanitra nge rehefa tianao tsy niara firaisana aminao e, fa nitondra ny enta-mazefatra anao. Ny olona tena tianao na tsisy aranofo milay fona io, sa va mety? Ary io nizezika ampahomby anao, ampandroso anao mba hamiratra tsara ianao. Pour le moment mety mbola tsy vitsy ny malagasy ohatrany hoe tsy asiana ranofo mihitsy rangafa tonga de mahafinaritra fô na mifanoatohana mahafinaritra ohatra zao. Fa rehefa tonga ny fotoana raha ilainy zany de tonga amin'ny fotoana de tonga io e. Ny tena problema mantsy rehefa tafalatsaka amin'ity ranofo ity a, be ny olona marary saina voadona mitomanikivy a, lasa maditra na ny lana amin'ny vavy na ny tanorana ny olon-dehibe na ny olona tsy ampoizintsika. Andehaka exemple anankiray any.

Okay, haka uva trafiti tsitsara ho anareo anatiny izany zavatra betabe izany. Nisy olona manam-pahaizana be eto amintsika. Manam-bola mankarena. Tsisy zavatra izay tsy ananany. Fa tsy tia olona endry izy. Fa rehefa tonga ny Antananarivo izy dia mitady an'ireny olona ny Antananarivo tsotsobolo ireny, le mitsidina vorondolo alina ireny. Inona ho an'ny objectif? Inona ho an'ny tanjona anao amin'izany? Aleoko izy izy miaraka amin'ireny dia amboariko ny toe-posy ny toe-tsainy fa ny fananany efa ty aminahy fa ny zavatra namparary azy no tsaboiko dia la lasa izy ny garde à corps-ko sady ho renijanako. Magaga izany. Azonao ve izany ny olona zavatra teneniko izany? Ino izy izy no formeko dia ho garde à corps-ko sady ataoko renijanako mihitsy. Ny olona ny endry niaraka tamiko izy izy namotika asy nandrava amin'ny fiainako fa soa ihany analala ny tokony atao. Exemple ray izay. Exemple numéro 2. Nisy mpanefoefo anankiray tao Toliara. Tsisy zavatra izay tsy nananana izy dimy mianaka. Fa inona nataon'le ramose aminy io variana amin'le miserasera mitetin'izao tontolo izao raha matoa niaraka tamin'ny boay kely. Tanareo ihany no bandin'ny Toliara. Niverina ramose raha matoa tratra niaraka tamin'ny zazakely. Leo le ramose, je ne veux plus me marier, mais faire l'amour, c'est tout simplement. Tiana mba tsona ho izy fa renijanako ihany iny. Fa dia leo andeha amin'izao. Exemple faharoa izay. Nisy olona ambony teto amin'ny firenentsika. Manana ny vady aman-janana izy. Fa niaraka tamina vehivavy anankiray izy satria le vady no nikizitina foana rasoherina dia voatery izy naka olona mpanambitamby azy. Manque d'affection. Exemple numéro 4. Misy vehivavy anankiray indray namantsika ho mpitandranomasinao tena mpitety an'izao tontolo izao tsy izy tsy manaiky ny hatsarany. Fa ndraindray aho izy izy tafalatsaka ihany satria ny areny efa nanako fa le vadiko izy izy tsy tiana loatra tsony ohatrany hoe tsy te iray intsony fa nefa za mbola matanjaka voatery aho izy izy miaraka amin'ny olona anankiray fa feniko ny cheriako. Zava-misy izany toetra ao anaty. Exemple 4 zay. Exemple numéro 5. Mpanefoefo anankiray indray ity mba te hanana deuxième bureau izy izy fa le vadiny kizitimbelona. Dia hitaiza olona ao izy izy dia amorona tokantrano hafa mihitsy akoatrany ity. Samy manany problema ny raha ty. Exemple mialohany exemple numéro 6. Mijery antsika hoe maro ny 4000 eto fianaratsoa. Ny fafinaretan'ny olona sahirana mitovy aminahy dia miray ara-nofo dia miterateraka fahatany nefa tsy vitany mamelona an'io ho elavelona daholy mialohan'ny fahenina izay. Fafinaretan'ny olona sahirana dia miteraka lava. Exemple numéro 6 tao Antananarivo. Rehefa vendredi magnifique moa ny tanora dia miodikodina izay dia lany revy teo Analakely. Masonay nahitanay nianatra tany amin'ny SM, nianatra hôtely tany amin'ny SM, tany amin'ny Andisoraka, tany Betongolo Ribalba tamin'izay. Dia rehefa mba mivoaboaka izay tamin'izay dia mamandehandeha manaraka ny jeune Antananarivo. Lany revy le tanora kely. Dia inona ny nataony? Nandalo le 4x4 dia izao no nataon'le olona ao anaty 4x4. Ona ry selianina eo io ry zoko tsy mandeha raha tsao tr'izao lasa izy ndray no maneran'le cheriany. Dia mandeha any amin'ny hôtely rangaha ty vitany olo Antananarivo ao izany. Dia vitany nataony dia lasa reo mirevy ihany koa anazy ka tsy mila riary na zay efa tsetsy. Exemple hafa vita. Lehilahy anankiray endry teto fianaratsoana nambady aman-janaka dia ozy le vadiny ty ozy izy ohatra ny vavaka loatra sady tsy mahay mirevy. Aleo ahiodina. Leo fahendrena avy anao dia niodina rakempo. Exemple fahavalo. Mpanompon'Andriamanitra manana ny vadiny dia misaraka. Tsy vidy izany eto manerana an'izao tontolo izao.
Puis ramassé ou ton bon temps le roi. Voilà le problème. Karamara y foule no mouernan te lan tsousa man offense. Ni tout quatran raiment tout le fianaratuet Madagascar te mananoulan. Te la samiout na melon ftona boul tiabi. Ni foule. Ni foot ton rat rich. Gamba tonga saina no mizany zavatra lazaiko izany mampio mampifarahotsana izany namana Fierna tondretsika

Bola mi smem se aj. Araxan sabata mar de marzan, ya? Mar nulla no mandal problem anche cin. Tse poco se no na bevula na temanza lota na ulla stara na ptundra fanza kana na msehatra mbon. Te hoe haritra ve lefitiavanao io. Mila mitanina tsara ianao. Mila miova eny amin'ny lalana ary miakina amin'ny fifampitezana io, fifampiresana. Fakaty tsy miresaka ho ny very ny androtoko fitiavana. Ao ny sasany variana miasa, ny ray mila fitiavana dia miodina. Maro ny olona no menatra afa-baraka. Mandeha irery noho ny zava-misy. Latsaka amin'izay ny tenin'Andriamanitra. Tia ny mission courage zareo a amin'ity alina ity. Hoy ny tompony io alina, ankerezo ny oloko. Ka iange olonao koa iaho koa mba ankerezo maharary koa. Ataovy ny asako fa haiko ny mijery anao. Izany ny missionko eto a amin'ity alina ity. Izy ny mampiteny ahy eto. Ankerezo ny oloko. Mananolana izao tontolo izao, na manana na tsy manana, na mivavaka na tsy mivavaka, na ny mahantrana ny manan-karena, na ny olona any ambony any na ny olona ambany tanàna aty, mananolana olo jiaby, na ny miasa na ny tsy miasa. Ankahirezo ny oloko, teneno ny marina. Izay reny tiako eto, iaho koa ny

0: Mivavaka anao enjehin'ny olona, misotro taoka enjehin'ny olona, manrery anao enjehin'ny olona. Enao nge hoe enjehina foana zanak'Andriamanitra ho any enjehanako, ianao ve tsy hoe enjehina?
1: Épreuve difficile. Nouvel chapitre, nouvelle vie, nouvelle vision.
0: Chapitre vaovao, lesona vaovao, fiainam-baovao, fomba fijery vaovao.
1: La fin d'une chose est le début d'une autre chose. Ny fiafarana zatra anankiray dia fiandohana zatra anankiray.
0: Ozy le mpihira frantsay izay hoe tourner les pages. Aodiny ny page, rehefa tsy nety iny dia mandehana indray, rehefa tsy nety ny anaty dia makanesa ty indray.
1: Mila fantatra ao zany amin'ity alina ity.
0: Fa milohan'ny andefasako an'io hira io an, ny zavatra tian'Andriamanitra apetraka eto izao an, ny revitsy ho lany na ho aiza ianao na ho aiza ianao, fa rehefa voadona malala mibebaka ihany malala an'Andriamanitra trany. Dia zao ny teniny hoe ataovy lohalaharana amin'ny fiainanao aloha ny tian'Andriamanitra, satria rehefa rin' olona ianao Andriamanitra tsy anaranao. Dia aloha ny anomezana fo olona omeo an'Andriamanitra aloha ny fonao, dia izy mandamina ny programa rehetra. Fa na maditra ary ny olona miaraka aminao, hainy mandamina an'io, hainy mamboatra ny toe-posy ny toe-tsaina io. Zany ny afatra eo Andriamanitra io. Na ratsy vavy io, na ratsy saina io, na ratsy famindra io, hain'Andriamanitra mamboatra an'io. Hitanao Daniela rehefa tany andavaky ny liona, ohatra ny lasa piso ny liona, au lieu de hihinana azy lasa nama ny safosafony tao. Ka ninoninona sika ny vadinao, ninoninona adalàny vadinao, ninoninona faratsian'ny olona mety hoe mamisavy loatra izy, mila lao tapakazo loa, tsy maniny fomba zany, fa ain'Andriamanitra mamboatra an'io. Tsy olombelona ny tsy ahoana moa zany, tsy amoron'olombelona ny manao an'io. Samy manana ny fahazarany ratsiny, za manana ny fahazarany ratsiko za miresaka aminareo io, fa tsy raha amoroko io, fa rehefa stable miova ho azy io. Ary rehefa Andriamanitra mikasika anao, tsy anao tsony mitondra anao, fa izy migidy anao, milidy anao. Wa mankahery ny namako rehetrarehetra zay osaosa kivikivy ketraketraka malahelo any anatiny tena fonjam-pitiavana any a, Andriamanitra ikasika atsika amin'ity alina ity. Izy ndray no namboatra lalana vaovao hanome fisainana, famindra, fomba fiteny, lalam-baovao. Mankahery anao a, fankaherintsika.
1: Épreuve difficile, nouvel chapitre, nouvelle vie, nouvelle vision.
0: Ny fiafarana zatra anankiray dia fiandohana zatra anankiray. Andriamanitra aloha ny tokony ho tiavintsika voalohany dia mandeha ho azy ny olombelona rehefa avy eo, satria eo amin'ny fotoana makao anao, eo amin'ny fotoana anankiray zany hoe kao tanteraka ianao, dia ny goavana no mamadika an'le kao ho oke ao amin'ny fiainanao. Ny olona efa miteny hoe vita ny momba anao, tapitra ao ny azy ho hitatsika ao, dia hiteiteny koa hoe mbola ho hitanao e, ny inoko tsy inonao, lehibe lavitra noho ny volanao sy ny diplômanao ny fanan'Andriamanitra mampiasa. God bless you.

Maita ulla maere anti alle te. Maita ulla tskif tsunia. Maita ulla miufa. Aralara na pav, raya manrindu luav na tapun lu. Ti misy maratsy an'lemty an fa ny fono an tsy azomena olombelona fa sarpiaro andriamanitra aoka ny mpanao anao no vadinao any amin'ny bokin'i Jeremia izay fa ny sakaizanao an mety anary anao fa ny goavana momba anao lalina izany firy metra moa ny alavan'ny mpampiamisarabady eo amin'ny tribinalinao tafaresaka amin'ireo mpitsara ireo aho matetitetika namako aby ireo any amin'ny premier instance.

0: Zao, kaka ny olona miropoka miropoka. Taonao mora gn'any manambady. Ehi, manakory avy agnareo be problema mivady agnareo ao. Tsy mora ny manambady, tsy mora ny miangage.
1: Je veux libre t'aimer. Je t'aimerai.
0: Vava zany fa tsy mora manatanteraka an'izany. Mialika jambany taolana ny olona jambany vola. Andro sarotra zao manahirana tsy misy malala ny raha iseho agny pitso agny. Amin'ny herinandro agny amin'ny tapabolana agny amin'ny tamin'ny ainim-bolana any na ny firenena ary tsy malala ny hafarana. Manao akory Madagasikara, manao akory fianara, manao akory agnareo. Io teny anankiraha io an mba nompasoan'Andriamanitra zay ny missionko eto androany. Misy fotoana rodana sy lava fa isaka matsiaro an'Andriamanitra ary zareo dia mitsangana foana, miasa foana ary tsy malala vizaka rehefa miasa. Tiako loatra. Ankahirezo ny oloko. Zao mantsy le ohatrany hoe manao analizy kely tsika vetivety an. Raha miainga zany le problema, le fiarana nge tsy maintsy misy problema e. Dia mandeha ny fanontaniana. Dia rehefa tena potika ianao dia hoe misy ve Andriamanitra? Mamonjy olona nefa ny olona olombelona nge le any atonanao e. Misy zavatra vitany olombelona aza miakany ianao. Fa ny vitan'Andriamanitra tsy takatry ny sain'ny olombelona. Problema de question de any amin'ny farany misy Andriamanitra? Ny vavaka fa tsisy valim-bavaka. Tena manahirana, tena manahirana. De manao sondazy izy. Efa nandramako aby ny finoana tarihy. Fa ahoana e manao sondazy zany? Teiteny aminao a, Dieu est grand, le sauveur de tout puissant. Ny rehefa miti ianao de manana amin'ny fahavalonao ianao. Ny konsekansin'izay mantsy a de lasa lany hery ianao satria miasa saina. Stress, depression, anxiété. Manaonao fahatany mangalatra ti kely, manao kolikoly. De maro amintsika ny rodana sipotsika ao anaty. De ozy a hoe raha ordinateur ianao de tokony arovana ianao asiana antivirus ianao. Protégez vous même, mba arovo ny tenanao. Sécurisez vous, mba arovo soa gnao ao zay. Asio distance ihany raha tsy manjarinjary io. De mba mailomailo, faut se méfier un petit peu. Misy tenin'Andriamanitra ny a vaovao soratra mikasika an'izany a, fa kitsiky zay.

Izy io zany a ohatrany efa voasoratra ny anaty tenin'Andriamanitra ny zay fandaharantsika lavabe zay. Miaino tsara antsika, misy teny hoe anaka ino ny teniko dia tombo ny andro iainanao, isaky miaino tenin'Andriamanitra tsika dia mitombo ny andro iainy antsika. Raha ny mpamy misavy ny teny hoe tsy maintsy rodana sy potika iny, fa miteny aminao koa isaky mahay ny tenin'Andriamanitra ianao dia mitombo ny andro iainanao, tsy azo finoana zany ianao. Anaka enoy ny teniko dia tombo ny andro iainanao. Da zao nge hamaky tenin'Andriamanitra atsika, salamy faharoamby roapolo a mikasika an'izay fandaharantsika rehetrarehetra zay, salamy 22 ny fehiny zay.

Vakitsika amin'ny anaran'ny tompo izay manatsofinao kliaino eo ihany ianareo aloha. Salamy faharoa amby roapolo tiry zareo a. Anatin'lehibe problema teo ty a. Vakitsika. Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny de mafoy ahy ianao. Lavitra ny famonjena ny teny ny fitarainako. Andriamanitro, miantso anao aho noho ny andro, nefa tsy namaly ianao. Ary noho ny alina, nefa tsy mahita fiononana. Kanefa masina ianao, ry mipetraka eo ambonin'ny fiderahan' Israely. Ianao no nitokiny razanay. Natoky izy ka namonjy azy ianao. Ianao no nitarainany ka afaka izy. Ianao no nitokiny ka tsy menatra izy. Ary izao dia olotra fa tsy olona, fandatsan'ny olona sy fahavetavetam-bahoaka. Izay rehetra mahita ahy dia manaraby ahy. Manondro molotra ahy izy sady mifikifin-doka manao hoe ankino amin'i Jehovah na Yahvé dia aoka izy hamonjy azy. Ary eny aoka izy hanafaka azy raha mankasitraka azy izy. Fa ianao no nampivoaka ahy avy tao an-kibo. Nampandry ahy fahizay ianao fony ambolana mpinonony reniko. Nakinina taminao hatrany amboka hatrany ekibondreniko dia Andriamanitra ianao. Aza manalavitra ahy ianao fa akaiky ny fahoriana sady tsy misy mpamonjy. Mitangorina amiko a ireo omby labe, ny mahery ny basama manemitra ahy. Misanasana vava amiko izy, eny liona mamiravira sy mierina izy. Efa rano ahidina ka mivany taoloko rehetra, taka ny savoka ny foko miaimpo atao anatiko izy. Maina taka ny tavim-bilany ny heriko, ary ny lelako miraikitra amin'ny lanilaniko. Ao amin'ny vovoky ny fahafatesana ao ametranao ahy, fa mitangorina amiko ny amboa. Ny fiangonany ratsy fanahy manemitra ahy, manindrona ny tongotra matanako izy. Maisan'ny taolako rehetra ireo dia mbanjana sady mangarika ahy. Mizarany fitafiako azy izy ary ny akanjo kilokany. Toizako any amin'ny a Salamo 22:19. Fa ianao Jehova na Yahvé aza manalavitra, ry heriko faingana monjy ahy. Vonjeo amin'ny sabatra ny fanahiko dia ny any malalako amin'ny herin'ny amboa. Vonjeo amin'ny vavan'ny liona ary valio afaka mitandroko ny ombomanga. Hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho eo amin'ny fiangonana ny hiderako anao. Ianareo izay matahotra an'i Jehovah ny Yahvé midera azy, ry taranak'i Jakoba rehetra manomeza voninahitra azy. Ary matahora azy ry zanak'Israely rehetra, fa tsy manao tsinitsinina marikoriko ny fahorianany ory izy, ary tsy mba manafina ny tavany aminy. Fa raha mitaraina aminy ireny dia miaino izy. Avy aminao a no azahoako manao fiderana eo amin'ny fiangonan-dehibe. Ny voadiko dia efaiko eo anatrehany izay matahotra an'i Jehovah na Yahvé. Najanoko aho. Salamo 20. Oatsika be problema iny. Teniny goavana zany ankahirezin'ny oloko. Raha eo tsisy miafina aminao a ny zavatra mahazo ny firenenay, tsisy miafina aminao ny zavatra mahazo ny olona rehetra manaraka ny fandarany. Midirantsehatra ianao tompo hafenoy ny banganay. Ny fiadiana rehetra izay voaforona melezana anay dia tsisy ambinina amin'ny anaranao
ary ny lela rehetra zay miady aminay reseny lahatra. Asehoy ny herinao sy ny tanjaka ao ny fahefana faratapony mihitsy a, satria andriamanitra fitiavana ianao. Esory aminay ny enta-mazevatra, leo fahoriana sy fijaliana izay tsy natao ahantra, tsy natao angataka foana, tsy natao firenena anahanjaka ny fijaliana. Miangavy ianao an-tanandroany ity mpanompokelinao amin'ity alina ilay tenika Jay Libertos, ny andraonanao sy ny andriafinao anenika ny Madagasikara sy ireo olona namanay rehetra maneran-tany. Kasio ny fonitsaray, sokafo ny masom-panahiny, ary apetraka ho ampelantananao a mba hisy logiciel positif avy any aminao, mba afahan'ny olona tsirairay miaina tsara, mpifankatian'ny tsirairay amin'ity alina ity. Amin'ny anaranao masina tompo no angatanany izany a, saotra raha eo, amen. Inspire kely aho, olombelona mitovy aminao dia nampianarina ny vavaka fa ny vavaka tena hitanay mandaitsa aminay, emba nitaritarona teto koa mbola ao avy agnao izay.

Anisany message anakiray fora ihany koa avy any amin'ny 399 fiadanan'i Jesosy sao tsika rehetra, fa tena mahafinaritra be le fandarana namana vaovao manome voninahitra. Miaraba ny 57, miaraba tonton, mahafinaritra ny fandarana mangataka nirany Katy Perry Roar. De misaotra tonton, de mirarisoa anao sy mikainy ny fandarana rehetra. Miaraba ny 541 51.

0: Inona ny code d'animation antsika n'io tantonvalve? Inona ny code antsika? Fa nanomboka ny inspiraka ny keo maraina dia chapitre vaovao, nouvelle chapitre. Zany hoe be ny vitanao fanao zava-baovao a ho antsika rehetra ny goavan'Andriamanitra io. Toizy ny ezaka zay nataonao, manaova ny marina, toizy ny dia ary aza mihemotra. Toizy ny dia aza mihemotra. Raha sendraka lavo a mitsangana, mitraka. Mafana ny andro, mila toananao koa ny tenanao, toany ny aina, mila misakafo, mila misotro rano, mihinana voankazo. Aza varimbariana miresaka ny olona tsy ahita amboka tsony anaty tanàna any. Tsy ilaina ny varimbariana sao dia miketraketraka ohatra ny mofoketraka amin'izao raha sy fotoana. Degazeo a ny namana negatif. Esory eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny lalanao, ao atokantranonao, any miasanao, ireo namana negatif. Quitter, abandonner, formater. Elao mihitsy misitona midina reny. Mila miaraka mpandresy anao. Maninona hoe degazeo, supprimeo a, abandonneo a, formateo ny namana ratsy. Tsy ilaintsika ny namana ratsy androany. Ny amaranako azy, toronao zao ny mandresy, toronao zao ny mampiova ny tenanao. Olohany ianao fa tsy ho rambiny, ho iriny olona fa tsy aniry olona, anome fa tsy angataka foana. Wow, bonne chance, bonne journée, bonne ambiance. Tsara ty androany ty palba. Lasa de lasa ny ora sy ny fotoana. Efa ho anatin'ny oran'ny tatasika tsika nankatsaka anaty lapoaly. Inona ny thème atsika androany a ny tantonvalve? Izao ny thème atsika androany a de hoe aza makalagy. Wow, maro ny zavatra miseho amin'izao rasy fotoana zao a, na ny manambola na ny tsisy vola, na ny anatra na ny tsy nianatra, na ny vavaka na tsy mivavaka, na any amin'ny filoham-pirenena any ambony maneran-tany agny misy zavatra tsy milamina agny, na aty amin'ny faritany tena faranivo hoe ny tena taraiky misy zavatra tsy milamina any. Fa te hiteny aminao a ianao le mijery ah io a, mila miova ny fijerinao, ny fisainanao. Na mbola iovo zao tontolo zao, na iaratsy mihitsy ary, na isy olona andratranao, na isy olona nevatevanao, na isy olona nimbanimbanao, aza makalagy ianao. Wow, tsara zany tema zany. Maro lalina nefa io hevitra io a, tsy mora zany hoe tsy makalagy zany. Fa na ny vadinao, na ny sipanao, na ny mpiara-miasa, mpiara-miango, na mpiray tanàna aminao, hafahafa aby manomboka zao. We all change, people change, but God not change. Zao tontolo zao ny ova, tsy apoizinao ny zavatra iseho amin'ny tolakandro, ho any rapitso amin'ny herinandro. Fa na eratsy zao tontolo zao a, aza makalagy. Tontonvalba enikajy libertos avy aty amin'ny centre FM manentana anao. Tombaritra ho anao no maheno andro hoany satria manana vokady lehilahy pozitifa ny olona manentana anao. Aza makalagy. Rehefa hitako maromarona ro ny ambadika any dia anomboka an'izay tsika. Miaraba ny voaka ny fianaratso malalaky tiako indrindra ako a, miaraba ihany koa ireo namako manerana an'i Madagasikara, miaraba ireo namako rehetra maneran-tany a manaraka ny fandarana mpiondana ny tia radio televisionna Sofia raisinao amin'ny frequence 103 MHz 103 FM 103 JTM. Anaraka zenerika vetivetitsika dia anomboka an'izay fandarana izay.
1: Velomy amin'izay ny fatapera, arotsao ny vary fefa iny ny helikoptera ny valibinina mitondra ny saribotsika.
0: Inona hoe le thème atsika androany? Aza makalagy. Ralarana bavy, ry ray aman-dreny loloavina tapony loha, ry manakaja be galona be voninahitra. Maro tokoa ny zavatra miseho a ankehitriny, toatrany hoe mandreraka. Na ny mpanompon'Andriamanitra reraka, mampiasa saina ny zava-misy ankehitriny, malasamborona, mavery fanambola velona. Misy amintsika ankehitriny a mora kivy, kivy ketraka, malahelo ary mitomany. Ianao ve zany ny olo zany? Androany ianao mety faly, firy kilometra ho any fanganam-pandehany afalianao, dia hatramin'ny oviana anao no faly, hatramin'ny oviana anao no hoanana. Fa rehefa tafaresaka amin'ireo multimilliardaire ako a, tsy azoko tenenina anao, dia sahirana mitovy amintsika sy anao ary miasa saina foana mandava taona. Iza moa no tsy asa saina? Andriamanitra ry naniraka ny zanany, mbola nijaliny toreo taty ny zanany. Vao mainka ve anao firy milliard de dollars ny volanao? Ray seconde anao eto ambonin'ny tany, ray seconde any amin'ny mandrakizay any ianao. Fandalovana ny ety ambonin'ny tany. Aza makalaky e! Akoriny aby ny agny e! Hello everybody, what's going on? Mandreraka ny olona ny zava-misy ankehitriny. Mampiasa saina, malasamborona mihitsy. Misy amintsika ho any kivy, ketraka malahelo, mitomany, tsy mahavita miasa koa, tsy te hitsangana, tsy te hivoaka an-trano. Akory atao? Qu'est-ce qu'on va faire? What's going on? Rambola velonaina dia misaoran'Andriamanitra. Ekena fa mankarary, tsy mampitehiana intsony ny zava-misy. Fa zao, fa dio ny mamono tena, mamoy fo. Amin'ny olotiana maro ny olona amin'izao ny lasa miparitaka, lasa dala, lasa gegy, miteniteny fa teny rery, manaonao fahatany, tsy malala ny tokony atao, maloto, mivetraka. Tsy anao zany, fa dio any mamono tena. Ireo namantsika nodimandry aza mbola te hiaraka amintsika, ahoana tsara hoe? Ireo namantsika nodimandry aza mbola te hiaraka amintsika fa tsy afaka miverina intsony. Ny maty sy ny velona koa dia samy manana ny mondiny aby. Raha misy any io, samy akanikany. Aleo iseho zay iseho, na mbola ratsy zao tontolo zao a, aleo iseho zay iseho, aza makalaky. Ataovy zay mahadevolana ny fonao. Mbola tsy fantanao fa ratsy zao tontolo zao sy ny filany. Any amparany any ozy izy a, dia isy fahoriana. Ny olona ho ty tena ty vola ty fafinaretana, tsy manaja zay masina, kiriky zitina, tsy manaja ray aman-dreny, de fialonana miatsara velatsia, miandry anao hikarapoka mihitsy, dominy anao fa tsy mety rodana. Aza beton armé hoe anao, tsy azo dominy anao, izy mandona ny rainy voadonanao, miasa saina, mamorona zavatra fika amononanao fa ny ray seconde ange anazy fa ny 99,9 an'Andriamanitra. Olona ho ela velona le miaino ay io, olona tahina manokana io, olona miavaka ianao. Wow! Wow! Rosy antsika, eo ianao aza mialy eo aloha e, tsara ty androany ty. Mandresy tsara tsika, mahomby tsara, miaraba antsika any amin'ny taxi ny buxi, any ambany tanàna any, miaraba anareo anaty brao agny, agny manakajy agny, dia maro ny olo amin'ny andrim-panjakana any ro mihaino anay. Akory aby anareo ambony agny, miaraba anareo any ampitan-dranomasina any. Ro ranabavy rahalahy, ray aman-dreny loavina tapony loh ihany koa, ao andriaka ao, ao andafy ao. Akory aby eo, bonjour. Toano ny tenanao fa rehefa tsy ampihery anao amora andairan'ny virus ianao, mila manohana tsara. Toano ny tenanao, hatsarao a, hajao sy hatsarao ihany koa ny asanao, ny veloponao, ny businessinao, magazay, ny fandarana ataonao. Aza miai ny vavan'olona. Wow. Tany mavy zay anananao, mba tsy akanin'olona ny satroboninahitra ao. Motivation vaovao omeko anao, afandray androany valy, va inona koa le temmao e tsara ho ay ianao. Ianao nge olona mandresy e, fatoran'ny problema fotsiny ianao. Eto tany dehibe problema ny olona, mivavaka anao enjehin'ny olona, misotro toaka enjehin'ny olona, manao zipo enjehin'ny olona, manao pataloha enjehin'ny olona. Zanak'Andriamanitra ary ny enjehina, vao mainka ve ianao e? Amboary tsara, ambony moral ho a. Tany mavy zay anananao, mba tsy akan'olona ny satroboninahitra ao. Olona miavaka nge ianao e, mikitikitika ny voamason'Andriamanitra ny olona mikasa ny amotika anao. Na mpiasa fanafody ny asany maizina zaritaoninao izy, raha mbola manana programa Andriamanitra mpiasanao, izy ny rodana sy angataka iekoka ary fona aminao hoe be ny ratsy nataoko anao zay fa tsy mety rodana ianao, satria lehibe lavitra noho ny zatra lalovinao ny Andriamanitra zay ankofanay. Ay, moralan'izao raha ona. Akory aby eo, miaraba ny be problema. Maro amintsika ny manana problema ara-pitiavana, za mety ao anatiny, efa tsy ao tsony amin'izay. Imezako ianao a, mety problema ara-bola. Inona koa? problema amin'ny fandrarana. Ie moa ny olona tsy manana problema amin'izao e. Ha? Miarava antsika be problema rehetra aloha amin'ity androany ity, tsara ty androany ity. Atao veloma mihitsy, manasa tanana an'le problema tena fa leo problema ny ety e. Le mpanentana eto a, dia niaina tao anatin'ny olana. Fa ny vaholana dia namboariko ny fisainako, namboariko ny mindset, dia viseko regleko tsara mihitsy ataoko amin'ny fanaovana azy. Miova ho a dia ia, taraika dia ia, za dia ia ihany e. Roso any azy zay, mantiana rabalba, mantiana ho aho mambiaza, mantiana amin'izay. Tsy miankina amin'ny namako, tsy miankina amin'ny manodidina koa ny fandreseko, fa ia ihany io. Eka lahy e, akory aby ny any e. Mantsary ty androany ity, zany moa izy eo. Olona miavaka ange hoe ianao e, mikitikitika ny voamasin'Andriamanitra ny olona mikasa ny rodana sy amotika anao. Aza makalaky amin'le olona be problema reny, aza de mandany fotoana amin'izy reny, aza varia ny resaka amin'izy reny fa mamy problema ao ianao, anaterany fako ao ianao. Ianao fa anatin'ny olana efa miletika any anaty rano mbola tonga izy, alanjao ty etako ty hafa milomany efa anatina problema hoe mbola ilanja ny entanao. Ay oy ok zanaky ny koavana ianao, lehibe lavitra noho ny olana atrehanao a, ny Andriamanitra nafaka anao tao. Tsy haiko hoe taiza na taiza no nahararaka anao, nampitomany ianao, nampalahelo anao. Tena hoe ozy ianao hoe resy a, tsy resy ianao. Foazo ndray le herikoavana ao anatinao, ao anatinao ao misy zava-miafina. Eh, mifoaza atao anao ozy a rehefa mivavaka. Mifoaza anao ry liona ny joda ho a, sokafo ny masoko, engane ny fisainanao ny fisainako, ny fiteninao ny fiteniko, ny fiasanao ny fiasako a. Anao zao rehetrarehetra zao a, ka maninona ny mahatra, tsy azo ampahantraina, tsy maintsy manan-karena be avao miala ny tany. Ary zara fitiavana ho an'ny olombelona rehetra. Atao aiza le arena hozaraina eto tany any io? Mahafinaritra e. Tsy haiko hoe taizana taizana nararaka anao, nandratra ny fonao, napotipotika ny fiainanao, ny asanao, ny fandrarana motika ny tokantranonao, ny fiainanao ara-pitiavana. Aza makalaky fiainany zany ko atao akory. Ambony moraly, la fin d'une chose et le début d'une autre chose. Tsy misy olona zay tsy manana problema zany zao a, fa zao courage, amaraparana ny fiarana nge a io. Avance et ne recule jamais. Mandrosoa e, mandroso tsika, tsika tsy maintsy mandroso. Tsy namany zay miemotra, tsy miaraka amin'ny lali manga, tsy miaraka amin'ny lalitra, fa miaraka amin'ny zava-manitra satria manompo an'Andriamanitra. Tsy miaraka amin'ny lali manga ny aty e, fa miaraka amin'ny zava-manitra. Manitra foana mandritry ny taona, tsara ty androany ty. Wow, ekena fa misy ny olana mamparary a, zao ny teniko aminao, miresista tsara, tena mila miresista ianao anatin'io, fa io ny fomba ny efenanao mba olo goavana ianao. Reveo manjao aloha olana io, fa io problema io a, mivadika programa an'Andriamanitra ao aloha ao. Natao aomby ianao olohany fa tsy ho rambiny, ho iriny olona fa tsy aniry olona, hanome fa tsy angataka foana. Raha nampiasaina ianao dia tsy maintsy hampiasa koa andray androany, mpiasanao androany, fa tsy maintsy hampiasa olona maro koa andray androany. Ay quel moral. Mahafinaritra, manekeny lehibenao, manekeny mpiara-miasa aminao, manodidina anao, fa rehefa mahay manaiky an'izao tontolo izao ianao, misy zavatra miandry ianao alohaloha ao, ekeo ny zava-misy. Tsy izay rehetra miseho an'io no hamaritra ny hoavinao. Ataovy zezika aombiazanao ny problema iainanao an'io. Za aloha dia tsy resy zany e, resy andraindray dia ozy a, inona ry ty raha ataoko ty ho a, saika maty, saika voa, saika rodana. De ozy a, voambolan'ny satana le saika. Fa ny goavana efa miteny hoe lehibe lavitra anao le saika ny hery ao anatinao, maomby ianao. Tsisy hoe saikana omby, saika velona, velona maomby a, mandresy a, goavana, fa tsy saika goavana. Dedikasa ho an'ny mpiara-miasa amiko zany, dedikasa ho an'ny mpiraitandrazana amiko, saika, sa misy saika zao aminay agny, tonga dia maomby mandresy. God bless in a way, que Dieu vous bénisse. Tain'Andriamanitra anao sy ny loabe anao sy rabalba. Tsy izay rehetra miseho an'io ano amaritra ny hoavinao, korazy, aza makalaky. Toy izy ny ezaka, ovay ny toeposy ny toetsaina. Efa lasa ny zavatra taloha, fa any amin'ny hoavy no anontaniana ny goavanao an-danitra ao. Aza makalaky. Faranako amin'izay, olona mandresy anao. Tsy natao iaina ao anaty olana foana ianao. Tsy natao angataka foana ianao. Tsy natao arary foana ianao. Mitsangana miazava mandehana amin'izao herinao izao. Tain'Andriamanitra anao sy ny fatakaranao sy ny loabenao. Bonne journée, bonne chance, bonne ambiance. Que Dieu bénisse le peuple malagasy. Tain'Andriamanitra daholotsika. Tsy maintsy mandresy. Ay. Atreo ary. Ok, aza makalaky. Zay. Manina soa? Aza makalaky. Manina soa? Mantiana ina ho ia. Mandiana momby aza. Mitadiny raha mahasoa. Mazendazendana agny, mbô zendazendana ny olona aminao. Aza makalaky. Bye bye.

Izay indray ny azoko na roso androany dia manonona ny tsara indrindra ho anao. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny omba sitahintsika rehetra. Vavakintsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao nomenao rasy fotoana ihany koa ahafahana tanteraka ny asanao iny. Iankerezina oloko. Na izana ny olonao rehetra dia mila ankerezina taoly. Ilaina iny tananao esory anay ny ratsy rehetra mba tsy hampahory anay izany. Mivavaka tompo an'ny fireneny ahita fity aminao. Madagasikara ho an'i Kristy, mivavaka tompo mba hilatsamy fananao ny ekipa amin'ny fanavaozanao mba hahita fity aminao ahita lalana moana Madagasikara mba andresy. Mivavaka ihany koa tompo ho an'ny manakaja ny begalona ny bevoninahitra amin'ny sehatra maro ahita fity aminao, ny sivila, ny maramila, ny polisy, ny zandarma, ny penitensiara, ireo mpandraraha rehetra, ny mpiaino anay rehetra hita fity aminao. Ary atao mpamaranana tompo, tsisy miafina aminao ny mombana rehetra. Apetrako ampelantananao sady ho herinandro, ho herinandro ny fombiazana. Mivavaka ho an'ny tany, ho an'ny rano, ny rivotra, ho an'ny afo, ny zava-maniry, ny foromanidina, ny biby an-tanety sy any ambanin'ny tany, ny harenan-kibon'ny tany, ny biby an-dranomasina sy an-dranomamy, ireo arikarenanao any anabakabaka hita fity aminao. Tsisy miafina aminao any mombanay rehetra. Midira an-tsehatra tompo, amboary ny lalakaleanay ary meho tolontsaina vaovao zay. Amin'ny anaranao masina tompo no angatana an'izany, misaotra raha eo. Alleluia, amena.

Ankasana fenonareo ny ara dia tamiko mbola misy zanam-pandarana anankiray ny oriorina kely any ho antsika rehetra dia mirary soa hoe soavany ala daholo soavamandry azo maray mba vao daholo

0: Katroka tsara ny olo ao anatin'izay fiokira izay ao anatin'ny fandarana 100% love. Mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra maneran-tany raha toa izay ianao vao hiaraty amiko amin'ity alina ity. Eny kajy Libertos natontombalva nitondra ny baolina ao anatin'izay fandarana 100% love izay. Mamerina fisaorana ho an'Andriamanitra amin'ny fanomezan'ny tombonandro, fahasalamana sy fahavitriana, ara-tsaina indrindraindrindra ara-panahy amin'ity alina ity. Ara-po manokana ny tenanao tsara ity androany ity. Lamozika fiderano no anomboako azy atolotry ny tafiky ny lanitra izay hitantana antsika, hivimbina antsika, hiaro antsika, hamotika ny fahavalontsika amin'ity alina ity. Andao ntsika hitera aloha e.
1: 103 FM, la fréquence en couleur.
0: Lamozika fefahinanao izy ity a, fa tsy mety lefy ary mitondra avatra ho an'izao tontolo izao, indrindra ho an'i Madagasikara.

Maro dia maro ny zavatra miseho ankehitriny. Tsy misy olona izay tsy manana olana izany amin'izao. Eny hatrany amin'ny filoham-pirenena amerikanina ary tena sahiran-tsaina izy, na dia manan-karena ohatrany ny sahiran-tsaina izy amiady mahazo azy. Ilay gendarme du monde mihitsy ny sahirany, vao mainka ve isika sy anao, vao mainka ve Madagasikara, ekeko mety manan-karena ianao, manam-bola, manam-pahaizana, be diplôma, manam-boninahitra faratapiny mihitsy. Fa teteny aminao a, manana ny faleme tsikitsika na ny zanak'andriamanitra roa arivo taona lasa nandalo tatia, nijaly ny otoreo mihitsy izy a tamin'ny zavatra ny asa famonjena izay nataony. Saika namaly izy tany amin'ny ora farany hoe aoka ny sitraponao ny tanteraka ray fa tsy ny sitrapoko. Saika maly izy. Ralara na pavy ray aman-dreny loloavy na tapony loha sika rehetra manan'olan'olo jiaby na ny mpitondra fivavahana zany, manan'olana izy ireny satria ny ondry matitra olo jiaby anaty olana zao. Iaraba antsika be olana rehetra. Raha ohatra zany ianao mirehre hoe tena za efa manam-bola be, za efa manana an'izao, manana an'izao, ka raha ny oalina no alaina ny ainao ho aizy ianao, tsy mampatahotra anao a, fa hitondra zava-baovao anao amin'ity alina ity. Tsy ny mofo ihany ny ivelomany olona fa ny tena loka ny vavany goavana, vavan'Andriamanitra. Tompo kilasy, tompo vavy, faly miarabanao anatin'ny fandarana 100% love. Namanao ao na hatsara ny sipanao, namanao na hatsara ny vadinao, misy olana foanao. Mankafaliana tanteraka indray ary ny arabako anao amin'ity alina ity ao anatin'ity fandarana 100% love ity. Raha vao miresaka fitiavantsika ny tantara tsy mety vita eny am-piandohana ley izy any tena tsara, matsiro, mafilotra sady satry a de iona foana, ifanafisa foana, ifanoroka foana, hiray arano fony, hiara irevy fony, hiara isakafo, ifampiondakondana, anao zao raha jiaby zao. Fa rehefa mandeha ny fotoana, miova raha jiaby. Ozy ny teny frantsay, avec le temps tout changera. Petit enfant, petit problème, kely ianao de kely ny olana treanao. Fa rehefa melehibe anao de melehibe koa ny olana treanao. Petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème. Misy tenin'Andriamanitra anankiray any amin'ny korotianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo any ny finoana ny fanantenana ny fitiavana, fa ny fitiavana ny lehibe indrindra FFF, dia misy koa ny FFF fa satanika, fitiavatena fanenjena dia fafinaretana, fa ny fafinaretana ny bepaka fafiny indrindra sex, droga, alkohol. Maheno tsara avy anao efa henonao matetika izay aty fianaratsoa ihany na henoanao n'izany. FFF finoana ny fanantenana ny fitiavana, fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Tenin'Andriamanitra goavana be zany. Fa misy koa ny FFF tsy normal. Fitiavatena dia fanenjena dia fafinaretana, fa ny fafinaretana ny bepaka fafiny indrindra sex, droga, alkohol. Dia ozy ianao hoe tsy manao an'izany ianao, fa ny fomba fiteninao, fieritreretanao, ny fomba fivelomanao tsy normal. Tsy misy olona feno zany a aty ambany masoandro. Ateo angamba mazava, isika mianakavy koa moa tsy malala ny zavatra iseho raha ampitso a, tampoka ny zavatra rehetra ambany ambony, ambony ambany ny fiainana. Raha mbola eo anilanao ny sipanao, ny malalanao, ny vadinao, ny sakaizanao, dia araroty ny fotoana ifanomezantsoa, itenenana zavatra tsara, fa indrindra indrindra ifampizarana teny mamy. Maninona tsara hoe raha mbola eo anilanao ny sipanao, ny malalanao, ny vadinao, ny sakaizanao, dia araroty ny fotoana ifanomezantsoa, itenenana zavatra tsara, fa indrindra indrindra ifampizarana teny mamy.
Rehefa mandeha nge ny ora sy ny fotoana dia miova ny zavatra rehetra e. Araka ny teneniko anao hoe kely ianao dia kely ny olana atrehanao, fa rehefa mielehibe ianao mielehibe ihany koa ny zavatra atrehanao. Plus le temps s'avance, mandeha izany ny ora sy ny fotoana, le teny mamy iny a me matsatso na me mangidy. Maninona? Le teny mamy a me matsatso me mangidy. Le tanana mpanafosafo lasa manehaka. Le tokantrano afina tsy afina. Wow. OK. Amin'izao ora sy fotoana itenenantsika izao a, dia maro ny olona no mandalo problème. Za mandalo olana, mpiara-miasa amiko mandalo olana, mpampiasa mandalo olana, filoham-pirenena sy ny governemanta mandalo olana, zao tolo zao mandalo olana. Amin'io resaka fitiavana io, tianao ve ny tanindrazanao? Tena tianao marina ve ny vadinao? Tianao ve zao rehetrarehetra zao? Lay fiarana nge mety milay, mety mahafinaritra, fa ny fomba hamelomana azy ny tena loza, indrindra vao tsika ty amin'ny faritra iva, le fiarana zany misipanao malalanao mivadinao mety milay, fa ny amelomana azy ny tena loza. Pourquoi? Fa hoana? Tsy vita ny orokoroka sy ny safisafy io, fa mila vola. Maninona? Mila vola. Aha, laingy zany, mila vola ho a. Vola ozy ianao? Oui, oui. Mila rezima natoana iny ianao. Tsy maintsy misakafo. Mila toanaina, mila besoin, mila mividy pataloha, mividy jipo, mividy slip, mividy soutien, mividy raha jiaby. Tanao ilaina ny vola, ilaina ny charbon, mividy vary anaovana sakafo. Tanao ilaina ny vola. Tsy maintsy manaraka ny toetrandro e. Eo ihany koa ny credit, ny goûter, ny frebus sy ny sisa, ny facture. Raha misy marary dia ilaina koa ny vola. Ny hôpitaly angama mandray olona tsisy vola. Eny amin'ny lalana eny a, betsaka ny zavatra miseho ary mandona fo, mampiparitaka atido. Averiko ihany, eny amin'ny lalana eny a, betsaka ny zavatra miseho mandona fo, mampiparitaka atido. Tsy vitany hoe nareo roa ihany nge io miaraka io e, fa eny amin'ny lalana eny a misy ny namana, zany hoe avaky teto zany nareo mivady, apetraka eto ihany koa le mpifankatia kelinay. Tsy vitany hoe nareo ihany io le miaraka io, feny amin'ny lalana koa ny namana, ny mpiara-miasa, ny mpiara-mivavaka, ny fianakaviana, ny voisin voisine, ny cousin.

Misy tenin'Andriamanitra anankiray izay miteny hoe lozany izay matoky olona dia aneparany ihany ozy izy a, izy fahoriana ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretana tsy manaja izay masina kirikizitina mifampialina mifampiatsara vela tsy mifamisavy ary mifampikendry mihitsy mbola tsy rodana ihany ve mbola tsy potika ihany mbola mijory ihany izany ny lohan'olona amin'izao fotoana izao mbola tsy mino anao eritsereto ny zavatra ataon'ireo fianakaviana manodidina anao ireo namananao ireo voisin voisinina anao mpiara-miasa mpiara-mivavaka aminao mpanao politika aminao fa izany ny zatra iainanao tsy misy marina ambony marina zany fa rehefa mpitserina tany ny marina dia marina la vérité c'est la vérité it's truth in english averiko indray mandeha lozany izay matoky olona any aparany any izy fahoriana ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretana tsy manaja izay masina kirikizitina be fialonana mamy savy mikendry ianao mba potika sy rodana ianao hiala amin'ny orinasanao rodana ny tokantranonao anjaikinjaiky ho lasa dala ivika hiteny rery eny amin'ny lalana ianao amin'ny sehatra maro eo tsy voatery na mpiara-miasa aminao na mpiara-mivavaka aminao ianao tsy mahalala ny noyau centrale ny cervony ray sekonda izy namanao fa rehefa mivadika izy enemiinao tadidio zay iza ny brany jesosy na jesosy na razezy na iesosy nareo ny tanany vola jodasy fa ny amin'ny ora farany namidy ny jodasy telopolo sikela ihany izy ny vola ny fotsi ny ratsyrehetra mbola toko tsara ve anao zay manana maso aoka hijery tsara zay manana sofinao ka hieny tsara zay manana tananao ka hiasa tsara zay manana tongotra aoka andeha tsara mody fanina ny resaka taminao fa ny marina tsy maintsy lazaina aminao ringana ny olon'andriamanitra rehefa tsy ampy fahalalana dia lasa ihanytsika aloha dia zao ny teniko aminao lay zanak'andriamanitra nitondra ny hazavana sy famonjena iny ange nanana ny fahavalony e mpanjaka be fitiavana nefa vo maika ve ianao tsarovy fa nay dia mahafinaritra ny mpiara-miasa aminao ianao mahafinaritra nympientsehitra politika aminao mahafinaritra ny mpiara-mivavaka aminao ny avanao sy reo manodidina anao misy loha ratsy aby olo jiaby io tsongoy fony manodidina anao ao mila miomanytsika mila miomanytsika fa rehefa miti a rehefa miti dia manana fahavalo andriamanitra fitiavana kristy fitiavana nefa nanana ny fahavalona izy ka zay rehetra miti a manana ny fahavalonao ianao mbola tianao be izy tadidio fa efa manana ny fahavalo ianao fa mbola tsy fantanao mbola tsy hitanao fa mila miomana mila tsapanao dia n'izao zany insereo ampidiro ao anatin'ny logiciel ny servonao mila miomana fa rehefa amin'ity ho a dia manana ny fahavalo i satana i devoly a eo ihany iny azonao ataontsika apetraka eto zany i satana i devoly sy ny firongany fa zao ny olona manodidina anao sy le miserasera aminao a no mitondra logiciel négatif hamotika anao mialina anao miatsara velatsi aminao za fa tratra za le miresaka aminao efa tratra enao ve mbola efa tratra sa mbola tsy tratra tsara ty androany ity dia ny objectif an'ireo olona reo a le logiciel négatif le namana ratsy io a na fianakaviana ratsy na le olona miseho mitsika aminao mety milay mety tena manampy anao le olona fa nefa motika anao izy a aoriana kely ao fa hita daholo zany inona ny tanjonany ny objectifany hamotika

Andravanao, hanalabaraka anao, hamono anao, handrodana sy hanafona ny antipisinao, eo ny tena ratsy, handrodana ny antipisinao zany hoe efa seny teto amin'ny tanin'ny velona anao zany hoe tsy maintsy maty ianao.

Inu tsarako. Ra ulla nemni manakaja nipegaluna mpevoninahitra. Nanpandrara. Te maro tsepoizinao koa ny olona tiana foana anao eliminenao ny existence nao. Noho io le logiciel négatif any anatin'ny cerveau manodidina antsika. Raha larana bavy, ray aman-dreny loloavina tapiny loha, izany mahatonga ny olona ho mailo amin'izao rasy fotoana zao. Ny mahery tsy moa tsy ela velona ozyn'ny taolo malagasy, fa endrena zany mbola mamalagasy malagasy. Manjaka ny fialonana ankehitriny, manjaka ny fialonana veriko farany, manjaka ny fialonana na samy niarakibo taminao, na ny amin'ray aman-dreny koa ary na ny rafozana ndraindray mialina anao. Tena mahagagy zany. Any amparany any ozy izy de tena izy zavatra tsy poizinao mihitsy. Ny fianakavianao voalohany fahavalonao. Wow. Ny alika jamba ny taolana fa ny olona jamba ny vola. Mety manontany tena zany ianao indraindray hoe fa ahoana e? Ahoana amin'ny ahoana moa e? Lamody ny olona amin'izao fotoana izao io tsy miseho a amin'ny fomba firesakany. Hoe mitsikitsika izy tena mahay miresaka tsara aminao, mifandray tsara aminao, miara misakafo tsara aminao, miara mirevy aminao, mifanohatohana aminao, kanefa io ny fahavalonao. Nisy boky anankiray izay tsy matiky lolo a miaino anangamba le olo anankiray tsy azoko tenenina ny anarany amin'ity alina ity a. Nanomeana an'ity boky ity izy aho hoe boky fianarana an'i Jesosy Kristy, fidiny eny amin'ny imprimerie Saint Paul na Masindapaoly eny am-pasambazay ngamba. De boky mena zay le izy, fianarana an'i Jesosy Kristy. Mbola sapitra anankiray ny vakiako. Io tsy tonga de vakina hatramin'ny farany fa sapitra ray de iny herinandro mandalina an'iny ao. De zao le sapitra atao hoe ialao ny fifakazarana loatra. Tanao le mikole misere de mifanena foana, mirevy foana, miaraka foana, miresaka foana. Ny nany ny olona atahorako indrindra eto ambonin'ny tany de ny lehibeako sy ny mpampiasako, ary tsy hitanao miresaka sanandro a. Tsy azonao am'izany, iso lelaka mandehana amin'ny orinasa piso lelaka agny any amin'ny planète de singe agny. Elana zany ny fifakazarana loatra. Boky anankiraha io ny soratan'ny Père Malzac, zay tsy fatam-piaviana mihitsy fa filôzofia goavana ve. Maro arak'izany a reo olona voadona maratra anaty, lasa saina, lasa amborona, very fanambola velona, lasa dala mitapy, tsy malala ny tokony atao, midona amin'ny poteau, rodana ny orinasa, potika ny tokantrano, potika ny lohany ankizy. Tena very ny identité personnel anao mombanao tanteraka, de lasa fosain'olona ianao ary ataon'olona fimehezana. De ozy ny olona oriana kely ao, mino tsara ianao a. Zao tsara ny ataon'olona anao oriana kely ao. Fosaina ianao, imehezana ianao, ataon'olona resaka foana ianao, ataon'olona tsakipiany ambony very ianao, tsakany anatin'ny any anatin'ny restaurant bara, tsakany anaty birao ny momba anao. De zao ve ny afarany? Tsy misy andraisana tsony iny e, vita ny momba azy, tsy ohatra ny taloha tsony izy. Honoa, miarabantsika mpifosa presaka ohatra izany. Ary raha ny hoalina moa zany taperin'Andriamanitra ny ainao, aiza le vavabenao mba verenao ty amin'ny tantambalyba ty hoe zay. Raha ny hoalina ianao no taperin'Andriamanitra ny lohabenao, ho taperina zany mombanao, tatsy anao fitoday, ho aiza ianao, ho aiza le vavanao. Ny tody nge tsy misy fa ny atao no miverina e, zay natao taty de jinjainy aty. Namon'olona ianao tsy maintsy hovonon'olona ianao, namisavy olona ianao tsy maintsy mosavian'olona ianao, nangalatra zavatr'olona ianao tsy maintsy angalarin'olona any ianao, namotika olona ianao tsy maintsy misy olona motika anao. Tenin'Andriamanitra zany, zay natao taty de jinjainy aty. Matahory ianao. Fa zao aloha toizy raha mbola mety ny ataonao, fa tsy maintsy tsara ny karatra ianao. Vovotanina namboaran'Andriamanitra atsika sy anao, tsy maintsy miverina vovotanintsika sy anao. Tsy misy olona maharitra 500 taona eto ambonin'ny tany zany.
Hitanao hoe exemple anakiray atoroko anao. Tena mahavariana ny fiainantsika olombelona. Rehefa misy siramamy ny latabatra na misy zavatra mamy dia tonga ny vitsika. Dia vonoana amin'ny tanana ilay vitsika dia maty. Fa rehefa maty ianao, ny vitsika ny mihinana anao. Mahagaga izany a, mila misaina tsara ianao. Adidino mihitsy ny fananao sy le fahaizanao mity alina ity.

Ady regny kely le anina teo hoe ialana zany le fifakazarana loatra tsy de tsara loatra ho miaraka sanandro io fa mpitaritarika foana tsy ilaigny zany amin'ity 2026 ity manomboka ami'ity alina ity ho fahitsika ny logiciel chapitre vaovao fa mamotika atsika amin'ny fifandraisantsika sanandro sanandro io raha zavatra mahasoa mampandroso tsy maninona fa matetika ohatra ny hafahafa ka rehefa fantatr' olona ny identité anao ny momba anao de ararotiny ianao ataony amin'ny fanaovana azy ianao. Maro araka n'izany ny olona mivoadona tsy matsapa an'izany maratra anaty tsy nampoiziko e ay de ohatra zao hoe eh ny nenina tsy aloha fa farandatsanao lasa saina lasamborona very fanambola velona ho lasa dala hitapy ao ianao tsy alalan'ny tokony atao ny dony ianao rodana potika hatramin'ny zavatra ny orinasanao magazainao rodana mihitsy mitapitapy hatramin'ny fianaranjanakanao tsy voalohanao aby raha jiaby potika ny fiainantokantrano very ny identité personnel de rehefa potika ianao de fosain'ny olona ianao ataon'ny olona fimezana ianao tsy maninina zany ny olona mpiady a de tsy mba tahitra amin'izany de zao ve ny afarany tsy misy andraisana intsony izy an'izay vita momba azy tsy ohatra ny taloko toizy hoany raha hainao ny fosa hoela velona ianao sy ny vavanao sy ny fisainanao mi mahita olona maro mangila tsofina amin'ity alina ity le monde nous attend ce soir maheno antsika izao tontolo izao marina zany tsisy marina amboniny zany mbola azo ompiny zany fa zay aloha ny chapitre voalohany mety misy miainy ve amin'ity alina ity raha mbola misy biriparoapolo de toizako ny fandarana fa isento kely ahako mba lalako hoe misy miaino amin'ity alina ity mibipa fotsiny ianao de zay ny sinina hoe mbola atso zay e io ny larana 034 10 ndao mba hiara ibibitsika 034 10 565 63 034 10 565 63 033 13 861 70 eo ihany koa ny orange 032 03 987 61 makany ty fandarany ity fa za matahotra anareo fa mefarazatra tsara izy io a miarabany 96

Anisan'ny message anankiray an, anisan'ny message anankiray voaray amin'ity arivo ity. Miarabany 796-20 loha an. Kokoa zoka, mamaly vavaka Andriamanitra ny voaka hôpitaly Soamatsara ny anabavinao, mamitina ihany tsara ny tompo. Tsy efa nitenainiko anao ve zay fa tsara ny tompo? Restaureny ianao, amboariny tsara mihitsy ianao, mifali e. Ni zavatra rehetra dia hainominao tao.

Mirabani 137-24. Miaraba 947-87-795-93-235-12-519-40-928-49-688-45. Makasite ka nifandarana.

Arat'ty mahazo tsara ihany koa ny telefôninanay eto amin'ny Sofia ity, dia azonao antsoina koa ny numéro ako a 034 70 numéro ententant raha ilainao 034 70 505 18. Ao tsara veloha ianao e, chapitre vaovao mantsy ty ataontsika androany ity 034 70 505 18 fa dia raisiko daholonareo a.

dia lasa ihany tsika hiverina ao anatin'ny fandarantsika. Manoloana ny zava-misy zany a, dia miatrika olantsika. N'iza mihitsy io, ny olona manam-bola miatrika olana ngeza be, ny olona tia mifaritra iva miatrika olana kelikely, firenen-dehibe miatrika olana ngeza be. Tsisy miala amina olana zany ao. Nao fenoana miliara de miliara na atsitranonao de ohatran'io koa ny olana anao, imbenana an'io, imbenana ny ainao. Namo ianao malala ny rapitso e. Ok, zao an ekeo ny zava-misy manoloana an'io zatra iainanao, ekeo io. Eo amin'io fotoana io an mety hoe matsiaro tena irery anao, mety misy zavatra hoe manorodana sy mamotika atsika zany, tena tsy hitanao tsony zay iainana. Mety matsiaro tena irery anao, tsisy mpamangy, tsy misy malala ny saintosaintonao, ny ao am-ponao, ny eritreritranao. Eny fa hatramin'ny dada sineninao na ny zanakanao na ny namanao manodidina anao dia tsy misy malala mihitsy hoe misy zavatra tsy mifonksionna ao anatin'ny lohanao, anaty fonao, mandreraka anao, tsy manorinormanao. Ekeo zany fa zavatra ny ainaoko, mety hiainanao koa ndraindray ihany. Zara raha mahita tory ianao, tena hoe mangotraka mihitsy ny betrondohanao, mety mamilava foana ianao, mety miodina foana ianao. Io le miodinao mety hoe mitady sipa, mitady bandy, miodina foana, mitsangaletika foana. Tsy mora ny mandalo a io fotoana io, tsy mora ny mandalo io periode io. Mila mpankahery ianao, mila mpampitraky ianao. Hitanao a ny filoham-pirenena ohatra hoe ny filohan'ny fanavaozana de manana mpanampy moraly izy ireny, mpanolo-tsaigna. Maolombelona ny olombelona de manana ny klemany, de mila mpanolo-tsaigna izy. Wow, na ny mpitondra fivavahana misy mpanolo-tsaigna ireny, ny olona multimilliardaire misy mpanolo-tsainao. Tiako ho fantatra ao zany. De rehefa miseho le olana de zara raha mahita tory mangotraka ny betrondoha, mety mamy foana, miodina foana, tendehandeha foana, tenao vakansy foana, tsy fantatro, tsy mora mandalo an'io. Mila mpankahery, mila mpampitraka ianao. Mba resa-pitiavana mantsy ny idirako eto. Tadidio an fa fitiavana no nanimbanao, de mila miverina andoha rano ianao. Raha mbola velona ianao a, nanaty problema zany, na irery ianao, na maty ny vadinao, na narin'ny sipanao ianao, na rodana boka eo izao, na maninona dolo ny manodidina anao ao, raha mbola velona ianao de misaora an'Andriamanitra. Il suffit de dire merci. Zavatra ngeza be zany, mila misaotra n'ilay nahary ianao. Andriamanitra irery ihany a no afaka mirestaure anao, mamerina ny toe-po sy ny toe-tsainao sy ny tanjaka anao, mamerina amin'nylaoniny ny mombanao. Toy ny vilany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy ianao, de tefeny foana ianao. Tenin'Andriamanitra zany. Raha rodana ianao avy any ambony ny rodana, na finaritra be ny rodana, de iny no entiny anamboarana anao, satria tsy sitrak'Andriamanitra le filmanao sy le raha nataonao, de ahetsy ny ray mandehanao, de amboariny ianao. De rehefa tsapanao hoe tena voadona zany, de hainao amin'izay mamindra. Ovainy amin'izay raha jiaby aminao, ovainy olom-baovao ianao, tsy ohatra ny taloha intsony. Ohatranay zao de tena nylona be tany amin'ny sotany,
Fara sarana nao an'le zavatra nakiray farany teo fa tsy mahazo ny fokontsony fa zavatra hafa mihitsy ny anatin'ny lohako ato. Comment sauver le monde? Ahoana ny fomba hamonjenany izao tolo izao na feo fotsiny ary mba anjara briko? Dia izay ny latsako eto amin'ny Centre FM. Ny feo sy ny bitsika Andriamanitra ny atongavako eto fa raha hafa aleoko miala teto. Mitondra ny anjara briko koa io. Ny feo ny ananako. Izy no mampiteny. Hafa ny taloha. Efa lasa ny taloha. Fa any amin'io avy no anontanio ahy. Indro avaoziko ny zavatra rehetra. Raha nanankarena be noho ny totongana any ambany. Dia efa hitanao izay nanankarena dia izao nampitotongana ahy. Dia ataovy iny a zezika omby azanao. Dia misaoty tao indray. Dia ho mpanefoefo lavitra noho ny mpanefoefo indray ianao. Olohany ianao fa tsy horambana. Ho iriny olona fa tsy haniry olona. Hanome fa tsy hangataka foana. Wow! Raha nampijaliany olona ianao, nanariny olona ianao, ny fosafisainy olona, dia lasa ho menatra ny vavalinao satria ny goavana miara-dia migoavana amin'izay ianao. Tadidio fa efa voasoratra daholo io fiainantsika io. C'est écrit aux Francis Gabriel. Efa voasoratra io. Eto anao matanjaka. Eto anao hitondra firenena. Eto anao lositra. Eto anao any an-dafy. Eto indray Balba Makary. Za manaiky an'izany. God have a God plan for me. God have a God plan for you. For us tonight. Andriamanitra dia manana lalana hitondrana antsika. Tsy mahazo mijanona amin'ny toerana anankiray izay ny olon'ny goavana. Zay le teneniko anao hoe miatrika olona antsika azakivy, mety mitomany, mety malahelo, mety tsy mahita tory, tsy maninona zany e. Efa be koa ny olona nandalo an'izany taloha antsika. Toy ny vilany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy ianao dia tefeny foana ianao. Manekeo ho tefena, ekeo ny zava-misy fa velomi ny fanantenana, azariana mihitsy ny fanantenana, velomi ny fanantenana kary ny finoana. Dia mandehana amin'izao herinao izao. Raha namana nanimbanao, mitadiava namam-baovao. Raha toeram-piasana tsy ny lamina, misy toeram-piasana hafa indray omen'Andriamanitra anao any. Raha narimbady ianao, misy vady andamina anao any fa ianao no mbola tsy mihetsika. Tsara ity androany ity. Mila miverina andoha rantsika, aza mandeha mokon-doha. Ny kajikajinao tsy kajikajin'ny goavana. Ny lohanao fieritreretanao tsy ny loha sy fieritreretan'ny goavana. Andriamanitra ho tiako lazaina io. Ny vavaka manova zavatra. Andramandramao fahatany ihany tsy raha forsena ny vavaka. Andramo izahao fa tsara. Essai ne pas mal. Try is not bad. Tsy aty amin'ny fiangonanay e, oy e, aza mandainga aty amin'ny Rabalba aty a. Ny finoanao no mavonjy anao fa tsy ny fiangonanao. Anaka, enoy ny teniko dia hitombo ny andriainanao. Balba, enoy ny teniko dia hitombo ny andriainany lahy. Tenin'Andriamanitra ny ilainao. Ny teny ny manova zavatra. Ary ny teny dia Andriamanitra ny teny dia tonga manofo izy ny ara-nonina tamintsika. Rehefa mitingyny olona hoe e tiako ianao, teny ange zany e. Je t'aime, je t'adore, tu me manques, sans toi ma vie n'a rien dire. Vraiment suis touché, vraiment je suis à toi. Fomba fiteny zany amin'ny teny frantsay. Tsara loatra ianao, tsisy mihoatra anao ianao, teny ange zany e. Ary ny teny dia Andriamanitra ka io teny avoaka ny vavanao io a tenin'Andriamanitra io. Dia mitenena zavatra tsara. Rehefa miatrika olana dia mieritrereta zavatra tsara. Mitenena zavatra tsara. Mieritrereta ho a zavatra tsara. Andriamanitra rery ihany ny tena hoe mahalala ny problema manao io. Ohatrany hoe raha jerenao a zao le sola loha be mandehany amin'ny lalana bakbakalina angezangeza kosto zay. Fa rehefa mandinika ahy ianao indraindray mikorotana ny servoko, mipalpite ny foko.
Deus le professeur zay, calme balma zao atao zao atao tanao, tsy tanao a, nefa mitondra zavatra tsy hitamaso a, mankarary ny aiko tsy takitory mihitsy, ka amin'ity alina ity a, ho restaurer'Andriamanitra amintsika zany logiciel zany, miala ny négatif, fampidirina ny positif, tsy mila namana négatif zany tsontsika. Tsy maintsy mandresy tsika, miara-mipandresy. Krazinao le tiko lazaina fa mazava nge zany zavatra matsiro be nge zany. Raha fitiavana ho any nanimbanao dia mila miverina andoharana anao satria Andriamanitra fitiavana. Tsy azo reglena zavatra hafa mihitsy io fa miparitaka ianao raha reglenao. Aleo anatiny olona, ekeko fa mahay ny olona. Samy manana ny fanomezam-pahasoavany fa aleo le miverina andoharana no tena tsara indrindra. Fa misy olona koa manatalenta hafa mihitsy zao atao e zao atao. Tanao teny hevitra tsara zany, raha zavatra tsara, raha zavatra mahasoa, Andriamanitra miasa. Mampiasa olona izy indraindray matetitetika, fa rehefa ny eritreritrao no vaina, miovy ianao e, ny fisainanao. Andriamanitra rery ihany no afaka mirestaurer ny fisainanao, mamerina amin'ny lohany ny subconscient anao ny ao anatin'ny lohabe anao ao. De ozy aho hoe toy ny vilany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy ianao dia tefeny foana dia manomboka eo ianao a ho vainy rangahty ny fomba fiteninao a tena exemple vivant mihitsy aleha miresaka aminareo ho vainy any ny fiteninao ho vainy ny fisainanao a ho vainy ny famindranao a lasa matatoto ianao zay gera tonga ao dia tatinao Reo namany ratsy mpamotika sy mananina anao aho mety efa tsy namanao tsony fa efa olona goavana daholo ny tarika anao tsara ho aty androany ty e ho vaino any fiteninao a ny fisainanao ny famindranao ny toe-po sy ny toetsainao raha ny fanaony olona ankehitriny mantsy dia hoe rehefa voadona amin'ny fitiavana dia fitiavana ihany ka le olombelona amin'izao nge marary fitiavana daholo e De miaraka amin'le tsara tare, miaraka amin'le bogosy, miaraka amin'le anina, marary ihany io. Marary io a, efa nanandrana fa marary ihany io, de aretina miampiaretina miditra hôpitaly ianao fa tapoka ao anao e. Ho vay le fomba fiteny, ho vay le fomba fisainana. We are going to change the world tonight. Ho vaintsika raha jiaby, tsy izy eritreritry ny olona manam-pahaizana manodidina anao no mety, fa ny fihevitry ny fanahymasina no tena mety. Maro an'izao ny olona voakasikasika an'izany amin'ity alina ity raha ny fanaon'ny olona mantsy ahy tiatiavy olona izy e manyrery aho tsamanina ok ozy aho hoe raha ny fanaon'ny olona mantsy ankehitriny dia hoe rehefa voadona dia fitiavana ihany io ozy aho ok a fa non ok mais non kioto zafy ihany lexis be problema bolo jiaby io ao ny tady vola ao ny tady firaisana ranofo ao ny mpanataka anao ny any anindry anao ny ambola motika anao de moramora ho ae vao mieux reculer pour mieux sauter miemotra kely fa tsy tara fa rehefa tonga ny anjara haha mety ilaina indraindray a le hoe mivoaboaka misamuse misortir avec n'importe qui ataoko amin'ny malagasy anie zany hoe hafahafa ny fiteniny zany mety ilaina ny voaboaka miala volo kely mba manaonao namana mba pasipasitagny mbako namanamana egny dia mba manalanala ny sorisory egny fa rehefa tafiditsa lalina sorisoreny aho ihany ianao fa rehefa Andriamanitra mitendry zava-boatendry hoe tirangany mety aminao a alamiko amin'izay ianao e milaminy io e mbola horodana ihany mantsy ianao raha ifanena migoaika ifanena amin'ny voalavo sy ny kadradraka any ianao dia horodana ianao dia hopotika dia hamony tena ao ianao fa rehefa tonga sy mifanena amin'ny anjara voatendry dia mahatsiaro sambatra ery ianao dia ozy ny teny vazaha la vie est belle la vie en rose tadidio a fa ny firaisana ranofo azo fidina
fa ny fitiavana tsy voavidim-bola. Ho no aho, manontany tena anao ary androany. Ho no aho, tena fitiavana ve ny fiarahanareo roa io? Tena fitiavana ve io fiarahanareo amin'izao io sa resaka hoe mirevirevy fotsiny dia milamila ohatraohatr'izay fotsiny mba valio hoe zay samy mamaly aby? Tena fitiavana ve io sa hoe aranofo? Andriamanitra nge rehefa tianao tsy niara firaisana aminao e, fa nitondra ny enta-mazefatra anao. Ny olona tena tianao na tsisy aranofo milay fona io, sa va? Mety ary io mizezika hampahomby anao, hampandroso anao mba hamiratra tsara ianao. Pour le moment mety mbola tsy vitsy ny malagasy ohatrany hoe tsy asiana ranofo mihitsy raha ngafa tonga dia mahafinaritra foana, mifanoatoana mahafinaritra ohatrao. Fa rehefa tonga ny fotoana raha ilainy zany dia tonga amin'ny fotoana dia tonga io e. Ny tena problema mantsy rehefa tafalatsaka amin'ity ranofo ity a, be ny olona marary saina voadona mitomanikivy a, lasa maditra na ny lana amin'ny vavy na ny tanorana ny olon-dehibe na ny olona tsy apoizitsika. Andeha ka exemple anankiray any.

Okay, haka overtrafik tsitsara hona re hona tsan zavatra be be zany. Ni sul manapaizana be ha eto mitsika. Manambola makaren. Tsy zavatra izay tsy ananana. Fa tsy ti olona indry izy. Fa rehefa tonga ny Antananarivo izy, dia mitady an'ireny olona ny Antananarivo a, tsotsobolo ireny, le mitsidina vorondolo alina ireny. Inona ho an'ny objektif, inona ho an'ny tanjona anao amin'izany? Aleoko izy izy miaraka amin'ireny a, dia amboariko ny toe-posy ny toe-tsainy fa ny fananana efa ty aminahy, fa ny zavatra namparary azy no tsaboiko, dia la lasa izy ny garde à corps-ko sady ho renijanako. Magaga izany. Azonao ve zany ny olona zavatra teneniko zany? Ino izy izy no formeko teo carte à corps-ko sady ataoko renijanako mihitsy? Ny olona niendry niaraka tamiko izy izy namotika asy nandrava amin'ny fiainako fa soa ihany analala ny tokony atao. Exemple ray izay. Exemple numéro deux. Nisy mpanefoefo anankiray any tao Toliara. Tsisy zavatra izay tsy nanananaizy dimy mianaka. Fa inona nataon'le ramose aminy io variana amin'le miserasera mitetin'izao tontolo izao raha matoa niaraka tamin'ny boay kely tanareo ihany no bandin'ny Toliara. Niverina ramose raha matoa tratra niaraka tamin'ny zazakely. Leo le ramose, je ne veux plus me marier mais faire l'amour c'est tout simplement. Tsy hanambatsony aho izy izy fa renijanako ihany iny. Fa dia aleo andeha amin'izao. Exemple faharoa izay. Nisy olona ambony teto amin'ny firenentsika. Manana ny vady aman-janana izy. Fa niaraka tamina vehivavy anankiray izy a, satria le vady noho ny kizitina foana rasoherina dia voatery izy naka olona mpanambitamby azy. Manque d'affection. Exemple numéro 4. Misy vehivavy anankiray indray namantsika ho mpitandranomasinao a, tena mpitetin'izao tontolo izao tsy izay tsy manaiky ny hatsarany. Fa ndraindray aho izy izy a, tafalatsaka ihany satria ny areny efa nanako. Fa le vadiko izy izy a, tsy tiana loatra tsony ohatra ny hoe tsy te iray intsony fa nefa za mbola matanjaka voatery aho izy izy miaraka amin'ny olona anankiray. Fa feniko ny cheriako. Zava-misy zany. Toetra ao anaty. Exemple 4 zay. Exemple numéro 5. Mpanefoefo anankiray indray ty a, mba te hanana deuxième bureau izy izy a, fa le vadiny kizitimbelona. Dia hitaiza olona ao izy izy a, dia amorona tokantrano hafa mihitsy akoatrany ty. Samy manan problème ny raha ty. Exemple mialohany exemple numéro 6. Mijery antsika hoe maro ny 4000 eto fianaratsoa. Ny fafinaretan'ny olona sahirana mitovy aminahy dia miray ara-nofo dia miterateraka fahatany nefa tsy vita ny mamelona an'io. Ho elavelona daholy a. Mialohan'ny fahenina izay. Fafinaretan'ny olona sahirana dia miteraka lava. Exemple numéro 6 tao Antananarivo. Rehefa vendredi magnifique moa ny tanora dia miodikodina izay a, dia lany revy teo Analakely. Masonay nahitanay nianatra tany amin'ny SM, nianatra hôtely tany amin'ny SM, tany amin'ny Andisoraka, tany Betongolo Ribalba tamin'izay. Dia rehefa mba mivoaboaka izay tamin'izay a, dia mba mandehandeha manaraka ny jeune Antananarivo, lany revy le tanora kely. Dia inona ny nataony? Nandalo le 4x4 dia izao no nataon'le olona ao anaty 4x4. Hoana ry selianina io a, io ry zoky tsy mandeha raha tsao tr'izao a. Lasa izy ndray no maneran'le cheriny dia mandeha any amin'ny hôtely rangaha ty vitany olo Antananarivo ao izany. Dia vitany nataony dia lasa reo mirevy ihany koa nazo 400,000 ariary nazo efa tsetsy. Exemple hafa vita. Lehilahy anankiray endry teto fianaratsoana nambady aman-janaka dia ozy le vadiny ty ozy izy ohatra ny vavaka loatra sady tsy mahay mirevy. Aleo ahiodina. Leo fahendrena avy anao dia niodina rakempo. Exemple fahavalo. Mpanompon'Andriamanitra manana ny vadiny dia misaraka. Tsy vidy izany eto manerana an'izao tontolo izao.
Puis ramassé où est ton bon temps, le roi. Voilà les problèmes. Caramara, il faut l'homme ou Hernande, t'es là, tout ça, mon offense. Ni tout quand t'en raimant tout, les fianarats, tu m'as d'agascara, t'es manan oulan. T'es là, ça m'youte, n'a milon ftona, boule tiap. Ni foula. Ni foot, t'en ratsret. Gamba tonga saina nom zan zavatra lazaiko zany mampio mampifarahotsana zany namana Fierna tondretsika

0: Bolami ismiem si aj. Araksan zavatra maro de maro zany, maro ny olona no mandalo problema ankehitriny. Tsy hoe bokosy ianao na be volana de manja loatra na olona sitara na mpitondra fanjakana na misehatra ambony. De hoe aritra ve le fitiavanao io? Mila mitanina tsara ianao, mila miova eny amin'ny lalana ary miakina amin'ny fifampitezana io, fifampiresana. Fakaty tsy miresaka ho ny veriny andro toko fitiavana. Ao ny sasany variana miasa, ny ray mila fitiavana de miodina. Maro ny olona no menatra afa-baraka, mandeha rery noho ny zava-misy. Latsaka amin'izay ny tenin'Andriamanitra. Tia ny mission kiraro zareo a amin'ity alina ity. Hoy ny tompony ho alina, ankerezo ny oloko. Ka iange olonao koa iako mba ankahirezo maharary koa. Ataovy ny asako fa haiko ny mijery anao. Zany ny missionko eto a amin'ity alina ity. Izy ny mampiteny ahy eto, ankahirezo ny oloko. Manan'olana izao tontolo izao, na manana na tsy manana, na mivavaka na tsy mivavaka, na ny mahantra na ny manan-karena, na ny olona any ambony agny na ny olona ambany tanàna aty, manan'olana olo jiaby, na ny miasa na ny tsy miasa. Ankahirezo ny oloko, teneno ny marina. Zay reny tiako eto. Iako nefa io mila fankahirezana. Maro ny olona mankahery ahy, manampy amin'ny fomba tsy takatry ny saiko. Toy izy foana palpa. Zay vao voarainao angamba hoe zay ny loha hevitra androany, ankahirezo ny oloko. Ny mpitondra fivavahana enjehin'ny olona, ny mpitondra firenena enjehin'ny olona, mety ny ataonao enjehin'ny olona, mivavaka anao enjehin'ny olona, misotro toaka enjehin'ny olona, mandrery anao enjehin'ny olona. Enao nge hoe enjehina foana zanak'Andriamanitra hoany enjehinako, ianao ve tsy hoe enjehina? Épreuve difficile. Nouvel chapitre, nouvelle vie, nouvelle vision. Chapitre vaovao, lesona vaovao, fiainam-baovao, fomba fijery vaovao. La fin d'une chose et le début d'une autre chose. Ny fiafarana zatra anankiray dia fiandohana zatra anankiray. Ozy le mpihira frantsay izay hoe tourner les pages. Aodiny ny page, rehefa tsy nety iny dia mandeha anandray, rehefa tsy nety ny anaty dia makanesa ty ndray. Mila fanjatra ao zany amin'ity alina ity. Fa milohan'ny andefasako ny hira io a, ny zavatra tian'Andriamanitra apetraka eto izao a, ny revitsy ho lany na ho aizy ianao na ho aizy ianao, fa rehefa voadona malala mibebaka ihany malala an'Andriamanitra hatrany. Dia zao ny teniny hoe ataovy loha laharana amin'ny fiainanao aloha ny tian'Andriamanitra, satria rehefa rin'olona ianao, Andriamanitra tsy anaranao. Dia aloha ny anomezana fo olona, omeo an'Andriamanitra aloha ny fonao. Dia izy mandamina ny programa rehetra. Fa na maditra ary ny olona miaraka aminao, hainy mandamina an'io, hainy mamboatra ny toe-posy ny toe-tsaina io. Zany ny afatra eo Andriamanitra. Na ratsy vavy io, na ratsy saina io, na ratsy famindry io, hain'Andriamanitra mamboatra an'io. Hitanao Daniela rehefa tany andavaky ny liona, ohatra ny lasa piso ny liona, au lieu de hihinana azy, lasa namany safisafony tao. Ka ninoninona sika ny vadinao, ninoninona adalàny vadinao, ninoninona faratsin'ny olona mety hoe mamisavy loatra izy, mila lao tapakazo loa, tsy maniny fomba zany. Fa hain'Andriamanitra mamboatra an'io. Tsy olombelona, tsy ahoana moa zany, tsy amoron'olombelona ny manao an'io. Samy manana ny fahazarany ratsiny, zaho manana ny fahazarany ratsiko zaho miresaka aminareo io. Fa tsy raha amoroko io, fa rehefa stable miova ho azy io. Ary rehefa Andriamanitra mikasika anao,
1: tsy anao tsony mitondra anao fa izy mikidy anao milidy anao.
0: Wa mankahery ny namako rehetrarehetra zay osaosa kivikivy ketraketraka malahelo any anatiny tena fonjam-pitiavana any a. Andriamanitra ikasika atsika amin'ity alina ity, izy indray no namboatra lalana vaovao hanome fisainana, famindra fomba fiteny, lalam-baovao. Mankahery ianao a, fankaherintsika. Épreuve difficile, nouvel chapitre, nouvelle vie, nouvelle vision. Ny fiafarana zatra anankiray dia fiandohana zatra anankiray. Andriamanitra aloha ny tokony hotiavintsika voalohany dia mandeha ho azy ny olombelona rehefa avy eo, satria eo amin'ny fotoana makao anao, eo amin'ny fotoana anankiray zany hoe kao tanteraka ianao, dia ny goavana no mamadika an'la kao ho oke o amin'ny fiainanao. Ny olona efa niteny hoe vita ny momba anao, tapitra ao ny azy ho hitatsika ao, dia teiteny koa hoe mbola ho hitanao hoe ny inoko tsy inonao lehibe lavitra noho ny volanao sy ny diplômanao ny fanan'Andriamanitra mampiasa. God bless you.

Maita ulla maere anti allete. Maita ulla tskif tsunia. Maita ulla miufa. Aralara na pav, rayaman rindu loav na tapun lu. Ti mis marati en lem tia. Fan fu unwa, ti azumena ulmbel, fasarpiaro an remant. Aukan panawa no nu fata nou. Anempukun ti remizai. Fan sakaiza nawa. Meti anare nou. Fan kuava na mumba nou. Lala san. Firmetra munia lavan, papiem sara badum tripinal lau. Tafaresaka amin'ireo mpitsara ireo aho matetitetika namako aby ireo any amin'ny première instance aho. Gaga ny olona miroboka miroboka. Taonao mora gnany manambady. Ey, manakory avaka ireo be problème amin'ny vadiny ireo aho. Tsamora ny manambady. Tsy mora ny miangage. Je veux libre t'aimer. Je t'aimerai. Vava zany fa tsy mora manatanteraka an'izany. Ny alika tsy ambany taolana, ny olona tsy ambany vola. Andro sarotra zao manahirana, tsy misy malala ny raha iseho agny pitso agny. Amy herinandro agny, amin'ny tapabolana agny, amin'ny amin'ny tamin'ny ainim-bolana agny, na ny firenena ary tsy malala ny hafarana. Manao akory Madagasikara, manao akory fianara, manao akory agnareo. Io teny anankiray io a mba hanompasoan'Andriamanitra zay ny mission keto androany. Misy fotoana rodana slavo fa isaka matsiaro an'Andriamanitra ary zareo dia mitsangana foana, miasa foana ary tsy malala vizaka rehefa miasa. Tiako loatra. Ankahirezo ny oloko. Zao mantsy le ohatrany hoe manao analyse kely tsika vetivety a. Raha miainga zany le problème, le fiarana nge tsy maintsy misy problème. De mandeha ny fanontaniana, de rehefa tena potika ianao de hoe misy ve Andriamanitra? Mamonjy olona nefa ny olona olombelona nge le any atonanao e. Misy zavatra vitany olombelona aza mekany ianao fa ny vitan'Andriamanitra tsy takatry ny sainy olombelona. Problème de question de any amin'ny farany hoe misy ve Andriamanitra? Ny vavaka fa tsisy valimbavaka. Tena manahirana, tena manahirana. De manao sondage izy. Efa nandramako aby ny finoana tarihy. Fa ahoana e manao sondage zany? Teiteny aminao a, Dieu est grand, le sauveur de tout puissant. Ny rehefa mity ianao de manana amin'ny fahavalonao ianao. Ny conséquencen'izay mantsy a de lasa lany hery ianao satria miasa saina. Stress, dépression, anxiété. Manaonao fatany mangalatra ty kely, manao kolikoly. De maro amintsika ny rodana sipotsika ao anaty. De ozy aho hoe raha ordinateur ianao de tokony arovana ianao asiana antivirus ianao. Protégez vous même, mba arovo ny tenanao. Sécurisez vous, mba arovo soa gnao ao zay. Asio distance ihany raha tsy manjarinjary io. De mba mailomailo, faut se méfier un petit peu. Misy tenin'Andriamanitra ny a vaovao soratra mikasika an'izany a vakitsika izay.

izy io zany a ohatra nefa voasoratra ny anaty ten'andriamanitra any zay fandaharantsika lavabe zay. Miaino tsara antsika, misy teny hoe anaka ino ny teniko dia tombo ny andro iainanao. Isaky miaino ten'andriamanitra tsika dia mitombo ny andro iainy antsika. Raha ny mpamy misavy ny teny hoe tsy maintsy rodana sy potika iny, fa miteny aminao koa isaky mahay ny tenin'andriamanitra ianao dia mitombo ny andro iainanao. Tsy azo finoana zany ianao. Anaka ino ny teniko dia tombo ny andro iainanao. Da zao nge hamaky tenin'andriamanitra atsika. Salamo faharoa 20 mikasika an'izay fandaharantsika rehetrarehetra zay, Salamo 22 ny feny zay.

Vakitsika amin'ny anaran'ny tompo izay manatsofina ko iaino eo ihany ianareo aloha. Salamy faharoa amby roapolo tiry zareo a. Anatin'lehibe problema teo ty a. Vakitsika. Andriamanitra, Andriamanitra, nahoana ny dia mafoy ahy ianao. Lavitra ny famonjena ny teniny fitarainako. Andriamanitra, miantso anao no ny andro, nefa tsy namaly ianao. Ary no ny alina, nefa tsy mahita fiononana. Kanefa masina ianao, ry mipetraka eo ambonin'ny fiderahan'i Israely. Ianao no nitokiny razanay. Natoky izy ka namonjy azy ianao. Ianao no nitarainany ka afaka izy. Ianao no nitokiny ka tsy menatra izy. Ary izao dia olotra fa tsy olona, fandatsan'ny olona sy fahavetavetam-bahoaka. Izay rehetra mahita ahy dia manaraby ahy. Manondro molotra ahy izy sady mifikifiny doka manao hoe ankino amin'i Jehovah na Yahweh dia aoka izy hamonjy azy. Ary eny aoka izy hanafaka azy raha mankasitraka azy izy. Fa ianao no nampivoaka ahy avy tao an-kibo. Nampandry ahy fahizay ianao fony ambolana mpinonony reniko. Nakinina taminao hatrany amboka hatrany ekibony reniko dia Andriamanitra ianao. Aza manalavitra ahy ianao fa akaiky ny fahoriana sady tsy misy mpamonjy. Mitangorina amiko a ireo omby labe ny mahery ny basama manemitra ahy. Misanasana vava amiko izy. Eny liona mamiravira sy mierina izy. Efa rano ahidina ka mivany taolaoko rehetra tahaka ny savoka ny foko miaimpo atao anatiko izy. Maina tahaka ny tavim-bilany ny heriko ary ny lelako miraikitra amin'ny lanilaniko. Ao amin'ny vovoko ny fahafatesana ao ametranao ahy. Fa mitangorina amiko ny amboa. Ny fiangonany ratsy fanahy manemitra ahy. Manindrona ny tongotra matanako izy. Maisan'ny taolako rehetra ireo dia mibanjina sady mangarika ahy. Mizaran'ny fitafiako azy izy ary ny akanjo kilokany. Tuizako any amin'ny Salamo 22:19. Fa ianao Jehovah na Yahweh aza manalavitra. Ry heriko faingana monjy ahy. Vonjeo amin'ny sabatra ny fanahiko dia ny any malalako amin'ny herin'ny amboa. Vonjeo amin'ny vavan'ny liona ary valio afaka amin'ny tandoko ny ombomanga. Hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho eo amin'ny fiangonana ny hiderahako anao. Ianareo izay matahotra ny Jehovah ny Yahweh midera azy. Ry taranak'i Jakoba rehetra manomeza voninahitra azy. Ary matahora azy ry zanak' Israely rehetra. Fa tsy manao tsinitsinina marikoriko ny fahorianany ory izy. Ary tsy mba manafina ny tavany aminy. Fa raha mitaraina aminy reny dia miaino izy. Avy aminao no azahoako manao fiderana eo amin'ny fiangonan'ny dehibe. Ny voadiko dia efaiko eo anatrehan'izay matahotra an'i Jehovah na Yahweh. Najanoko aho. Salamo 20. Hoatsika be problema iny. Teniny koavana zany ankahirezin'ny olo.

No? Yves, on a hands, I can't fit a lean. Miangavi no atanan ruan tipanum kelon tial letien kate di pertos. Nyan raunanos nyan rafnoa nin kian Madagascar as rule namanai reta maniratan. Kasun funsa dei. Skafum maspanan. A repeat a copia da tananoa. Baisi logiciel la positiva vernem no. Bafanula tsarei miaina tsara fakatin tsarei amtialeti. Amin'ny anaranao masina tompo no angatana an'izany a saotra raha io amen inspire kely aho olombelona mitovy aminao dia nampianarina ny vavaka fa ny vavaka tena hitanay mandaitsa aminay dia mba nitaritarona teto koa mbola ao avy agnao izay

Olá, Miss Nenvente, na Nem Tialeti. Lassan Zanfton, Zay, Zaintena Fandaran, Zay, Nagasana Fenro, Faraway, Bola Miss Piperopulo, Twizok, and Fandaran, Ratukon Bolauna Road, Twizok, Farivatim Pipsun, Rovana Tour, the old Yatankon Fandaran. Kubukupatana 1032, Manun and Sarin Dindavano. Avianem 235 tous. Bonsoir, Balb. Mangata Kirin Céline Dion, jamais in mou, Zafat. Boulon, boula Sundrina Venero, boula Lina, Fandaran, Rambola Miss Piparo Pulo, de Tuise con Fandaran. Balalako et Maturna Ro. Kupo Kupatana, no one taxi man, Ronaman Areta Samaita Turin, and Bonfu, Tramaniran, Zotul, so. Tan filaminana ihany koa ny ekipa rehetra manerana an'izao tontolo izao. Ary namana any amin'ny station, any amin'ny toerana, amin'ny restaurant, bar, karaoke, rehetra rehetra, na iza misy anao, fandarana ho antsika sy anao izy iny.

Anissa ni message anakiray fora ihany koa avy any amin'ny 399 fiadanan'i Jesosy sao tsika rehetra fa tena mahafinaritra be le fandarana namana vaovao manome voninahitra. Miaraba ny 57 miaraba tonton mahafinaritra ny fandarana mangataka nirany Katy Perry Roar dia misaotra tonton dia mirarisoa anao sy mikeny ny fandarana rehetra. Miaraba ny 541 51

Inona ny code d'animationntsika n'io tonton valve? Inona ny code antsika? Fa nanomboka ny inspiraka ny keo maraina dia chapitre vaovao, nouvelle chapitre, zany hoe be ny vitanao fanao zava-baovao a ho antsika rehetra ny goavana Andriamanitra io. Toizy ny ezaka zay nataonao, manaova ny marina, toizy ny dia ary aza mihena.

0: motra tuizy ny diaza mihemotra raha sendra ka lavo a mitsangana mitraka mafana ny andro mila toananao koa ny tenanao toany ny aina mila misakafo mila misotro rano mihinana voankazo aza varimbariana miresaky ny olona tsy ahitam-boka tsony anaty tanàna any tsy ilaina ny varimbariana so de miketraketraka ohatra ny mofoketraka amin'izao rasy fotoana de gazeo a ny namana negatif esory eo amin'ny fiainanao eo amin'ny lalanao ao atokantranonao any miasanao ireo namana negatif kite abandone formate elao mihitsy misitona midina reny mila miaraka amin'ny mpandresa ianao maninona hoe degazeo supprimeo a abandoneo a formateo ny namana ratsy tsy ilaintsika ny namana ratsy androany ny amaranako azy toronao zao ny mandresy toronao zao ny mampiova ny tenanao olohany ianao fa tsy horambiny ho iriny olona fa tsy aniry olona anome fa tsy angataka foana wao bonne chance bonne journée bonne ambiance tsara ty androany ity palba. Lasa de lasa ny ora sy ny fotoana efa ao anatin'ny ora ny tatasika atsika na nikatsaka anaty lapoaly inona ny taime atsika androany a ny tonton valba zao ny taime atsika androany a de hoe aza makalagy wao maro ny zavatra miseho amin'izao rasy fotoana zao a na ny manambolana ny tsisy vola na ny anatra na ny tsy nianatra na ny vavaka na tsy mivavaka na any amin'ny filoham-pirenena any ambony manerantany agny misy zavatra tsy amilamina agny na aty amin'ny faritany tena faranivo hoe ny tena taraiky misy zavatra tsy milamina any fa te hiteny aminao a ianao le mijery ah io a mila miova ny fijerinao ny fisainanao na mbola iovy zao tontolo zao na iaratsy mihitsy ary na isy olona andratranao na isy olona nevatevanao na isy olona nimbanimbanao aza makalaky ianao waoaoaoao tsary zany tema zany maro lalina nefa io hevitra io a tsy mora zany hoe tsy makalaky zany fa na ny vadinao na ny sipanao na mpiara-miasa mpiara-miango na mpiray tanàna aminao hafahafa aby manomboka zao fe all change people change but god not change zao tolo zao ny ova tsy apoizinao ny zavatra isy eo amin'ny tolakandro ho any rapitso miherinandro fa ny ratsy zao tontolo zao a aza makalagy tonton balba enikaje liberto zay avy ty amin'ny centre fm manentana anao tombaritra ho anao no maheno andro hoany satria manana vokady lehilahy pozitifa ny olona manentana anao aza makalagy rehefa hitako maromaro nareo ny ambadika any dia anomboka an'izay tsika miaraba ny voaka ny fianaratso malalaky tiako indrindrako a miaraba ihany koa ireo namako manerana madagasikara miaraba ireo namako rehetra manerantany a manaraka ny fandarana mpiondana ny tya radio televisionna sofia raisinao amin'ny fréquence 103 mhz 103 fm 103 jtm anaraka zenerika vetivetitsika dia anomboka an'izay fandaran'izay
1: velomy amin'izay nyfatapera ary tsao ny vary fefa iny ny helikoptera ny valdinna mitondra ny sarbotsika
0: inona hoe le taime matsika androany aza makalaky raha larana bavy ry ray aman-dreny loloavina tapony loha ry manakaja be galona be voninahitra maro tokoa ny zavatra miseho a ankehitriny toatrany hoe mandreraka na ny mpanompon'andriamanitra reraka mampiasa saina ny zava-misy ankehitriny malasamborona mavery fanambola velona misy amintsika ankehitriny a mora kivy kivy ketraka malahelo ary mitomany ianao ve zany ny olo zany androany ianao mety faly firy kilometra ho any fangianam-pandehany afalianao de hatramin'ny oviana ianao no faly hatramin'ny oviana ianao no hoanana fa rehefa tafaresaka amireo multimilliardera ako a tsy azoko tenenina anao de sahirana mitovy amintsika sy anao ary miasa saina foana mandava taona iza moany tsy asa saina Andriamanitra ry ananiraka ny zanany volan'ny jaliny tireo tatiany zanany. Vao mainka ve anao firy miliara de dolara ny volanao? Ray seconda anao eto ambonin'ny tany, ray seconda any amin'ny mandrakizay ihany ianao. Fandalovana ny ety ambonin'ny tany. Aza makalaky e! Akorinapy ny agny e! Hello everybody, what's going on? Mandreraka ny olona ny zava-misy ankehitriny. Mampiasa saina. Ma lasamborona mihitsy. Misy amintsika ho any kivy. Ketraka malahelo mitomany. Tsy mahavita miasa koa. Tsy te hitsangana, tsy te hivoaka an-trano. Akory atao? Qu'est-ce qu'on va faire? What's going on? Rambola velonaina dia misaoran'Andriamanitra. Ekena fa mankarary. Tsy mampitehy any intsony ny zava-misy. Fa zao, fa dio ny mamony tena. Mamoy fo. Amin'ny olotiana maro ny olona amin'izao ny lasa miparitaka, lasa dala, lasa gegy, miteniteny fa teny rery, manaonao fahatany, tsy malala ny tokony atao, maloto mivetraka. Tsy anao zany, fa dio any mamony tena. Reo namantsika nodimandry aza, mbola te hiaraka amintsika. Ahoana tsara hoe? Ireo namantsika nodimandry aza mbola te hiaraka amintsika fa tsy afaka miverina intsony. Ny maty sy ny velona koa dia samy manana ny mondiny aby. Raha misy an'io, samy akanikany. Aleo iseho zay iseho, na mbola hieratsy zao tontolo zao a. Aleo an iseho an zay iseho, aza makalaky. Ataovy zay mahadevolana ny fonao. Mbola tsy fantanao fa hieratsy zao tontolo zao sy ny filany. Any amparany any ozy izy a, de izy fahoriana. Ny olona ho ti tena ti vola, ti fafinaretana, tsy manaja zay masina, kiriky zitina, tsy manaja ray aman-dreny, be fialonana, mihatsara velatsihy, miandry anao hikarapoka mihitsy, dominy ianao fa tsy mety rodana aza. Beton armé hoe ianao, tsy azo dominy ianao, izy mandona ny ray ny voadonanao, miasa saina. Mamorona zavatra fika amonona anao. Fa ny ray seconda nge anazy fa ny 99,9 an'Andriamanitra. Olona ho ela velona le miaino ahy io. Olona tahina manokana io. Olona miavaka ianao. Wow! Wow! Rosy antsika. Eo ianao aza miala eo aloha e. Tsara ty androany ty. Mandresy tsara tsika. Mahomby tsara. Miaraba tsika any amin'ny taxi ny bixi. Any ambany tanàna any miaraba anareo anaty birao agny, agny manakajy agny, de maro ny olo amin'ny andro fanjakana any ro mihaino anay. Akory aby agnareo ambony agny, miaraba anareo any ampitan-dranomasina any. Reo ranabavy rahalahy ray aman-dreny loavina tapony loha ihany koa, ao andriaka ao, ao andafy ao. Akory aby ô, bonjour. Toano ny tenanao, fa rehefa tsy ampihery anao amora andairan'ny virus ianao. Mila manohana tsara, toano ny tenanao. Hatsarao an, hajao sy hatsarao ihany koa ny asanao, ny veloponao, ny businessinao, magazay, ny fandarana ataonao. Aza miaino vavan'olona. Wow. Tany mavy zay anananao, mba tsy akan'olona ny satroboninahitra ao. Motivation vaovao omeko anao. Afandray androany valy, va inona koa le temmao e tsara ho ay ianao. Ianao nge olona mandresy e, fatoran'ny problema fotsiny ianao. Eto tany de be problema ny olona. Mivavaka anao enjehin'ny olona, misotro toaka enjehin'ny olona, manao zipo enjehin'ny olona, manao pataloha enjehin'ny olona. Zanak'Andriamanitra ary ny enjehina vao mainka ve anao hoe amboary tsara, ambony moralina ho ah. Tany mavy zay anananao mba tsy akan'olona ny satroponinahitra ao. Olona miavaka nge anao e. Mikitikitika ny voamason'Andriamanitra ny olona mikasa ny amotika anao. Na mpiasa fanafody ny asany maizina zaritaoninao izy. Raha mbola manana programa Andriamanitra ampiasanao, izy ny rodana sy angataka iekoka ary fona aminao hoe be ny ratsy nataoko anao zay fa tsy mety rodana ianao satria lehibe lavitra noho ny zatra lalovinao ny Andriamanitra zay ankofanay. Ay. Moralan'izao raha ona akory aby eo. Miaraba ny be problema. Maro amintsika ny manana problema ara-pitiavana. Za mety ao anatiny efa tsy aotsony amin'izay. Imezaka ianao a. Mety problème marabola. Inona koa? Problème amin'ny fandrarana. Emo ny olona tsy manana problème amin'izao e. Miaraba antsika be problème rehetra aloha amin'ity androany ity. Tsara ity androany ity. Atao veloma mihitsy, manasa tanana an'le problème tena fa leo problème ny ity e. Le mpanentaneto a, de niaina tao anatin'ny olana. Fa ny vaholana de namboariko ny fisainako, namboariko ny mindset. de fiseko regleko tsara mihitsy ataoko amin'ny fanaovana azy. Miova ho a de ia taraika de ia za de ia ihany e. Roso any azy zay mantiana rabalba, mantiana ho amombiaza, mantiana amin'izay. Samiakina amin'ny namako, samiakina amin'ny manodidina koa ny fandreseko fa ia ihany io. Eka lahy e, akory aby ny any e. Mantsary ty androany ity, zany moa izy io. Olona miavaka ange hoe ianao e, mikitikitika ny voamasin'Andriamanitra ny olona mikiasa ny rodana sy amotika anao. Aza makalaky am'le olona be problema reny, aza de mandany fotoana amin'izy reny, aza variany resaka amin'izy reny fa mamy problema ao ianao, anaterany fako ao ianao. Ianao fa anatin'ny olana efa miletika any anaty rano mbola tonga izy. Alanjao ty entako ty, hafa milomany efa anatina problema hoe mbola ilanja ny entanao. Ay oy ok zanaky ny koavana ianao, lehibe lavitra noho ny olana atrehanao a, ny Andriamanitra nafaka anao tao. Tsy haiko hoe taiza na taiza no nahararaka anao, nampitomany ianao, nampalahelo anao. Tena hoe ozy ianao hoe resy a, tsy resy ianao. Foazo ndray le herikoavana ao anatinao, ao anatinao ao misy zava-miafina. Eh, mifoaza tao anao ozy a, rehefa mivavaka mifoaza anao ry lionany joda ho a, sokafo ny masoko, engane ny fisainanao ny fisainako, ny fiteninao ny fiteniko, ny fiasanao ny fiasako. Anao zao rehetrarehetra zao a, ka maninona ny mahatra, tsy azo ampahantraina, tsy maintsy manan-karena be avao miala ny tany. Ary izara fitiavana ho an'ny olombelona rehetra, atao aiza le arena hozaraina eto tany any io. Mahafinaritra e, tsy haiko hoe taizana taizana nararaka anao, nandratra ny fonao, napotipotika ny fiainanao, ny asanao, ny fandrarana motika ny tokantranonao, ny fiainanao ara-pitiavana. Aza makalaky fiainany zany ko atao akory. Ambony morale, la fin d'une chose et le début d'une autre chose. Tsy misy olona zay tsy manana problema zany zao a, fa zao courage, amaraparana ny fiarana nge a io. Avance et ne recule jamais. Mandrosoa e, mandroso tsika, tsika tsy maintsy mandroso. Tsy namany zay miemotra, tsy miaraka amin'ny lalimanga, tsy miaraka amin'ny lalitra, fa miaraka amin'ny zava-manitra satria manompo an'Andriamanitra. Tsy miaraka amin'ny lalimanga ny aty e, fa miaraka amin'ny zava-manitra. Manitra foana mandritry ny taona, tsara ty androany ty. Wow, ekena fa misy ny olana mamparary a, zao ny teniko aminao, miresista tsara, tena mila miresista ianao anatin'io, fa io ny fomba ny efenanao mba olo goavana ianao. Reveo manjao loha olana io, fa io problema io a, mivadika programan'Andriamanitra ao aloha ao. Natao aomby ianao olohany fa tsy ho rambiny, ho iriny olona fa tsy aniry olona, hanome fa tsy angataka foana. Raha nampiasaina ianao de tsy maintsy hampiasa koa andray androany, mpiasanao androany, fa tsy maintsy hampiasa olona maro koa andray androany. Ay quel moral, mahafinaritra. Manekeny lehibe anao, manekeny mpiara-miasa aminao, manodidina anao, fa rehefa mahay manaiky an'izao tontolo zao ianao, misy zavatra miandry anao alohaloha ekeo ny zava-misy. Tsy izay rehetra miseho an'io no hamaritra ny hoavinao. Ataovy zezika aombiazanao ny problema iainanao an'io. Za aloha de tsy resy zany e, resa ndraindray de ozy a, inona ry ty raha ataoko ty ho a, saika maty, saika voa, saika rodana. De ozy a, voambolan'ny satana le saika. Fa ny goavana efa miteny hoe lehibe lavitra anao le saika, ny hery ao anatinao maomby ianao. Tsisy hoe saika na omby, saika velona, velona maomby a, mandresy a, goavana, fa tsy hoe saika goavana. Dedikasa ho an'ny mpiara-miasa amiko zany, dedikasa ho amin'ny mpiraitandrazana amiko, saika. Sa misy saika zao aminay agny, tonga de maomby mandresy. God bless in a way, que Dieu vous bénisse. Tain'Andriamanitra anao sy ny loha be anao zy rabalba. tsy izay rehetra miseho an'io ano hamaritra ny ho avinao korazy aza makalaky toy izy ny ezaka ovai ny toeposy ny toetsaina efa lasa ny zavatra taloha fa ny amin'ny ho avy no anontanina ny goavanao an-danitra ao aza makalaky fa ranako amin'izay olona mandresy ianao tsy natao iaina ao anaty olana foana ianao tsy natao angataka foana ianao tsy natao arary foana ianao mitsangana miaza va mandehana amin'izao herinao zao tain'andriamanitra ianao sy ny fatakaranao sy ny lohabe anao bonne journée bonne chance bonne ambiance que dieu bénisse le peuple malagasy tain'andriamanitra daolotsika tsy maintsy mandresy ayay atreo ary ok aza makalagy zay manina soa za makalagy manina soa mantiana ina hoa ia mandehana momby aza mitadiny raha mahasoa mazendazendana agny mba ho zendazendana ny onona aminao za makalagy bay bay.

Zay indray ny azoko naroso androany dia manonona ny tsara indrindra ho anao. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny omba sy hitahintsika rehetra. Vavakitsika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao nomenao rasy fotoana ihany koa ahafahana tanteraka ny asanao iny. Iankerezina oloko. Na izana ny olonao rehetra dia mila ankerezina taoly. Ilaina ny tananao esory aminay ny ratsy rehetra mba tsy hampahory anay izany. Mivavaka tompo an'ny fireneny ahita fity aminao. Madagasikara ho an'i Kristy, mivavaka tompo mba ilatsany fananao ny ekipa mifanavaozanao mba ahita fity aminao ahita lalana moana Madagasikara mba andresy. Mivavaka ihany koa tompo ho an'ny manakaja ny begalona ny bevoninahitra misehatra maro ahita fity aminao, ny sivila, ny maramila, ny polisy, ny zandarma, ny penitensiara, ireo mpandrara rehetra, ny mpiainona rehetra ahita fity aminao. Ary atao mpamaranana tompo, tsisy miafina aminao ny mombana rehetra. Apetrako ampelantananao sady ho herinandro, ho herinandro ny fombiazana. Mivavaka ho an'ny tany ny rano ny rivotra ho an'ny afo, ny zava-maniry ny voromanidina, ny biby an-tanety sy any ambanin'ny tany, ny harenan-kibon'ny tany, ny biby an-dranomasina sy an-dranomamy, ireo arikarenanao any anabakabaka hita fity aminao. Tsisy miafina aminao any mombanay rehetra. Midira ny tsehatra tompo, amboariny lalakaleanay ary meho tolontsaina vaovao zay. Amin'ny anaranao masina tompo no angatana an'izany, misaotra raha eo. Alleluia, amen.

Ankasana fenonareo ny araditamiko mbola misy zanam-pandarana anankiray ny oriorina kely any a ho antsika rehetra dia mirary soa hoe soavany alina daholo soavamandry azo maray mba vao daholo.